0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Iubiții noștri, azi, la buchet folcloric, culegem iarăși flori din grădina cântecului popular pentru a le dărui

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, în finalul emisiunii de săptămâna trecută arătam că lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decât printr-o comună colaborare cu lucrarea diriguitoare, gânditoare și cuvântătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, întrucât, așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, aceasta constituie istoria lumii. În emisiunea de astăzi vom merge mai departe cu această gândire a Sfinților Părinți referitoare la Cuvântul lui Dumnezeu, la Logosul dumnezeiesc, înțeles ca și semina verbii. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că totalitatea lucrurilor aduse de Dumnezeu la existență prin creație se împarte în cosmosul inteligibil, constătător din ființe spirituale și netrupești, și în cosmosul acesta sensibil și corporal, țesut grandios din multe forme și naturi. Întreg cosmosul sensibil există în cel inteligibil, spune Sfântul Maxim, întrucât cele nevăzute ale lui Dumnezeu de la întemeierea lumii, din făpturi fiind înțelese, se văd. Romani 1:20. Sfântul Maxim aseamănă cosmosul acesta sensibil și corporal cu naosul unei biserici, iar pe cel inteligibil cu un ieration, cu un altar, arătând că prin dialogul cu Logosul Divin, dialog de care am amintit și noi în emisiunea trecută, cel dintâi, adică naosul, poate să se deplaseze, poate să ajungă în altar, realizându-se astfel acea comună colaborare cu lucrarea diriguitoare a Logosului dumnezeiesc. Astfel, omul și sufletul său, mișcându-se progresiv în acest dialog al iubirii, se unește cu Dumnezeul tuturor, spune Sfântul Maxim, imitând neschimbabilitatea ființei și caracterul binefăcător al lucrării lui, prin întărirea și statornicirea deprinderii în bine pe baza liberului arbitru. În acest chip, stimați ascultători, omul se înveșnicește, se îndumnezeiește, iar rațiunea supremă readuce pe Iisus Dumnezeul și Mântuitorul meu, spune Sfântul Maxim, întregit prin mine cel mântuit, la sine, care este pururea atot plină și niciodată nu poate ieși din sine. Iar pe mine omul mă restabilește în chip minunat în ea însăși, mai bine zis în Dumnezeu, de la care am primit existența și spre care tind, dorind de departe să obțin fericirea. Realizând această liturghie interioară, stimați ascultători, ca parte a întregului, a liturghiei cosmice, omul ajunge la acea viață spiritual-materială conștientă de care am vorbit și în emisiunile trecute, în comuniune cu Logosul Divin, care comunică prin creație și prin dezvoltarea ei, condusă de providență, norme, înțelesuri sau cuvinte mereu noi. Însă Logosul Divin, așa cum arăta și Sfântul Maxim, se comunică pe sine datorită atenției sale iubitoare, pentru ca ființele umane să fie conduse spre o tot mai adâncă și nuanțată cunoaștere a lui și în acest chip spre o tot mai sporită comuniune și conformare cu sine, omul fiind în acest chip restabilit în Dumnezeu, de la care și-a primit existența și spre care tinde în dorința lui de a obține fericirea veșnică. Însă oamenii, stimați ascultători, prin orgoliu au căzut de la vederea persoanei proniatoare și creatoare a lucrurilor, pe care a început să le considere rațiuni în ele însele, crezând că în acest mod le pot înțelege și manevra până la capăt, într-un chip deplin autonom, devenind ca Dumnezeu. Astfel, oamenii au părăsit relația vie cu cuvântul ca persoană, aflându-se în fața unei lumi de obiecte închise într-o raționalitate fără rost, sau cel mult cu un rost limitat la viața aceasta pământească, fără prelungire în eternitate. De aceea, prin rațiunea rămasă în ființa umană și raționalitate rămasă în lucruri care nu mai aveau în sine transparența Logosului Divin, omul nu a mai avut în ele un ajutor împotriva pornirilor iraționale și a patimilor născute din acestea. Însă, în mod obiectiv, Logosul continuă să-și manifeste prezența prin rațiunea omului și prin rațiunile lucrurilor. Tocmai de aceea, stimați ascultători, o seamă din filozofia antichității, așa precum am arătat în emisiunile trecute, au ajuns la ideea unui Dumnezeu unic, iar stoicii și la ideea prezenței sale în lume prin rațiunile seminale și la o morală serioasă bazată pe rațiune, căci păgâni fiind și neavând lege, din fire și-au făcut cele ale legii, făcându-și loruși lege,
cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 14. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni au căzut în tot felul de închipuiri deșarte și în patim de ocară, atrăgându-și osânda cu atât mai mare cu cât nu se puteau justifica cu lipsa unor dovezi ale prezenței lui Dumnezeu în ei și în întreaga creație. Continuarea obiectivă a prezenței Logosului în creație, precum și întunericul spiritual care cuprinsese subiectiv inimile ființelor umane, sunt afirmate și de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care spune în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 5, și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Dar chiar obiectiv, stimați ascultători, legătura Logosului dumnezeiesc ca persoană cu rațiunile lucrurilor și cu rațiunea umană nu a mai rămas la fel de strânsă ca și la început, pentru faptul că rațiunea umană a slăbit legătura ei cu Logosul personal suprem. Această slăbire a legăturii Logosului dumnezeiesc și a puterii sale cu rațiunile tuturor lucrurilor și a trupului omenesc a dus la o slăbire a unității compusă a acestor rațiuni și deci la coruptibilitatea lucrurilor și a trupurilor și la descompunerea acestora. Căci, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum. Și nu numai atât, ci și noi care avem pârga Duhului și noi înșine suspinăm în noi, așteptând înfieria, răscumpărarea trupului nostru. Cu toate acestea, stimați ascultători, celor care îl caută pe Dumnezeu, el li se descoperă, venind la ei din cer cuvântul contemplației și al cunoștinței ca un arhiereu și înlătură ca pe o lume sensibilă cugetul trupului, depărtează gândurile lor ce caută spre pământ și îi duce spre privirea celor spirituale.

Stimați ascultătorii, la o cunoaștere spirituală mai adâncă au ajuns, așa după cum am arătat pe parcursul emisiunilor trecute, și unii dintre filozofii și înțelepții lumii antice. De aceea, despre unii ca aceștia care au văzut urmele prezenței lui Dumnezeu în univers, Sfântul Iustin Martirul și filozoful spunea că sunt creștini chiar dacă au fost socotiți atei. De asemenea, cei care au refuzat o viață decentă și nu s-au străduit să vadă în creație urmele Logosului Divin, au fost niște vicioși și vrășmași ai lui Hristos și ucigași ai celor care au trăit cu cuvântul, ne spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Cei care au sesizat prezența lui Dumnezeu în creație și mai apoi primind vestea cea bună s-au încreștinat, sunt fără de teamă și netulburați de nimic, pentru care motiv, prin puterea cuvântului, după voia Părintelui tuturor și Stăpânului Dumnezeu, el s-a născut ca om din Fecioară și a fost numit Iisus, ne spune același Sfânt Iustin. Așadar, stimați ascultători, pentru Sfântul Iustin, Logosul care a fost prezent în creație, același s-a întrupat din Sfânta Fecioară, el fiind cel care a insuflat și anumitor filozofi cunoștințe despre Dumnezeu și despre cuvântul său. Ceea ce au grăit și au gândit au fost scoase de ei cu trudă din ceea ce au găsit contemplând doar în parte cuvântul, putând prin apropierea lor de cuvântul dumnezeiesc să grăiască câte un adevăr parțial, căci datorită seminței cuvântului care este înăscută în tot neamul oamenilor în chip natural, ei au putut să sesizeze urmele prezenței Logosului dumnezeiesc în creație, ca fiind nu numai creatorul, ci și purtătorul de grijă al acesteia, proniind-o și îndrumând-o, pentru a nu cădea în haosul primordial, în neantul din care a fost adusă la existență. De aceea, Clement Alexandrinul observa că Sfântul Apostol Pavel a ținut celebra sa cuvântare în Areopagul Atenei pentru a demonstra că și elenii au unele învățături adevărate, întrucât sunt bune și cele spuse de filozofii greci. Le-a arătat apoi că prin cinstirea Dumnezeului necunoscut, grecii cinstesc pe Dumnezeu Creatorul întemeiați pe presupuneri, dar trebuie să-L primească și să-L afle prin Fiul întemeiați pe cunoaștere. Acesta este motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel a fost trimis să propovăduiască și păgânilor, pentru a le înlezni cunoașterea Tatălui prin Fiul, întrucât ceea ce ei au intuit cu privire la prezența Logosului Divin în creație, acum poate fi cunoscut în mod direct, întrucât el s-a întrupat și a devenit o persoană istorică, reală. Pe unii ca aceștia, stimați ascultători, Biserica Ortodoxă îi va cinsti ca pe niște profeți din afară, pictându-i pe pereții exteriori ai unor biserici și mănăstiri, întrucât economia dumnezeiască s-a văzut și în cugetările filozofilor greci. Dacă unii vor spune că grecii au grăit prin accident despre adevărata filozofie, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful, aceea să știe că și accidentul face parte din economia dumnezeiască. Da, că nu va îndumnezei cineva hazardul ca să ne facă în ciudă. Dacă vor spune că din întâmplare, apoi nici întâmplarea nu-i în afara providenței dumnezeiești. Dacă iarăși vor spune că elenii au avut despre adevărata filozofie idei care le-au venit de la natură, apoi să se știe că noi cunoaștem un singur creator al naturii, așa precum am spus că este și o dreptate naturală. Dacă vor spune că acest lucru se datorește unui simț comun, apoi atunci să cercetăm cine este tatăl acestui simț comun și al dreptății, potrivit căreia s-a împărțit acest simț comun în mintea tuturora. Dacă vor spune că elenii au grăit despre adevărata filozofie datorită unei preziceri și al unui gând ce le-a venit spontan, atunci le voi spune și eu, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful, că acestea sunt forme ale profeției. În sfârșit, alții vor să spună că unele învățături ale filozofilor au aparență de adevăr. Da, de aceea Dumnezeiescul Apostol scrie despre noi că vedem acum ca prin oglindă, 1 Corinteni 13:12, că ne cunoaștem pe noi înșine așa cum ne cunoaștem chipul când este reflectat de oglindă. Tot așa, contemplând atât cât ne este cu putință, cauza creatoare din ceea ce este dumnezeiesc în noi. Ai văzut pe fratele tău, spune Scriptura, ai văzut pe Dumnezeul tău. Socot că prin cuvântul Dumnezeu, textul acesta vorbește de Mântuitorul, dar după ce vom lepăda trupul, îl vom vedea pe Dumnezeu față către față.
Da, atunci când inima va ajunge curată, atunci îl vom putea defini pe Dumnezeu, îl vom putea înțelege. Acei dintre eleni care au filozofat bine și exact, l-au văzut pe Dumnezeu potrivit unei reflectări și a unei întrezăriri a dumnezeirii. Că datorită slăbiciunii noastre, imaginile adevărului ne apar așa cum se văd imaginile în apă, așa cum vedem unele lucruri prin corpurile transparente. Așadar, stimați ascultători, în concepția celor dintâi apologeți creștini, Iustin Martirul și filozoful și Clement Alexandrinul, precum și Tațian și Atenagora, Logosul este cel care în economia mântuirii fecundează parțial și incomplet filozofia și înțelepciunea cea din afară. Spre deosebire de această înțelepciune din afară, teologia creștină a afirmat că Logosul divin are un rol deosebit în crearea cosmosului și în pronierea lui, ca rațiunea sau sensul divin care subzistă în creaturi ca suport al existenței lor și ca principiul lor personal, inteligibil și dinamic. Cu toate acestea, el este și rămâne cuvântul ipostatic, persoana a doua a Sfintei Treimi. Teologia patristică clasică, mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul, așa cum am anticipat deja, vorbește pe larg despre logoi, adică rațiunile generale ale lumii, care preexistă în Dumnezeu și prin care acesta comunică, întrucât El este Cel care creează lumea cu sensul existenței ei. Prin acești logoi, Dumnezeu păstrează raționalitatea creației și armonia în univers. În acest sens, lumea este, după cum arăta Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu numai sensibilă, ci și inteligibilă, având raționalitatea ei în virtutea acestor logoi. În creație, rațiunile se combină și se ramifică într-un mod complex și continuu, combinații care nu pot fi descifrate fără Dumnezeu. Însuși omul este prezent în acest univers complex al rațiunilor, dezvoltându-se în acest dialog cu particularitatea răspunsului său, care este hotărător în dezvoltarea lumii, conform cu rațiunea ei generală. În acest chip, omul se află într-o comuniune de iubire cu Dumnezeu.

Stimați ascultători, în această comuniune de iubire cu Dumnezeu, în acest dialog epectatic al înălțării spre Dumnezeu, mintea aflată în fața nemărginirii lui Dumnezeu nu poate să nu se minuneze gândindu-se la acel ocean nestrăbătut și mult dorit. Mirarea nu se oprește însă aici, ci sporește întrebându-se cum a adus toate lucrurile din nimic la existență. Însă, precum măreția lui nu are margine, la fel înțelepciunea lui nu poate fi iscodită. Însă, Dumnezeu fiind făcător din veci, creează când vrea prin cuvântul cel de o ființă și prin Duhul pentru bunătatea sa nemărginită. De aceea, orice întrebare referitoare la momentul și modul creației, bunătatea totputernică, înțelepciunea și cunoștința lui sunt de prisos, căci înțelepciunea ființei nemărginite e nepătrunsă și nu cade sub conștiința omenească. De aceea, Dumnezeu, având cunoștința lucrurilor preexistentă în sine din veci, a adus-o la ființă, a substanțializat-o și a scos-o la iveală atunci când a voit. Pentru acest lucru, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este o nebunie a te îndoi că Dumnezeu cel atotputernic poate să aducă ceva la ființă atunci când vrea. Desigur, stimați ascultători, Dumnezeu le aduce pe toate la ființă prin cuvântul său, așa după cum am arătat și noi. Acest cuvânt al său, Logosul Divin, este asemenea unui grăunte de muștar, adică foarte mic înainte de a-l cultiva. Însă, după ce este cultivat, după ce el ni se descoperă, vedem în el toate rațiunile lucrurilor, căci precum niște păsări, tot așa și rațiunile mărețe ale făpturilor sensibile și inteligibile se odihnesc în el, încap în el, iar el nu poate fi încăput de nici una din făpturi. Sfântul Maxim subliniază și rolul și importanța creației, a cărei rațiuni, așa cum am arătat, se combină într-un mod complex și continuu. Nimic nu este impersonal și irațional în Dumnezeu și în existența ființelor. Totul este subsistent în Dumnezeu în rațiunea supremă, în care rațiunile tuturor făpturilor sunt unite, așa precum arată și Calist Patriarhul. Iată ce spune acesta. Mă văd umplut de sfânta lumină din inimă prin darul lui Dumnezeu, ca un sfeșnic nestins al Duhului, dacă se poate spune așa. Și așa sunt introdus în rațiunile făpturilor și văd toate rațiunile tuturor unite într-o singură rațiune tainică, și toate ale Scripturii le văd sfârșind în acea rațiune. Și multe taine ni se descoperă adunate în acea unică rațiune și arătată prin ea celor ce văd în adevăr în Duh. Rațiunea aceea e sfatul cel mare al lui Dumnezeu, la care, privind, David a cântat: Sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii lui în neam și în neam. Psalmul 32:11. Căci sfatul Domnului nimeni nu-l va strica. Nu din învățătură e cunoscut și a dat mai departe sfatul acesta, ci din harul duhovnicesc izvorător din ipostas, har ce luminează mintea într-o adevăr și o face în stare să vadă cele mai presus de lume. Comentând acest text, stimați ascultători, Părintele Dumitru Stăniloae arată că toate rațiunile lucrurilor și ale Scripturii sunt văzute ca un singur gând de mare complexitate, toate umplându-se de lumina acelui unic gând atot cuprinzător și iubitor al cuvântului persoană, adică Logosul Dumnezeiesc, care umple și pe văzători. Rațiunea cea unică, deși se numește rațiune, este tainică, întrucât ea este personală, revelând un subiect suprem izvorător de alte și alte rațiuni la nesfârșit, dar și de semne și acte ale iubirii. Așadar, stimați ascultători, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, este prezent în creație prin rațiunile lucrurilor, iar cei care au sesizat acest lucru au descoperit Logosul Divin în aceste rațiuni, au conștientizat urmele prezenței sale în întregul univers, realizând în chipul acesta o sinfonie între om și Dumnezeu, chiar înainte de întruparea istorică a Logosului Creator și Proniator. În conștiința omului se întâlnesc atât taina lumii, cât și taina legată de ființa omenească. Dacă mintea omului nu este luminată de lumina Dumnezeului om Hristos, gândul omenesc nu poate pătrunde sensul creației în chip fundamental și nici nu poate înțelege de ce lumea există în acest fel și în această formă.
În schimb, mintea luminată de Logosul Divin contemplă rațiunile lumii acesteia, căci lumea își deschide atunci floarea ființei ei, dezvăluindu-și sensul adevărat și valoarea ei. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a spus despre sine însuși, Eu sunt lumina lumii. În Dumnezeul om, Hristos, și în lumina care iradiază din ființa lui, omul a deschis pentru întâia oară ochii, a văzut această lumină și a înțeles adevăratul sens al lumii. O anumită înțelepciune divină și o finalitate ultimă sunt revărsate în întreaga creație, în întregul univers, de Hristos însuși, Logosul cel veșnic al lui Dumnezeu. Evanghelia dă mărturie despre acest lucru atunci când zice, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Ioan 1:3. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem. Faptele Apostolilor 17:28. Această logositate și înțelepciune în această lume și în întreaga creație se limpezește numai în lumina Logosului Dumnezeesc întrupat, căci numai atunci mintea poate înțelege sensul și prezența Logosului în creație, convingându-se de spusele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El. Aceasta înseamnă, stimați ascultători, că sensul fiecărei creaturi luate în parte și al tuturor la olaltă este acela de a realiza în ele adevărul și dreptatea Dumnezeului om Hristos, până la ultimele lor posibilități, căci cerul și pământul nu vor trece până nu se va împlini asupra lor legea Logosului Divin, în care a început vindecarea, înnoirea și restaurarea creației întregi, care slăbise și era pe cale de a aluneca în haos datorită acțiunii păcatului omenesc și al răului. Mai multe, estimați ascultători, despre prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, vom afla pe parcursul emisiunii viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele.

că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea lui Iisus este o mare nevoință a minții și a inimii, o lucrare duhovnicească și un mijloc de sfințire nu numai pentru monahi, ci și pentru toți creștinii ortodoxi. Este o chemare scurtă, cuprinzând un singur gând, pe care credincioșii o repetă fără încetare în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte a rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cuprinde o mărturisire a credinței în dumnezeirea lui Hristos, dar și în întreaga Sfântă Treime. Partea a doua este o mărturisire a păcătoșeniei celui ce se roagă și a nevoii sale de mântuire. Părintele Zaharia Zaharu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednici pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește. Ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Din de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hristos a înviat, stimați radioascultători, ora 6:58 de minute, 2 minute până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Vă invităm să ne rămâneți alături. Până atunci vă propunem spre audiție muzică din repertoriul internațional.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Vom avea inflație mare până la vară, după care creșterea prețurilor se va domoli, estimează Banca Națională. Lovirea personalului medical s-ar putea lăsa cu pedepse la închisoare, prevede un proiect de lege dezbătut în Parlament. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru a preveni o posibilă criză a îngrășămintelor care ar afecta securitatea alimentară a continentului. Vreme caldă astăzi cu ploi și vijelii, în timp ce estul țării este sub un cod galben de vânt. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Acum la București avem 16 grade și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Inflația va continua să crească, spun specialiștii băncii naționale, care au revizuit prognoza pentru finalul acestui an de la 3,9% la 5,5%. Până în iulie, inflația va ajunge spre 11%, după care va începe să scadă, astfel că BNR a menținut estimarea de 2,9% pentru sfârșitul anului 2027. Guvernatorul Muguri Sărescu estimează că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz, dar și de stabilitatea politică din România. Iulian Olescu are detalii.
2: În opinia guvernatorului BNR, o eventuală prelungire a negocierilor politice ar putea crea dificultăți suplimentare într-o perioadă deja complicată pentru economie. Muguri Sărescu consideră că soluția unui premier tehnocrat nu este neapărat cea mai potrivită.
3: Nu pot să fac prognoze, dar nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului. Nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoască, să te cunoască, altfel vorbești în gol, în deșert.
2: Banca Centrală vede investițiile, în special cele susținute din fonduri europene, drept principalul motor pentru susținerea creșterii economice și pentru limitarea efectelor negative ale reducerii consumului.
3: Avem o traiectorie crescătoare, pozitivă, a investițiilor în T3 și T4 2025. Sperăm să o vedem și în T1 2026. Este adevărat însă că evoluția viitoare va depinde într-o măsură sporită de finanțarea din surse externe. Aceasta trebuie să fie fluentă, are nevoie de continuitate politică și criza politică nu ajută în acest sens.
2: În concluzie, mesajul transmis de Banca Națională este că România traversează o perioadă sensibilă în care echilibrele economice depind nu doar de evoluțiile externe, precum conflictul din Orientul Mijlociu, ci și de capacitatea autorităților de a asigura stabilitate politică, disciplină fiscală și continuitate în atragerea investițiilor.
1: În perioada următoare se așteaptă o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile de luni pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. Gabriela Mitrovici.
4: Președintele Nicușor Dan vrea să consulte și parlamentarii neafiliați și a făcut apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu propuneri viabile. Deocamdată nicio formațiune nu pare dispusă să cedeze. PSD vrea un guvern cu puteri depline până la 1 iulie, dar nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv, nici măcar tehnocrat, din care fac parte socialdemocrații, iar AUR i-a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR și Grupul Minorităților Naționale vor susține o majoritate fără AUR, iar POT va sprijini o formulă de guvernare pro-occidentală. SOS România consideră că runda de consultări de luni a fost organizată neconstituțional, ordinea intrării partidelor la discuții nefiind conformă cu ponderea deținută în Parlament. Oricum, orice guvern, majoritar, minoritar sau condus de un premier tehnocrat, ar trebui să adune în jurul său 233 de parlamentari pentru a fi susținut în legislativ.
1: Autoritatea Electorală Permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă, a declarat președintele instituției Adrian Țuțuianu. El a prezentat în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților principalele puncte ale unui proiect de organizare și funcționare a autorității. Documentul va fi analizat și de Senat, iar apoi înaintat spre aprobare birourilor permanente ale Parlamentului. Iulia German.
0: Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, care a subliniat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare, din 2015 s-a constatat o încărcare cu peste 50% a organigramei. Noua structură propusă de AEP presupune și mai puține funcții de conducere, a mai spus Adrian Țuțuianu.
5: Această creștere s-a produs în principal prin creșterea numărului de posturi alocate structurilor teritoriale care au devenit direcții județene. Economiile pe care le estimăm sunt pentru acest an de 1.873.000, cu precizarea că ar putea să discutăm puțin de această cifră în funcție de data la care birourile permanente aprobă organigrama, și pentru anii următori, 2026-2030, o reducere a costurilor de 16.857.000 de lei.
0: Președintele AEP a informat membrii Comisiei Juridice și despre proiectele pe care autoritatea le va depune la Parlament până la finalul lunii iunie, cu privire la funcționarea și finanțarea partidelor politice. Instituția lucrează și la noi legi electorale, care să reglementeze inclusiv alegerile anticipate.
1: Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia amenințarea sau lovirea personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă sau chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Propunerea legislativă urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, după cum transmite reporterul nostru Alina Stănuță.
6: Inițiatorii arătau în expunerea de motive că în sistemul de sănătate din România apar tot mai frecvent situații în care personalul medico-sanitar este expus unor acte de agresiune, amenințări sau comportamente violente, în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu. Astfel, potrivit documentului adoptat, agresiunile comise împotriva medicilor sau asistenților se sancționează mai sever. Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, medicul Adrian Străinu Cercel.
7: În contextul în care vedem ce se întâmplă cu agresiunile împotriva personalului medico-sanitar, am găsit de cuvință că trebuie să modificăm puțin cadrul legislativ. La Comisia pentru Sănătate a trecut cu unanimitate de voturi, deci indiferent de culoarea politică, toată lumea a fost de acord că personalul medico-sanitar nu mai trebuie să fie agresat. Am fost manager de institut multă vreme și am văzut foarte multe lucruri și am văzut și de modul în care se intră în spitale din România în grupuri. Am văzut cum își cantonează tabere în curțile institutelor.
6: Propunerea legislativă adoptată de Comisiile Juridică și pentru Sănătate va intra în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Premieră pentru forțele aeriene române. Un pilot aflat la manșa unui avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă militară care a intrat în spațiul aerian estonian. Potrivit ministrului apărării din Estonia, ar fi fost vorba de o dronă ucraineană afectată de sistemele de bruiaj rusești. NATO a deschis o investigație în acest caz. Drona fusese supravegheată înainte de a intra în Estonia, iar decizia de a o doborâ a fost luată pentru a minimiza impactul asupra populației civile și a infrastructurii, au explicat responsabilii militari de la Tallinn. Aparatul F-16 românesc se află în misiune de poliție aeriană în țările baltice sub comandă NATO. Șeful Direcției Relații Publice din Ministerul Apărării de la București, colonelul Cristian Popovici, a făcut precizări despre misiunea de ieri a piloților români.
8: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la UDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă air-air care a distrus drona.
1: Nu este prima dată când drone militare ucrainene care desfășurau atacuri asupra unor ținte rusești se rătăcesc de la cursul lor și intră în spațiul aerian al celor trei țări baltice și al Finlandei, state care se învecinează cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei a prezentat scuze Estoniei și celorlalte state baltice pentru pătrunderea neintenționată a dronei în spațiul aerian. El a dat asigurări că autoritățile de la Kiev vor colabora cu partenerii din Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda pentru a preveni intrarea dronelor ucrainene în spațiul aerian al acestor țări. Parlamentul francez a aprobat suplimentarea bugetului apărării cu 36 de miliarde de euro până în 2030. La fel ca Germania, Franța sporește semnificativ cheltuielile militare din cauza deteriorării situației de securitate în Europa și în lume, dar și în perspectiva dezangajamentului Statelor Unite în cadrul NATO. Sunt avute în vedere investiții sporite în producția de muniții și echipamente, dezvoltarea dronelor și a sistemelor robotizate de luptă, întărirea descurajării nucleare, precum și consolidarea apărării cibernetice și spațiale. Ministrul apărării, Catherine Vautrin, le-a mulțumit deputaților pentru că au aprobat inițiativa unui guvern minoritar.
9: Acesta este în mod incontestabil un text coerent. Astăzi, această lege ne permite să răspundem mai bine amenințărilor care se intensifică. Ultimele mele cuvinte sunt evident pentru femeile și bărbații ce alcătuiesc forțele noastre armate și cărora le mulțumesc pentru că mobilizarea fiecăruia dintre ei se află în centrul angajamentului nostru pentru apărarea țării.
1: Potrivit corespondentei noastre, Daniela Coman, documentul care modifică legea de programare militară consacră termenul de trecere la o economie de război, iar oficialii militari francezi au vorbit deschis în timpul audierilor parlamentare care au precedat adoptarea despre necesitatea pregătirii pentru un posibil conflict de mare intensitate în Europa. Comisia Europeană a prezentat un plan în ajutorul fermierilor din Uniune confruntați cu criza prețurilor la îngrășăminte, agravată de războiul din Golf. Potrivit comisarului pentru agricultură, ar urma să fie alocate cel puțin 200 de milioane de euro, dar sunt prevăzute și măsuri pentru dezvoltarea industriei europene de fertilizatori și reducerea dependenței de importuri. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
10: 60% din îngrășămintele necesare Uniunii depind de gaze și cam 40% din fertilizanți sunt importați. Cum gazele s-au scumpit, iar unele îngrășăminte sunt blocate în strâmtoarea Ormuz, piața globală interconectată a reacționat prin majorări de prețuri în lanț. Situația se suprapune deja peste scumpirea îngrășămintelor înregistrate înainte de criză, la finalul anului trecut, când România și Irlanda erau cele mai afectate din Uniune. Europa încearcă acum să-și securizeze aprovizionarea cu fertilizanți, să reducă dependența de importuri și să sprijine agricultorii. Planul are două direcții principale, sprijin imediat pentru fermieri și cel pentru producția europeană de îngrășăminte. Comisia vrea să suplimenteze rezerva agricolă din bugetul Uniunii, astfel încât fermierii să primească rapid lichidități înainte de următorul sezon agricol. În paralel, Comisia Europeană vrea să motiveze financiar fermierii pentru utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor sau pentru trecerea la variante bio. Pe partea de producție europeană, Comisia vrea să reducă birocrația, să stimuleze producția de îngrășăminte circulare și cu emisii reduse. Sunt vizate soluții precum fertilizanți bio, recuperarea nutrienților din nămoluri sau utilizarea biomasei de alge.
1: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit azi la Beijing cu homologul său chinez Xi Jinping pentru întărirea parteneriatului lor strategic la câteva zile după vizita în China președintelui american Donald Trump. Potrivit presei de stat chineze, și a spus lui Putin că situația internațională actuală este complexă și volatilă, cu o hegemonie unilaterală larg răspândită, o aluzie la Statele Unite. Președintele chinez a mai spus că China și Rusia, în calitate de puteri mondiale importante și de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să adopte o viziune strategică pe termen lung și să coopereze pentru a construi un sistem de guvernanță globală mai just și echitabil. Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Elevii vor primi astăzi bursele școlare aferente lunii trecute. Bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanța de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Pentru luna aceasta, elevii vor primi sumele integrale pentru că nu sunt zile de vacanță. Felicia Mocanu are mai multe detalii.
11: În acest an școlar, bugetul total alocat burselor a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul de beneficiari a fost diminuat cu aproximativ 430 de mii de elevi. Bursele de reziliență și cele de excelență olimpică au fost eliminate, în acest ultim caz fiind păstrate premiile pentru olimpici. Legea a modificat regulile de acordare a burselor de merit, astfel că din acest an școlar, acestea se dau doar pentru primii 15% dintre elevii fiecărei clase care au media cel puțin 9. Pentru luna aprilie, elevii vor primi 307 lei bursa de merit și 205 lei bursa tehnologică, pentru că în această lună a fost vacanța de primăvară, iar bursa se acordă doar pentru numărul de zile de curs. Bursa socială are valoare fixă de 300 de lei pe lună. Pentru a primi bursa socială, elevul beneficiar trebuie să fie promovat la toate disciplinele și să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Un elev poate beneficia o singură dată de bursa socială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială și cu bursa tehnologică. Elevii care au mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, bursa socială sau tehnologică pe luna respectivă. Banii pentru burse sunt virați școlilor de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare.
1: Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele limitrofe nu au nici acum apă potabilă la robinet, situație care se prelungește din luna noiembrie anului trecut din cauza lucrărilor la barajul Vidraru. Ultimele analize arată că pentru prima dată, după aproape 4 luni, bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa furnizată în rețea, în schimb, în probele recoltate de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și de la o grădiniță din municipiu, a fost confirmată prezența enterococilor intestinali. La dispoziția populației au fost puse 20 de bazine cu apă potabilă alimentate în permanență de o cisternă a pompierilor. De asemenea, apa de la izvorul Pod Progresul și de la forajul din curtea mănăstirii Curtea de Argeș este potabilă. Vreme caldă astăzi, dar închisă după miaza și seara, va ploua la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. La această oră în țară avem 10 grade la Cluj-Napoca, 11 la Brașov, 12 grade la Arad și Craiova și 16 grade la Iași și Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
12: Bună dimineața! Federația Română de Fotbal a stabilit ordinea meciurilor de baraj, menținere, promovare în Superliga. Sâmbătă, la Târgoviște, adversare vor fi Chindia și Farul Constanța. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la Farul Constanța, Flaviu Stoican.
13: Nu vreau ca să plecăm favoriți, nu. La momentul acesta este o realitate, ne batem cu o echipă care, chiar dacă nu a mers foarte bine în play-off, dar o echipă care cu șansa a ajuns să joace un meci de baraj. Noi, fără șansa, am ajuns să ne batem cu ei la un meci de baraj pentru a rămâne Liga 1. Trebuie încredere, trebuie să le ridic moralul pentru că sunt foarte dezamăgiți, dar nu mai există acum momentele astea de dezamăgire și vreau să le dăm uitării pentru că nu avem altceva de făcut.
12: Duminică la Sibiu, Hermannstadt o va găzdui pe FC Voluntari. Iată ce a declarat antrenorul celor de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu, despre barajul cu Voluntari.
14: Este o echipă matură, o echipă solidă, am urmărit-o și eu în acest campionat, o vom analiza foarte bine săptămâna asta și sunt două manșe, sunt două jocuri în care ne dorim să ne atingem obiectivul, adică să rămânem în Superliga României. Deși suntem foarte puțini, principalul obiectiv acum este să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm cu încredere meciurile de baraj.
12: Meciurile retur vor avea loc pe 31 mai și 1 iunie. Echipele retrogradate din Superliga sunt Unirea Slobozia și Metaloglobus. Au promovat Corvinul și Șepși Sfântul Gheorghe. A mai rămas de stabilit a doua echipă care va evolua în preliminariile Conference League, alături de CFR Cluj. Dinamo va întâlni câștigătoarea din semifinala FCSB, FC Botoșani, programată în manșă unică duminică de la ora 20:30 pe stadionul Steaua. În Superliga de polo pe apă, Dinamo a câștigat finala mică. Albroșii au învins-o în Giulești pe Rapid cu 16-10 și încheie sezonul pe poziția a treia, după 3-0 la general. Îl ascultăm pe veteranul de 44 de ani al echipei Dinamo, Cosmin Radu.
15: Pot spune că suntem mulțumiți în momentul de față de medalia aceasta. Cei mai tineri au reușit să aibă un pic mai mult timp de joc și au demonstrat că își merită locul în echipa asta. Noi, practic, jumătate din echipă avem formată din jucători de U20 și cred eu că Dinamo are un viitor cu ei.
12: În finala mare, CSM Oradea și Steaua se află la egalitate 1-1. Următoarele două meciuri vor avea loc în Ghencea, vineri și duminică. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Irina Begu va juca astăzi în turul secund al calificărilor împotriva olandezei Susan Lammens, locul 129 mondial. Până să joace pe tabloul principal pe zgura de la Paris, Jacqueline Christian evoluează în această săptămână la turneul WTA 250 de la Strasbourg. Astăzi o va întâlni în optimp pe Clara Tausen din Danemarca. Vor mai fi pe tabloul principal de la Roland Garros Sorana Cârstea și Gabriela Ruse. Și Freiburg și Aston Villa se întâlnesc în această seară de la ora 22 pe Arena Beşiktaş Park din Istanbul în finala Europa League la fotbal. Este pentru prima dată când cele două echipe se întâlnesc în finala unei competiții continentale intercluburi. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, în timp ce Aston Villa a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1982.
1: La final vă reamintesc că vom avea inflație mare până la vară, după care creșterea prețurilor se va domoli, estimează Banca Națională, și lovirea personalului medical s-ar putea lăsa cu pedepse la închisoare, prevede un proiect de lege dezbătut în Parlament. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1595, la data de 20 mai, a fost încheiat la Alba Iulia tratatul de suzeranitate a principelui Sigismund Bathory asupra țării românești. Ca să facă față confruntărilor cu turcii, Mihai Viteazul a căutat să întărească alianța cu principele Transilvaniei, Sigismund Bathory. La sfârșitul lunii aprilie a anului 1595, mitropolitul Eftimie, episcopii Luca de Buzău și Teofil de Râmnic, împreună cu 12 boieri, reprezentând treptele mari și mici ale țării, au primit instrucțiuni precise de la Mihai pentru încheierea unui tratat de alianță cu principele Transilvaniei, în așa fel încât Mihai Vodă să fie ascultător de batâr Jigmon, iar de țară să n-aibă scădere, ci să-și o ție de plin și să se ajute unii pe alții, cum le-a fost jurământul dintâi. Delegația română a plecat dinspre Târgoviște, spre Alba Iulia, la 1 mai 1595, urmând ca peste 12 zile să înceapă tratativele cu reprezentanții lui Bathory. La 20 mai au încheiat nu un simplu act de alianță, cum voise domnul țării românești, ci un act de vasalitate pentru Mihai Viteazul, care devenea un aliat vasal al lui Sigismund Bathory în țara românească, cu o autoritate scăzută și față de marii boieri ai țării, de al căror sfat trebuia să țină seama în toate actele de guvernare. De asemenea, tot pe data de 20 mai, în anul 1914, s-a născut Corneliu Coposu, politician român, lider al opoziției din România post-comunistă. absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu. Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani în faza stalinistă a regimului comunist din România. Una dintre dimensiunile fundamentale ale activității intelectuale și politice ale lui Corneliu Coposu a fost legată de activitatea sa jurnalistică. Recunoscut ca fiind un ziarist politic talentat, primii ani de jurnalism ai acestuia au fost legați de cotidianul țărănist clujean România Nouă, condus de Zaharia Boilă. După cedarea Ardealului de Nord-Vest către Ungaria Hortistă, tânărul țărănist s-a refugiat la București, fiind colaborator al ziarului refugiaților transilvăneni. Moartea sa, în noiembrie 1995, a generat un imens val de simpatie populară pentru forțele politice anticomuniste din România. Deși nu a beneficiat de funeralii naționale, la înmormântarea sa au participat sute de mii de oameni veniți din întreaga țară. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Ora 7 și 40 de minute, dragilor ascultători, continuăm radio programul nostru și vă împărtășim câteva cuvinte ale Sfântului Cuvios Paisia Ghiuritul. În viață, spune Sfântul Paisie, inclusiv în viața de familie, oamenii pot fi împărțiți în două categorii. Una dintre acestea seamănă cu musca. Musca are însușirea următoare, întotdeauna zburând pe lângă florile parfumate, se așează pe tot ce este murdar. Și uite așa, categoria oamenilor care seamănă cu muștele s-a învățat să gândească și să caute numai răul fără să știe și fără să caute vreodată binele. Cea de-a doua categorie seamănă cu albinele. Albina caută frumosul și dulcele, evitând murdăriile. Acești oameni au gânduri bune, văd binele și se gândesc doar la bine. Eu le propun tuturor celor care obișnuiesc să dea vina pe alții, inclusiv pe soților în familie, să aleagă singuri în ce categorie vor să se afle. Starețul Paisie Aghiuritul, fragment din cartea Cum să întemeiem o familie ortodoxă. În continuare vă invităm, dragi ascultători, să audiați rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Poate că Dumnezeu vrea să întâlnim câțiva oameni nepotriviți înainte de a-L cunoaște pe Cel potrivit, așa că atunci când în sfârșit îl vom întâlni, vom ști să fim recunoscători pentru acel dar.

0: Stimați radioascultători din Biserica Ortodoxă, astăzi săvârșim odovania sărbătorii Învierii Domnului, sărbătoarea Sfintelor Paști, durează 39 de zile prăznuirea ei, până în această zi de miercuri din a șasea săptămână după Paști, când se săvârșește încheierea praznicului în acea zi cu înainte prăznuirea înălțării la cer a Domnului. Odovania praznicului Învierii se săvârșește ca și alte slujbe de odovania marilor sărbători, cu adăugarea unor cântări din însă ziua praznicului, care se încheie pentru a întări în conștiința credincioșilor importanța sărbătorii. Praznicul Învierii Domnului sau Sfintele Paști este principala sărbătoare a creștinilor și de aceea anul liturgic se desfășoară în jurul acestui eveniment. Toate duminicile din an sunt dedicate Învierii și depind de data schimbătoare a Paștilor. Prima săptămână după Paști este numită luminată în amintirea botezurilor care se săvârșeau în primul mileniu pentru cei care voiau să intre în biserică, catehumeni sau cei chemați. De aceea cântarea Sfintei Dumnezeule de la liturghie este schimbată cu cântarea de la botez: cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Odovania praznicului Învierii vine să ne aducă aminte și să sublinieze importanța sărbătorii care tocmai se încheie. De aceea, în această zi, se repetă unele cântări din prima zi a praznicului. Noi, în continuare, dragilor ascultători, vă invităm și vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care vom reveni pentru a transmite în direct Sfânta Liturghie din această zi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist.
0: Stimați răscultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în continuare!

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, ci cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului.

0: Cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne,
2: că-ți iese cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea.

drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Și era

Jesus, just continue.

ce-ai și de sufletul.

messages. Messages.

0: și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro Nicodim,

luptători români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului.

0: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: Trimite-te Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte, binecuvintează-o și fă din pâinea aceasta ce este trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, ce este cu sânge al Hristosului Tău,
1: binecuvintează-o,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să te pomenească Domnul Dumnezeu, împărăția sa totdeauna.

0: Episcopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și de nouă o gură și o inima slăvin și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie binele mare Dumnezeu și Mântuitor.

0: Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeu!

0: Dreslimind Dumnezeieștele, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Și nouă ne-a dăruit viață veșnică.

0: stimați... Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Viața este ca un joc. Sunt două echipe care joacă. A lui Hristos și a diavolului. Este bine ca fiecare din noi să privească la el însuși în fiecare zi și să zică: de partea cui sunt într-adevăr? A lui Hristos ori a diavolului? Dacă dorim să fim de partea echipei lui Hristos, trebuie să ne amintim că Hristos este arbitrul. El face regulile. El numește jocurile. Unor oameni le place să-și facă reguli proprii pentru jocurile pe care le joacă. Când alții refuză să joace jocul potrivit cu regulile lor, ei abandonează. Nu tot așa stau lucrurile cu creștinii. Există numai un arbitru pentru jocul vieții: Hristos, Iisus, Mântuitorul nostru. Dacă noi încălcăm regulile, Hristos nu este ca un arbitru obișnuit care de obicei se supără. Domnul întotdeauna ne va ierta și ne va da o altă șansă dacă îi spunem că ne pare rău. Când alegem echipele într-un joc sportiv oarecare, noi nu cunoaștem rezultatul final. Dar când este vorba de jocul vieții, noi știm dinainte care este echipa câștigătoare. Echipa lui Hristos este cea care va câștiga întotdeauna. Când Iisus va veni iarăși la sfârșitul veacurilor, El va zdrobi tot răul și va așeza împărăția sa veșnică. Membrilor echipei sale le va zice atunci: veniți, binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Pentru a fi părtași la astfel de fericire, trebuie să căutăm cu inimă curată pe Dumnezeu și fără îndoială noi îl vom vedea. Se povestește că doi oameni mergeau în India. Pe vapor au intrat în discuție. Unul era vânător și celălalt misionar. Vânătorul îi zice misionarului: nu prea înțeleg. Ce rost aveți dumneavoastră, misionarii, în India? Am stat câteva luni aici și n-am văzut niciun creștin. Cred că vă pierdeți vremea de pomană. Misionarul îl întrebă: dumneavoastră, ce ați făcut în India? Acesta a răspuns: am fost la vânătoare de tigri. Și ați văzut mulți? Foarte mulți, a răspuns vânătorul. Eu, zise misionarul, am stat 20 de ani în India, făcând misiune creștină. Am convertit foarte mulți și am lăsat creștini. Însă, în 20 de ani, n-am văzut niciun tigru. Fiecare vede ceea ce caută. De îl căutăm pe Dumnezeu, îl vedem. Fiecare vede cu ochii pe care îi are sau cu ochelarii pe care îi folosește sau prin fereastra pe care și-o alege ca să vadă împrejurul lui. Dacă toate acestea sunt murdare, vedem totul întunecat în jur. Ochiul curat pe toate le vede curate.
autorul dramatic irlandez Bernard Shaw spunea: păstrează-te curat și luminat. Tu ești fereastra prin care vezi lumea.

filozoful religios ucrainean Nicolae Berdiaev, în una din lucrările sale, zicea: pentru a putea învinge răul, el trebuie demascat. Ignoranța, precum și negarea răului, slăbește rezistența. Omul trebuie să învețe să deosebească duhurile. El se găsește sub imperiul demonilor, care iau adesea înfățișarea îngerilor de lumină. Răul acționează asupra omului nu numai atunci când îl neagă, ci de asemenea și atunci când el îi exagerează influența. Neîncrederea și ura față de rău degenerează într-o formă nouă a răului. Răul constă în lumea fanteziilor sau închipuirilor. Sfântul Atanasie cel Mare dezvoltă această idee într-un mod admirabil. Interesante sunt aceste cuvinte ale filozofului Berdiaev. Noi constatăm că diavolul este o ființă adânc înrăită, stăruitor în viclenie, stăruitor în a amăgi, neodihnit în a face răul, ceea ce înseamnă că în lupta noastră contra lui ne trebuie o deosebită limpezime a dreptei judecăți și totodată o necontenită străduință în lupta. Textele Sfintei Scripturi mereu ne atenționează că diavolul umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Și păcatul greu ne împresoară. Evrei 12:1. Dar aceste constatări nu ne deznădăjduiesc, știind că noi avem în ajutor puterea părintească a lui Dumnezeu și că credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui să fim ispitiți mai mult decât putem, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să putem răbda, precum afirmă Sfântul Apostol Pavel. Cumplită robie este demonizarea. E tragedia vieții noastre, prinsă în ghearele lui Antichrist. Adevărata viață este libertate. Viața autentică este independentă în fața oricărui rău, a oricărui păcat. Nici într-o robie nu este fericire, cu atât mai mult nu este fericire în robia diavolului, fiindcă el ucide tot ce este bun în noi și aprinde cele mai josnice patimi. Sfântul Apostol Pavel declară că aceste duhuri rele sunt răspândite în văzduhuri, adică în jurul nostru, pretutindeni, că stăpânesc întunericul acestui veac, adică întind întunericul peste viața aceasta și nu ne lasă să străbatem la lumina de dincolo de ea. Aceste duhuri rele ne leagă de suprafața lucrurilor, făcând-o frumoasă, înfățișând-o ca pe o veșnică realitate. Această suprafață stricăcioasă, dar atrăgătoare, o poate dărui Satana și o promite și lui Hristos în pustia carantaniei.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că fața diavolului este poleiala plăcerii, prin care el pune stăpânire peste orice suflet, îl vrăjește și îl amăgește.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne povățuiește astfel: iubiților, nu dați ascultare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Orice duh care mărturisește pe Hristos venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: plină de amărăciune este lumea aceasta pentru cel ce se ține de ea cu dragoste și cu patimă. Una este slava trupească și alta este a firii celei fără de trup. Că nu-i cu putință să se îndulcească omul de amândouă slavele, întrucât nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă ne împărțim pe noi înșine între Dumnezeu și Mamona, între Domnul Iisus Hristos și noi înșine, nu vom avea propășire. Trebuie să ne dedicăm în întregime lucrării sfinte sau, altfel, vom fi niște leneși în lucrările cerești, iar munca noastră nu va avea o răsplată. Sunt eu slujitor al Mântuitorului? Să fiu în întregime, fără a-mi cheltui puterea de muncă pentru lucruri pământești. De ce să mă amestec în fleacurile lumești sau în distracții deșarte? Sunt creștin? Slujba pentru Domnul Hristos să fie singura mea țintă. Să ne dedăm întru totul lucrării pentru slava Domnului, dacă dorim să primim de la El ajutor și pace lăuntrică. Sfântul Apostol Iacob întreabă: nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Una din cele mai celebre afirmații din secolul al XIX-lea a fost rostită de către filozoful american Henry David Thoreau: dacă cineva nu trăiește în pas cu semenii săi, poate este din cauza că aude un toboșar diferit. Într-adevăr, dacă urechea noastră interioară a fost acordată la muzica cerului, auzim bătăile tobelor cerești. Din păcate, lumea, cu tot ceea ce se petrece aici jos, nu ține pasul și este contrară cu Duhul Sfânt care locuiește în noi. Este trist să spunem, dar uneori este imposibil să distingem pe aceia care se cheamă creștini de aceia care nu sunt. Astfel de creștini nominali sau creștini cu numele gândesc, vorbesc și acționează ca niște necredincioși sau ca niște păgâni. Pe de altă parte, creștinii care sunt plini de Duhul Sfânt nu se simt acasă în mijlocul filozofiilor și practicilor lumii.
ei nu se vor supune standardelor lumii lipsite de sfințenie, chiar dacă poziția

0: eu sunt numai călător prin ea. Prin urmare, ei mărșăluiesc după un alt toboșar. Noi trebuie să umblăm așa cum a umblat Hristos. Căci dacă umblăm în pas cu lumea, atunci nu suntem în cadență cu cerul. Sfântul episcop Nicolae Velimirovici spune atât de frumos: Dumnezeu și păcatul stau pe două planuri opuse. Nimeni nu poate întoarce fața către Dumnezeu până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu până ce mai întâi nu urăște păcatul. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ne vom umple de lumina sfântă și ne vom feri de căile întunecoase ale acestei lumi mânjită de păcat. Cei ce umblă cu Dumnezeu nu vor fi în pas cu lumea și nici cu stăpânitorul lumii acesteia, adică cu diavolul. Tocmai aceasta dorește de la noi Hristos Domnul, care ne spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce mi-urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Stimații radioascultători, ori de câte ori în Evanghelie cineva îl cheamă pe Domnul, este vorba despre o rugăciune, căci rugăciunea este un mod de a te adresa Domnului. Cine se adresa lui Hristos și cum? Deci cele mai multe ori erau persoane suferinde, bolnave, împovărate de necazuri și de rele, însă la fel de multe erau și persoanele care se rugau pentru ceilalți. Prima lui minune, Domnul a săvârșit-o la cererea Sfintei Fecioare Maria la Cana în Galileea. Fecioara Maria l-a rugat să ajute pe niște apropiați care îi invitaseră la nunta lor când nu mai era vin. Putem considera această cerere ca fiind cea dintâi rugăciune de mijlocire a Maicii Domnului. Aduceți-vă aminte de paraliticul adus de la Iisus, de cererea de vindecare rostită de către prietenii lui care îl coborau prin acoperișul unei case. Evanghelia spune că Iisus, văzându-le credința, l-a vindecat. Amintiți-vă și de femeia samarineancă care îl implora pe Hristos să-i vindece fica, de acest tată necăjit care a dus fiul pătimind epilepsie și care zicea: cred, Doamne, ajută necredinței mele.

Trebuie să privim cu multă atenție aceste rugăciuni pentru ceilalți. Nu este vorba de o rugăciune pentru propria nenorocire, propriile mele nevoi, propria boală, ci o rugăciune pentru necazurile celuilalt. Această rugăciune întotdeauna este ascultată, căci rostindu-o, iubirea de sine se micșorează, ieșind la iveală noastră atitudine benefică față de ceilalți. De aceea rugăciunea pentru celălalt de multe ori este mai prețioasă în ochii Domnului decât rugăciunea făcută doar pentru sine. Fiecare persoană care se roagă pentru ai săi prieteni și apropiați știe cât de puternică este rugăciunea. Fiecare știe că uneori poți simți rugăciunea altora pentru sine. Vă amintiți desigur de acel celebru poem de război pus pe muzică și intitulat Așteaptă-mă, semnat de Constantin Simonov. În acest poem, un bărbat plecat la război spune: așteptându-mă m-ai salvat. De fapt, nu era pur și simplu așteptare, ci era o rugăciune inconștientă chiar pentru un bărbat care lupta pentru patrie. Multe persoane incapabile de a se ruga se înălțau spre Dumnezeu cu inima, iar Domnul îi asculta.

0: Iată de ce, stimați radioascultători, în fiecare zi, atunci când ne aflăm înaintea lui Dumnezeu, avem trebuința ne ruga să se facă voia Lui, apoi să ne rugăm pentru alții, să ne rugăm neîncetat, fără să ne oprim, căci nu este iubire mai mare decât cea care trece prin rugăciune. Numai prin rugăciune se ține biserica, având drept temei credința și iubirea făpturilor. De ne rugăm unii pentru alții, suntem strâns legați, frați și surori între noi, căci nu ale noastre neputințe omenești, ci prunea dumnezeiască este cea care lucrează. Prin rugăciune vom înțelege că din vina noastră ni se pare că Domnul este departe. Dacă îl chemăm rugându-ne pentru apropiații noștri, întotdeauna va fi cu noi, întotdeauna îl vom simți. Hristos însuși a spus, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor și cereți Tatălui meu și vi se va da vouă. Să ne rugăm, rugați-vă toți pentru prietenii voștri, rugați-vă pentru apropiații voștri și veți cunoaște iubirea lui Dumnezeu. Stimați radioascultători, este ora 10, iar de la această oră noi vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Ca de fiecare dată, vă aștept cu brațele deschise în calitate de gazdă a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă invit să rămâneți alături de noi în minutele care urmează, pentru că tocmai a început o nouă călătorie pe drumul cântecului religios. Pentru mine este o mare bucurie să știu că ne-ați ales pe noi și vă mărturisesc că odată ce începe întâlnirea noastră, îmi dau toată silința să vă ofer clipe minunate și pricesne alese care să rămână în sufletele dumneavoastră. Cu mare atenție am ales și următoarea priceasnă pe care o vom asculta în deschiderea ediției de astăzi. Foichița Nemeș este numele ei, cu priceasna Vei veni, Iisuse.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoși Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Hori, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt, a ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții, am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Proiect pentru creșterea capacității de depozitare a barajului Iazului de decantare Valea Șesi. Ziua eroilor sărbătorită în mod solemn la Alba Iulia. Și concert simfonic pe lacul Ursu din Sovata în deschiderea sezonului estival. Barajul Iazului de decantare Valea Șesi va fi supraînălțat cu 2 metri pentru extinderea capacității de depozitare. În acest sens a fost solicitat un aviz de mediu de către compania Cuprumina Brud. Investiția de peste 12,7 milioane de lei este menită să asigure continuitatea activității miniere de la exploatarea Roșia Poieni. Lucrările propuse vizează ridicarea coronamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționări în condiții de siguranță a Iazului de decantare. Barajul Iazului Valea Șesi este unul din cele mai mari depozite de steril minier din România. În fiecare an de înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, sunt oficiate slujbe de pomenire în semn de neuitare, prețuire și recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Mâine, pe data de 21 mai, această zi deosebită va fi marcată în mod solemn și la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia. Începând cu ora 12, un sobor de preoți din protopopiatul Alba Iulia va oficia slujba parastasului pentru eroii neamului românesc. În a doua parte a zilei, de la ora 20 și 30 de minute, la Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, va avea loc evenimentul militar intitulat Un erou, o candelă aprinsă. În cadrul manifestării vor fi rostite alocuțiuni și vor fi aprinse lumânări la cele 435 de morminte din Cimitirul Eroilor. Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, condusă de dirijorul Remus Grama, va concerta în premieră pe lacul Ursu din stațiunea balneoclimaterică Sovata. Evenimentul va avea loc pe data de 26 iunie, în deschiderea sezonului estival. Orchestra Simfonică va fi instalată pe pontonul de lemn construit pe lacul Ursu, care servește drept plajă, iar publicul va avea la dispoziție gradene și aleile din jurul lacului, unde va fi asigurată o sonorizare corespunzătoare. Accesul publicului pe ponton va fi permis în limita locurilor disponibile, însă amplasarea orchestrei va permite urmărirea concertului și din zonele adiacente, concertul fiind oferit gratuit. Evenimentul va începe la ora 19:30 și va dura aproximativ 2 ore. Încheiem cu datele meteo. Vremea se mai încălzește astăzi în Transilvania, în special în vestul provinciei, pe unde se vor atinge 25 de grade. În a doua parte a zilei însă vin ploile și vorbim despre averse, unele destul de abundente. Vântul prinde putere la munte, la altitudini mari.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 5.

0: are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 12, versetele de la 36 la 47. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: cât aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și plecând s-a ascuns de ei. Dar, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în el, ca să se împlinească prin aceasta cuvântul prorocului Isaia, pe care l-a zis: Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit? De aceea nu puteau să creadă, că iarăși a zis Isaia: a orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima, și ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec. Acestea a zis Isaia când a văzut slava lui și a grăit despre el. Însă și dintre căpetenii mulți au crezut în el, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogă, pentru că au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis: cel ce crede în mine nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cel ce mă vede pe mine vede pe cel care m-a trimis pe mine. Eu, lumină, am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu îl judec eu, căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Ar fi foarte potrivit ca primul verset din pericopa evanghelică de astăzi să-l avem scris undeva la vedere și să fie pentru tot creștinul motoul fiecărei zile din viața noastră de mărturisitorii ai Domnului Iisus Hristos, anume: cât aveți lumină, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Lumina amintită este, în fapt, Domnul Hristos. El este lumina din lumină, El este lumina lumii, cea de-a pururea fiitoare. În perspectiva luminii vieții, celei veșnice, adică a eshatonului sau a viacului viitor, trebuie să privim și spre ziua de mâine, ziua înălțării la cer a Mântuitorului. Îndemnul Domnului este ca fiecare să devină o lumină și încă o lumină din lumina vieții și învățăturii sale. Din viața de zi cu zi, se poate lesne observa că există o luptă între întuneric și lumină, între bine și rău. Un om păcătos are sufletul întunecat, inima împietrită în rele, iar de pe chipul său a dispărut seninătatea binecuvântării divine. Lupta aceasta este una foarte subtilă, aproape nedetectabilă pentru cei fără preocupări duhovnicești. Părinții bisericii vorbesc despre un război nevăzut care se dă pentru sufletul fiecăruia dintre noi. În acest război ești atras și ispitit cu toate bunătățile și cu toate dulcegăriile întunericului. Necinstea, minciuna, lașitatea, imoralitatea, falsa credință sunt armele și cursele care ni se întind în mod ademenitor în acest război de către cel rău. Toate acestea ne sunt oferite, frumos ambalate și poleite. Astfel ajungem să fim atrași și subjugați. Ne-a plămădit Mântuitorul ca fii ai luminii. Să fim nu vremelnice scântei, ci veșnice făclii ale învierii și înălțării.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 94. Veniți toți câți aveți graiul, alungați din gene somnul, să cântăm cu veselie și să preamărim pe Domnul, să strigăm sub toată firea și cu bucurie adâncă către Dumnezeul nostru și mântuitoarea stâncă. Să-L întâmpinăm cu slavă și cu laude înalte, în cântări de preamărire inima să ne tresalte. Fiindcă Dumnezeu e mare, cât să înțelegi nu poți, și împărat în veșnicie peste Dumnezeii toți. Sunt în mâna Lui rărunchii viețuitului pământ și toți munții ce se înalță către ceruri, ai Lui sunt. Mările sunt ale sale, că El le-a făcut sub fire. Și al Său e tot pământul, fiindcă El i-a dat zidire. Domnului plecați genunchii, să se închine Lui poporul și înaintea Lui să cadă, fiindcă El niziditorul. El ne este Dumnezeul, cel dintâi și cel din urmă. El ni pururea păstorul, pe când noi îi suntem turmă. Turma ce-o călăuzește a Lui mână în tot pasul, o de a-ți asculta, popoare, de a-ți auzi voi glasul. Nu împietriți inima voastră, nu ucideți când e vie, cum făcutați la Meriba și la Masa în pustie. Când părinții voștri înșiși, ispitindu-mă sub stele, m-au cercat, deși văzuse toate lucrurile mele. 40 de ani privit-am cu dezgust acest popor și mi-am zis, punând de-a pururi peste soarele-i un nor, e un neam cu rătăcită inimă de duhuri rele, care n-a putut cunoaște până acum căile mele. De aceea, în mânia-mi, am jurat ca drept răsplată, în odihna mea, acestea să nu intre vreodată. Psalmul 95. Toți cântați cântare nouă Dumnezeului preasfânt, Domnului cântați întruna toți cei vii de pe pământ. Cântați Domnului toți vii, numele-i slăviți din lire și vestiți în toată ziua a Lui sfântă mântuire. Slava Lui vestiți de-a pururi între multele popoare, ale Lui minuni le spuneți neamurilor de sub soare, că e prea puternic Domnul, este lăudat mereu, și decât toți Dumnezeii mai temut e Dumnezeu. Căci sunt idoli Dumnezeii turmei pururea păgână, pe când Dumnezeu făcuta cerurile cu a Lui mână. Strălucirea și mărirea înaintea-i pururi sunt, frumusețea și puterea în lăcașul Lui cel sfânt. Dați Lui Dumnezeu cinstire, voi, popoarele păgâne, dați Lui slavă întotdeauna, că în veci slava Lui rămâne. Pentru numele Lui dați-i slavă în veci pe-a vieții cale, aduceți-i daruri scumpe, locuiți curțile sale. Închinați-vă nodăjdii toți Lui Dumnezeu preasfântul, înainte-i să se închine și să tremure pământul. Spuneți neamurilor toate, Dumnezeu împărățește, El întemeiată lumea și în veci ea nu se mai clintește. El, la vreme hotărâtă, judeca va cu dreptate, pe cel bun va pune mila-i, pe cel rău El îl va bate. Cerul să se înveselească, bucură-se tot pământul, marea cu ale sale toate către cer să-și înalțe cântul. Să se bucure câmpia cu al ei tot, cu iarba-i deasă, toți copacii înaintea Domnului cu cântec iasă. Fiindcă Domnul, iată-l, vine ca judecător neînfrânt, vine ca să cârmuiască neamurile pe pământ, după sfânta Lui dreptate, după adevărul sfânt.
1: Milostive.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Stimați radioascultători, binecuvântarea care iese din străfundurile inimii mamei, adăpată de Harul lui Dumnezeu, este o putere creatoare în viața copiilor ei. Binecuvântarea mamei ne este necesară pentru reușita în lucrurile noastre și pentru dobândirea fericirii în viață. De aceea mulți se grăbesc, vin chiar din străinătate, fără să ia seama la ostenel și cheltuieli, ca să o apuce pe mama lor înainte de a dormi, să primească binecuvântarea ei, să-i închidă ochii, să o înmormânteze și să o îngroape, și consideră acest lucru o îndatorire și o necesitate, o cinste și o binecuvântare. Mamelor, dăruiți, trimiteți binecuvântarea voastră asupra copiilor, fie că veți uita pe pământ, fie că vă aflați în ceruri, binecuvântați pe copiii voștri. Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, pe care vă invităm să o audiați în cele ce urmează.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat. Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Mâine, arhipăstorul Alba Iuliei va oficia Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii Afteia, protopopiatul Sebeș. Astăzi este odovania luminatului praznic al învierii Domnului și, de înălțarea Domnului, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor români. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, 21 mai, de praznicul Înălțării Domnului, zi în care biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfinților Împărați Constantin și Elena, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Afteia, protopopiatul Sebeș. Cu ocazia hramului acestei vetre monahale, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Obștea viețuitorilor de aici se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Paisie Toma. Preacuvioșia sa ne-a oferit mai multe detalii despre vizita părintelui arhiepiscop Irineu și despre istoricul așezământului monahal.
2: Cu ocazia hramului mănăstirii, noi o să avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu al Alba Ioniei, care va sluji dumnezeiască liturghie. Vă invităm cu drag pe toți care doriți să vă bucurați de binecuvântările înaltul preasfințitului și de binecuvântările lui Dumnezeu care se revarsă la asemenea ocazii și evenimente. Vă așteptăm cu drag la sărbătoare și la bucuria noastră. Mănăstirea Afteia se găsește în plăișorul Cioarei, la o altitudine de 600 de metri, într-o zonă deosebit de frumoasă. Istoricul ei este bogat. A ta săvatră mănăstirească are origini străvechi. Un act fondațional nu se cunoaște. Primul act acestui loc de închinare se păstrează din anul 1759, când Sibirăul din Vinț a încercat să aresteze pe călugărul neunit Sofronie, care viețuia aici. Aceasta s-a întâmplat în Duminica Floriilor, spre luni, din anul 1759, dar nereușind să-l prindă, a ars biserica și chiliile. Sfântul Sofronie a dus o luptă împotriva unirii silnice cu Roma și a ținut mai multe adunări și activitatea lui a culminat cu un sinod, ținut la Alba Iulia în 1761, prin care românii primeau dreptul să aibă episcop ortodox, pentru că din 1709 mai avut episcop ortodox. Apoi Sfântul Sofronie a fugit, iar pe vechiul loc al schitului, schitul a fost refăcut, dar a fost distrus din nou în anul 1786. Există mai multe mărturii pe cărțile de slujbă sau pe clopote sau pe icoane despre continuitatea vieții de aici, iar după distrugerea mănăstirilor de generalul Bucov în Transilvania și a bisericilor, locul a rămas în conștiința celor care știau la mănăstire. Mai târziu, în 1904, s-a construit aici un paraclis de zid pe vechiul loc al schitului, în care se sluja din când în când, iar în 1934 s-a pus temelia unei biserici care a fost sfințită în 1952. Viața liturgică a început din nou constant, continuu, în anul 1975, când mănăstirea a fost reînființată în timpul păstoririi preasfințitului Emilian Birtaș, viețuitor fiind romanacul Serafim Ghizdaveț și monahul Sofronie Bogoia. Din anul 1984 a venit aici părintele Ioan Paven, iar după Revoluție, mănăstirea a putut să se dezvolte, să se construiască în chelie, o biserică nouă, arhundaric, și să se strângă o obște, având o viață liturgică bogată.
1: Astăzi este odovania praznicului Învierii Domnului. Părinții bisericii au rânduit ca în ciclul liturgic anual toate perioadele de sărbătoare să se desfășoare circular, începând cu ziua praznicului și încheiindu-se cu odovania. Dintre toate praznicele împărătești, Învierea Domnului este singurul la cărui odovanie se face în săptămâna a șasea după sărbătoare, pentru toate celelalte fiind rânduite perioade mai scurte de până la 8 zile. Încheierea sau odovania luminatului praznic al Învierii Domnului se face în a 39-a zi după Marele Praznic. În unele tradiții, serviciile acestei zile sunt la fel de sărbătorite ca cele de la Paști, deși citirile zilnice din Sfânta Scriptură diferă. După apolisul, încheierea de la Sfânta Liturghie, imnele pascale nu mai sunt cântate. În această zi s-au rostit pentru ultima dată în acest an bisericesc stihurile Paștilor. Tot aceasta este și ultima zi în care sfințiții slujitori s-au pregătit pentru începutul dumnezeieștii liturghii cu rugăciunea Hristos a înviat. De mâine, începutul utreniei se face ca în perioada octoihului cu partea introductivă a celor doi psalmi 19 și 20, având binecuvântarea de început, binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Vecernia praznicului împărătesc al înălțării Domnului conține o rânduială specială. În timpul slujbei de seară, în timpul cântării troparului acestei sărbători, preoții cădesc și ridică Sfântul Epitaf de pe Sfânta Masă așezată în Sfânta și Marea Vineri în cadrul deniei și îl pun în locul unde stă de obicei până anul următor, când va fi scos din nou în procesiune. De praznicul înălțării Domnului, ziua eroilor, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna la ora 12 în memoria eroilor români. În cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeniți eroi români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pentru apărarea patriei și întregirea neamului. Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Prin legea numărul 379 din 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. În memoria eroilor români și pentru a cinsti faptele lor de vitejie în apărarea țării, Catedrala Națională din București poartă hramul Înălțării Domnului Ziua Eroilor. Al doilea hram al locașului de cult este Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. În anul 2018, în semn de cinstire a eroilor, a fost așezată în piciorul Sfintei Mese lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuți. Lista acestora este disponibilă și poate fi consultată pe site-ul Trinitas TV într-o secțiune specială intitulată Jertfa poartă numele lor. Cele 1684 de pagini ale secțiunii cuprind numele, prenumele, funcția și războiul în care s-au jertfit de-a lungul istoriei noastre. În luna octombrie 2025, pictura în mozaică Catedralei Naționale a fost sfințită de Sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Stimați radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție! Hristos a înviat!
0: Actualitatea religioasă.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
14: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
15: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
16: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului special cu dedicații de muzică populară. Deschidem ediția de astăzi cu o dedicație specială pentru promoția Colegiului HCC din anul 1976 din partea Colegiei Felicia din Sântimbru, cu mesajul salut inițiativa Comitetului de Organizare de a ne reîntâlni și doresc colegilor din clasa A, dar și tuturor colegilor multă sănătate și zile senine, fericire, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor de bine.

0: și flăcăi. Stimați ascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu dedicații de muzică populară. În continuare, noi vă invităm să ne rămâneți alături la Radio Reîntregirea pentru a asculta următoarele puncte ale radioprogramului nostru în continuitate. Vă vom oferi spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 12:30 de minute, grupajul informativ de știri.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Concursul național Voices a ajuns la ediția 14-a, amplu exercițiu de salvare în proximitatea ghețarului de la Scrișoara și grădina zoologică din Târgu Mureș, deschisă până după miezul nopții pentru noaptea muzeelor. Casa de Cultură a Studenților organizează în perioada 27-28 mai cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți intitulat Voices. Evenimentul va reuni tineri talentați din Alba și din țară care se vor întrece pentru râvnitul trofeu al festivalului. Nu vor lipsi nici concertele. Invitați speciale ediției vor fi proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman. Cu detalii despre eveniment, directorul Casei de Cultură a Studenților, Gheorghe Berghian.
8: Festivalul Voices ajunge anul acesta la a 14-a ediție, un aspect foarte important care a rezistat în timp. Festivalul propune ca în fiecare an un concurs, spectacol, cu tineri și studenți talentați din toată țara și din județul Alba. Ca în fiecare an vom avea doi artiști de marcă, invitația anul acesta, Carmen Rădulescu, în prima seară pe 27 mai și trupa Proconsul în a doua seară în gala laureaților pe 28 mai. Accesul la cele două spectacole din cadrul festivalului studențesc Voices se face astfel. În prima zi, pe 27 mai, pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților, și a doua zi, la gala laureaților, când vor cânta și băieții de la Proconsul, accesul se face pe bază de bilet pe care îl găsiți online și la Casa de Cultură a Studenților.
7: De salvatori speologi și salvatori montani din mai multe județe, precum și personal medical din cadrul Lupu Smurd Oradea, CPU Beiuș și Lupu Smurd Cluj, au luat parte la un exercițiu de salvare din mediul subteran speologic. Acesta s-a desfășurat în proximitatea ghețarului de la Scrișoara, în aventul din Șesuri, una din cele mai spectaculoase avene din județul Alba, cu o adâncime de 200 de metri. Un aspect important al exercițiului a fost stabilirea căilor de comunicații cu exteriorul prin intermediul fibrei optice, antenă Starlink, telefoane de peșteră și stații de radiocomunicații. Salvatorii care au participat la exercițiu provin din județele Bihor, Alba, Cluj, Mureș și Sălaș. Grădina zoologică din Târgu Mureș se alătură și în acest an evenimentului Noaptea Muzeelor, oferind publicului experiență specială de explorare nocturnă a lumii animalelor. Evenimentul organizat de Muzeul Județean Mureș și Consiliul Județean, în parteneriat cu Grădina Zoologică Târgu Mureș, va avea loc în 23 mai, între orele 19 și 2. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere comportamentul nocturn al animalelor și să participe la activități interactive dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Programul include mai multe momente speciale de hrănire a animalelor și prezentări tematice. Iar acum datele meteo, vremea se încălzește astăzi în Transilvania, în special în vestul provinciei, unde vor fi temperaturi maxime de până la 25 de grade. În a doua parte a zilei vor fi posibile ploi trecătoare și averse însoțite de descărcări electrice, în special la munte, unde vor fi la altitudini mari cantități însemnate de apă. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 21 de grade la Alba Iulia, 20 de grade la Sebeș, Târgu Mureș și Târnăveni, iar la Blaj și Câmpeni sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru un moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. De această dată vorbim despre proprietățile și beneficiile sparanghelului. Sparanghelul are un gust fantastic și efecte nemaipomenite asupra sănătății. Așa poate fi descris pe scurt sparanghelul, această legumă mai puțin cunoscută și consumată la noi în țară, dar atât de adorată de alte civilizații și pe bună dreptate. Având în vedere că însuși regele Ludovic al XIV-lea a dispus construirea de solarii speciale pentru a se bucura de sparanghele tot timpul anului, leguma, căpătând astfel titulatura de hrana regilor, trebuie să aflăm și noi de ce este atât de apreciată această legumă. În linii mari, beneficiile consumului de sparanghel se datorează capacității de detoxifiere. Având proprietăți anti-îmbătrânire, protejează împotriva cancerului, ameliorează durerile și inflamațiile din corp, previne osteoporoza și reduce riscul de boli de inimă și malformațiile congenitale. Într-o porție, sparanghelul conține aproximativ 288 de miligrame de potasiu, recunoscut pentru capacitatea sa de a reduce grăsimea de pe abdomen, 3 grame de fibre care îmbunătățesc digestia, are 40 de calorii, 0 colesterol sau grăsimi, deci poate fi inclus în orice dietă de slăbire. Potrivit specialiștilor americani, sparanghelul este leguma numărul 1 în procesele de detoxifiere. Sparanghelul este bogat în glutation, un aminoacid cu proprietăți antioxidante care protejează celulele de radicali liberi și toxine, astfel că ne menține pielea tânără și radiantă ca la 20 de ani. Folații din sparanghel fac ca această legumă să dețină importante proprietăți anticancerigene. Acești compuși se găsesc în special în vegetalele verzi și în citrice și deși frecvent se întâmplă ca acidul folic să fie considerat unul și același cu folații, trebuie să știți că acidul folic este un supliment derivat și nu are la fel de multe beneficii. Tot folații sunt cei care ajută la reducerea inflamațiilor și ameliorarea durerilor, dar și la reducerea riscului de boli de inimă. Sparanghelul este bogat în vitamina K, care ajută la dezvoltarea și creșterea densității osoase, prevenind astfel osteoporoza și osteoartrita. De asemenea, vitamina K este esențială pentru sinteza osteocalcinului, proteina structurală din oase, cu rol de preluare și depunere a calciului, exact acolo unde este nevoie. O altă substanță din sparanghel numită inulină este extrem de benefică în dezvoltarea bacteriilor considerate prietenoase pentru organism, făcând astfel digestia un proces mult mai ușor. Asparagina, un alt compus din sparanghel, are efect diuretic, deci ne ajută să eliminăm toate toxinele și sarea în exces din organism. De asemenea, crește rezistența organismului la oboseală și asigură funcționarea normală a ficatului. Acidul folic și folații din sparanghel sunt extrem de indicați în regimul alimentar al viitoarelor mămici, deoarece carența în aceste substanțe crește semnificativ riscul de spina bifida, afecțiune congenitală a coloanei vertebrale a fătului și de anencefalie, malformație caracterizată prin absența cerebelului și a encefalului. De asemenea, sparanghelul are efecte benefice și asupra tractului urinar, prevenind infecțiile și apariția pietrelor larinichi. Dacă doriți un cocktail forte de antioxidanți și fibre, este indicat să consumați sparanghel. Faceți supe sau garnituri la pește și fructe de mare. Vă veți bucura astfel de preparate speciale extrem de sănătoase. Sparanghelul este o legumă cu foarte multe beneficii, prea puțin cunoscute la noi. Sparanghelul este perfect în diete și poate fi consumat sub formă de garnitură lângă carne, fără riscuri. Atenție însă, ca să-și păstreze calitățile nutritive, gătiți-l fie pe grătar, fie fiert la abur.
pe lângă toate acestea, sparanghelul este și un bun diuretic natural, recomandat pentru sănătatea florei intestinale. Sparanghelul fiind și o sursă excelentă de vitamine, fibre, fosfor, potasiu și proteine. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările politice pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine la Palatul Cotroceni. Companiile private le vor putea acorda angajaților 15% din profit potrivit unei legi adoptate de Parlament. În Germania, companiile chineze câștigă rapid cote de piață tot mai mari în sectoare vitale, precum industria auto, chimie și aeronautică, avertizează autorii unui studiu de specialitate. Zi plăcută, dar cu cer mai mult noros și ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan îi va invita la discuții pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. La apelul matinal de la Radio România Actualități, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române, Dan Suciu, a subliniat că este absolut obligatoriu să fie instalat cât mai rapid un executiv cu puteri depline.
2: Cel mai mare risc pentru economie este cel politic. Fără ca să intru în această polemică politică legată de cine și cum va trebui să formeze noul guvern, e absolut obligatoriu ca noul guvern să continue o păstrare a unor linii care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului, de consolidarea fiscal-bugetară. Este absolut obligatoriu pentru că inflația depinde de deficitul bugetar. Cu cât e deficitul mai mare, cu atât riscurile legate de inflație sunt mai mari. Și nu numai atât, bună parte, funcționarea economiei noastre, inclusiv în ceea ce înseamnă termenii bugetari, de exemplu salarii și pensii, depinde foarte mult de împrumuturile pe care statul român le face. Ne împrumutăm cu aproape 1 miliard de euro pe lună ca să ne susținem plățile curente și să avem relativ suficienți bani și pentru anumite investiții.
1: Tot la postul nostru de radio, Dan Suciu a mai explicat că o parte din inflația anuală mare anunțată de BNR nu a fost cauzată de creșterile de prețuri stabilite de comercianți, ci de majorări de taxe.
2: Avem această cifră relativ mare, 10-11%, dar de la începutul anului avem o inflație de 3%. Asta este creșterea, de fapt, reală pe care o simțim, pentru că din procentul acela de 10-11% pe care îl avem acum la inflația anuală, incorporăm cel puțin 4 puncte procentuale care nu vin din inflație propriu-zisă sau din creșteri de prețuri determinate de comercianți, ci din taxe. Avem TVA-ul crescut, avem accizele crescute și avem prețurile la energie crescute. 4 puncte vor dispărea din acest indicator anual odată cu luna iunie, când vor fi vârful de inflație. Și din momentul acela vom vedea o coborâre accentuată a indicelui anual. De aceea spun, este mai mult un fenomen statistic acum. Nu sunt elemente de scumpire pe care să le resimțim la modul acut.
1: Inflația va crește vara aceasta la două cifre, dar iar din toamnă va începe să mai scadă, potrivit specialiștilor Băncii Naționale, care au revizuit ieri prognoza pentru sfârșitul acestui an de la 3,9 la 5,5%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro pentru finalizarea proiectelor din PNRR, iar ministerele au pregătit informațiile necesare pentru negocierile care vor avea loc la Bruxelles vineri cu reprezentanții Comisiei Europene. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat astăzi la Palatul Victoria în cadrul unei întâlniri de lucru coordonate de premierul demisilie Bolojan. Petruța Obrejan transmite.
3: Gradul de implementare al PNRR a depășit 60% după ce săptămâna trecută a fost aprobată cererea de plată numărul 4 în valoare de 2,62 miliarde euro. Practic, România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro și în acest sens, astăzi, miniștrii și-au coordonat datele și au pregătit negocierile care vor avea loc în data de 22 mai la Bruxelles pentru versiunea finală a PNRR și pentru ca banii europeni să se îndrepte spre finalizarea proiectelor de investiții. În cadrul ședinței de astăzi, miniștrii împreună cu premierul Ilie Bolojan au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate, energie, lucrări publice, economie și digitalizare, dar și reformele asumate. O situație specială se observă la Ministerul Sănătății, unde este necesară promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri restante, hotărâri prin care trebuie să se asigure efectuarea plăților, fără de care lucrările la spitalele finanțate din PNRR nu ar putea fi finalizate până la 31 august. Și în acest sens, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat și să-l transmită Ministerului Finanțelor, astfel încât acesta să asigure ulterior banii necesari pentru proiectele din PNRR.
1: Companiile, cu excepția celor de stat, vor putea acorda angajaților 15% din profit, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Proiectul inițiat de AUR a fost susținut de socialdemocrați, dar criticat de USR. Reprezentanții PNL s-au abținut de la vot. Iulia German.
4: Acordarea bonusurilor pentru angajați este condiționată, între altele, de vechimea în muncă. În plus, nu primesc aceste sume cei care au deținut anterior calitatea de acționar, asociat sau administrator. Măsurile propuse sprijină mediul de afaceri, a declarat socialdemocrata Crina Chilat.
5: Angajatorul acordă aceste venituri suplimentare cu scutire de la plata asigurărilor sociale și de sănătate. Venitul se impozitează doar cu 10%, bugetul de stat beneficiază printr-o creștere a veniturilor bugetare prin majorarea bazei de impozitare ca urmare a generării de profit.
4: Deputatul USR Alexandru Dimitriu a spus că proiectul este o nouă încercare de a scoate din zona ilicitului evaziunea fiscală.
6: O să avem o mare problemă în ceea ce privește modul în care banii aceștia vor ajunge într-un fel sau altul la salariați. Beneficiarii reali ai sumelor de bani pe care credeți că îl oferiți mediului de afaceri și vor fi date către salariați, vor fi corporațiile.
4: Replica a venit din partea deputatului AUR, Mugur Mihăescu.
7: Nu știu cum, Doamne, iartă-mă, oameni care trăiesc din banii ONG-urilor sau din donații sau mai știu ce, care n-au tăiat o chitanță în viața lor, n-au plătit un ștat de plată în viața lor, vin și dau lecții mediului antreprenorial care ține țara asta în brațe, de 35 de ani și se descurcă printr-un hățiș legislativ cum n-a mai existat vreodată.
4: Companiile de stat și regiile autonome nu vor beneficia de prevederile proiectului de lege, potrivit unui amendament al USR adoptat de plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
1: Senatul, ca primă cameră parlamentară sesizată, a respins astăzi cu majoritate de voturi propunerea legislativă a USR pentru desființarea Academiei de Științe Medicale. Alina Stănuță relatează.
8: În expunerea de motive, parlamentarii USR arătau că membrii Academiei de Științe Medicale beneficiază de indemnizații viagere egale cu salariul mediu pe economie, dar Academia nu funcționează ca un for activ de cercetare sau expertiză medicală. Senatorul USR, Cristian Ghinea.
9: Această Academie a fost înființată în 2004 și a primit în 2023 atribuții la Ministerul Sănătății, după 20 de ani. Atribuții reale. Adică am creat o așa zisă academie ca să dăm indemnizații, după care după 20 de ani am dat și funcții reale. S-a mai spus că e un atac la elite. Elitele sunt în sala de operații, în instituții de cercetare. Elitele nu iau bani ca să nu facă cercetare reală.
8: În replică, parlamentarii grupului Pace Întâi România s-au opus desființării Academiei de Științe Medicale, senatorul Clement Sava.
10: De ce vrea USR-ul să desființeze oamenii de știință? Pentru că nu au nevoie de cultură. USR-ul are nevoie doar de ONG-uri care să fie finanțate într-un mod obscur. Acolo nu se pierd bani. Doar oamenii de știință și cercetarea României cheltuiește bani.
8: Și președintele Comisiei pentru Sănătate, senatorul PSD, medicul Adrian Străinu Cercel, a criticat propunerea legislativă.
11: Sunt membru al Academiei de Științe Medicale și mă mândresc cu acest lucru. Cine face cercetare? Membrii care sunt membrii și ai Academiei de Științe Medicale. Suntem acuzați că nu ne-am implicat în COVID-19. În momentul în care a început problema cu COVID-19, noi deja, prin Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, eram organizați la nivelul rețelei de boli infecțioase din toată țara, inclusiv cu secții de terapie intensivă, pe care cine le-a desenat? Adrian Săinu Cercel. Când? Începând cu 2009. Și veniți dumneavoastră acum să spuneți că nu aveți niciun fel de activitate?
8: Documentul a fost respins de Senat cu 75 de voturi pentru și 26 împotrivă. Merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Autoritățile orașului german Görlitz continuă operațiunile de salvare în cazul imobilului devastat de o explozie și sub ale cărui dărâmături se află două românce. Potrivit datelor preliminare din anchetă, deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Primarul localității, Octavian Ursu, de origine română, spune că este în legătură cu ambasada țării noastre din Berlin și cu Ministerul de Externe de la București pentru acordarea de ajutor românilor afectați de situație. Rog mass media din România să aibă răbdare și respect în aceste momente grele pentru concetățenii noștri, a transmis primarul Octavian Ursu într-un comunicat transmis Radio România. Reamintim că Ministerul Afacerilor Externe de la București a informat aseară că ambasada țării noastre din Germania și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor două românce. Germania devine epicentrul unui al doilea șoc chinezesc, avertizează un nou studiu citat de presa germană. Companiile chineze câștigă rapid cote de piață în sectoare vitale pentru economia germană, începând cu industria auto până la chimie și aeronautică. După cum transmite corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, autorii analizei susțin că Berlinul a subestimat ritmul și amploarea avansului industrial al Chinei.
12: Aproximativ 400.000 de locuri de muncă au fost deja pierdute în Germania din cauza ascensiunii economiei chineze de export, susțin autorii studiului, membrii ai grupului de reflecție londonez Center for European Reform. Aceștia avertizează că pierderea prea rapidă a unor industrii existente nu mai poate fi descrisă drept simplă distrugere creatoare, ci riscă să se transforme într-un proces de dezindustrializare pentru Germania. În plus, dependența ridicată a Republicii Federale de exporturile către China îi sporește și mai mult vulnerabilitatea economică. Odată cu aceasta crește și potențialul Beijingului de a exercita presiuni politice, mai scriu experții. Economiștii avertizează de asemenea că nici relaxarea frânei datoriilor nu garantează redresarea economiei germane. Banii împrumutați de stat pentru stimularea economiei ar putea ajunge, în noul context geoeconomic, să alimenteze importurile din China, în loc să întărească industria germană, scriu ei. Autorii studiului critică și ceea ce numesc o eroare de diagnostic la Berlin. Reducerea birocrației și modernizarea structurilor interne sunt necesare, dar nu pot compensa singure pierderea piețelor de export și declinul industrial provocat de concurența chineză.
1: În Italia, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi din codul rutier referitoare la trotinete și biciclete electrice, se aplică sancțiuni pentru cei care circulă pe stradă fără plăcuță de înmatriculare sau fără cască, iar de la vară vor fi amendați și cei fără asigurare. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, relatează.
13: În prezent, în Italia, există aproximativ 43.000 de trotinete între cele de tip sharing, care se închiriază, și cele private, care de 5 zile trebuie să fie înmatriculate. Totodată, casca a devenit obligatorie, iar din luna iulie, proprietarii trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru răspundere civilă. Orașul trotinetelor electrice, Milano, a înregistrat numai în 24 de ore cele mai multe amenzi, 70. Pe locul al doilea se află Verona, care numai ieri a aplicat 27 de amenzi șoferilor imprudenți. Sancțiunile prevăzute de noile norme ale codului rutier din Italia variază între 100 și 400 de euro pentru cei care circulă fără plăcuță de înmatriculare. Pentru cei fără cască, amenda este de 50 de euro. Este strict interzisă circulația în doi.
1: Radio Jurnal, Radio România, actualități, revenim în țară. 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe. Acțiunea face parte din campania națională Detector pentru Viață, care ridică la 30.000 totalul dispozitivelor donate în ultimii ani. Detectoarele avertizează prin semnale sonore în caz de incendiu sau acumulare periculoasă de monoxid de carbon, oferind timp pentru evacuare și intervenție. În județul Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va supraveghea montarea gratuită a aproape 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon. Elena Stuparu.
14: Pompierii militari telormăneni au intervenit anul trecut la stingerea a peste 400 de incendii, izbucnite majoritatea la locuințele unor cetățeni în vârstă. În urma acestor incendii, 6 persoane au fost grav rănite, iar 10 oameni și-au pierdut viața. Printre ei se putea afla și doamna Niculina din comuna Poroschia.
15: Am lăsat pe foc ce nu trebuia. Și a luat foc, focul era mare de sumă, avea puțin și se întindea la tavanul ăla, care e fals.
14: De unde a izbucnit incendiul?
15: De la ce aveam pe aragaz.
14: Ați plecat la magazin, ați lăsat ceva pe aragaz?
15: Că era în ajun de Crăciun niște untură într-o crăticioară mică și a luat foc.
14: Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Telorman este parte a campaniei Detector pentru Viață, prin care familii din 15 localități din județ vor beneficia gratuit de 375 de detectoare de fum și de 125 de detectoare de monoxid de carbon.
16: Ne vom focusa spre persoanele vârstnice, persoane cu dizabilități, gospodării care se află în zone mai îndepărtate sau puțin mai defavorizate. Am făcut această analiză, sunt localitățile care în anii trecuți au fost cele mai multe ca și număr de incendii, ca și număr de pierderi de vieți omenești.
14: Primele astfel de dispozitive au fost deja montate la locuințele din comuna Poroschia. La nivel național, 20 de județe sunt implicate în această campanie.
1: Sunt probleme financiare în majoritatea primăriilor din cauza taxei de salubrizare mult prea mari pentru buzunarele cetățenilor. Mai multe primării s-au trezit cu conturile blocate din cauza datoriilor acumulate la salubrizare și li s-au făcut eșalonări, dar nici aceasta nu este o soluție. Primarii din județul Gorj cer autorităților locale să intervină și să găsească soluții pentru rezolvarea acestei situații care apasă pe bugetele lor. Răzvan Stoichițoiu.
17: Mai multe localități din județul Gorj întâmpină dificultăți în plata facturilor pentru serviciile de salubritate. Primarii afirmă că tarifele sunt mari și nu pot încasa banii de la toți contribuabilii. Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.
18: Prețul este, oricum, pentru oamenii noștri de la țară este destul de măricel, e greu, dar suntem obligați să încasăm acești bani. Cam suntem recuperatorii firmei care asigură salubrizarea în localitate. Cele mai mari probleme le avem în cartierul de romi. Efectiv, nu plătesc, fiindcă ei n-au acte de proprietate, n-au documente pe mașini pe care le dețin. Pentru cei care n-au bunuri, transformăm debitele în muncă în folosul comunității. Dar, din păcate, muncim cam degeaba, pe instanță se muncește, că ei nu prea se prezintă și noi nu avem ce să le facem. Sumele acestea se vor răsfrânge asupra bugetului primăriei Scoarța.
17: Și în localitatea Bumbeș-Pițic, situația este similară. Potrivit directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Adis, Luis Popa, în Gorj sunt printre cele mai mici tarife de salubrizare din țară.
19: Îi înțelegem pe domnii primari atunci când spun că nu pot să încaseze taxa de salubrizare de la populație, ținând conștient de situația economică în care se află România în momentul de față. Pe de altă parte, vreau să spun că în județul Gorj, populația plătește o taxă de salubrizare sub media națională, drept dovadă că în multe județe din România, taxa de salubrizare a depășit și 20 de lei de persoană. Trebuie să-și aducă aminte că atunci când s-a făcut caietul de sarcini, au votat ca această taxă să fie încasată prin primărie.
1: Vreme mai mult închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
20: Bun găsit tuturor! Gheorghe Hagi a susținut astăzi o conferință de presă cu două săptămâni înaintea debutului său în cel de-al doilea mandat de selecționer al României. Hagi revine pe banca naționalei la amicalul cu Georgia de la Tbilisi. Robert Șișcă este în direct cu noi și ne oferă detalii. Te salut, Robert!
21: Bun găsit, Bogdan, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ideea lui Gheorghe Hagi este ca de acum înainte selecționerul să aibă o întâlnire lunară cu jurnaliștii pentru o conexiune mai bună, pentru mai multe explicații. Selecționerul Gheorghe Hagi a și povestit faptul că pentru această primă acțiune, cele două partide de verificare cu Georgia și ulterior la București cu Țara Galilor a selectat 33 de jucători, dorește competiție pe fiecare post, câte 3 jucători pe fiecare post, însă de subliniat fotbaliștii care joacă în străinătate și care o vor face până mai târziu în această vară nu vor evolua în primul meci de la Tbilisi contra Georgiei, ci vor veni pentru jocul cu Țara Galilor. Propun să-l ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi la întâlnirea de mai devreme de aici, de la Buftea.
22: Am decis să luăm 3 jucători pe post pentru că față de ceilalți selecționeri eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul, viziunea și toată strategia și filozofia care o să o avem, să fie cât mai mulți. E primul contact care îl avem cu ei, după aceea din septembrie încolo va începe adevărat concurs. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate doar la Răzvan Marin. Ușor, ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni.
20: Jacqueline Cristian joacă la această oră cu daneza Clara Tauson în optimile turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. Jucătoarea noastră s-a impus în primul set cu 6-1. Clara Tauson este a patra favorită a turneului din Franța. Irina Begu o întâlnește la această oră pe Suzanne Lammens din Olanda în semifinalele calificărilor pentru tabloul principal de la Roland Garros. Jucătoarea noastră a pierdut primul set cu 6-4, setul secund a intrat în tie-break. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, primește astăzi de la ora 19 vizita celor de la SCMU Craiova în meciul 3 din semifinalele Ligii Naționale. UBT Cluj-Napoca este în avantaj la general, scor 2-0 și mai are nevoie de o victorie pentru calificarea în ultimul act. Prima finalistă este CSM Oradea, după 3-1 la general în semifinala cu Dinamo. Freiburg și Aston Villa vor fi adversare astăzi de la ora 22 în finala Europa League, care se va disputa la Istanbul pe stadionul Beşiktaş Park. Va fi primul meci direct între cele două formații. Ultima echipă germană care a cucerit Europa League a fost Eintracht Frankfurt în 2022. Aston Villa va încerca să păstreze trofeul în Anglia după ce anul trecut competiția a fost câștigată de Tottenham.
1: Este ora 13 și 20 de minute. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Secem Iva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Stavrofora Ierusalima Ghibu, stareță a mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț în perioada 1972-2014. Stavrofora Ierusalima Ghibu s-a născut la data de 23 noiembrie 1936 în localitatea Pianu de Sus, județul Alba, într-o familie cu 8 copii, primind la botez numele Ioana. A urmat școala primară în comuna Pianu de Sus, continuând cu gimnaziul unic din orașul Sebeș. Apoi a urmat cursurile Liceului Teoretic de Fete din Alba Iulia. La data de 3 iulie 1952, Stavrofora Ierusalima a plecat la mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Afteia, județul Alba, alături de mai multe surori de pe Valea Sebeșului. L-a urmat pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv, având dorința de a îmbrățișa viața monahală. Aici s-au nevoit până în octombrie 1952, plecând împreună cu Sfântul Cuvios Dometie la două mănăstiri din eparhia Buzăului, Rătești și Barbu, unde au fost închinoviate. Ulterior, Stavrofora Ierusalima a fost primită în obștea mănăstirii Rătești, loc în care a urmat cursurile școlii monahale de 3 ani, avându-l profesor, dar și duhovnic, pe Sfântul Cuvios Dometie. A avut mai multe ascultări în cadrul așezământului, unde a învățat țesutul covoarelor manuale în atelierele mănăstirii. A fost rânduită ca ajutoare de contabilă și a predat în cadrul școlii elementare din mănăstirea Rătești, atât maicilor cât și surorilor. În data de 21 iulie 1956, la îndemnul Sfântului Cuvios Dometie, Stavrofora Ierusalima Ghibu, împreună cu un grup de maici și surori, a plecat din eparhia Buzăului, venind la mănăstirea Râmeț, județul Alba, unde au fost primite cu multă bucurie, viețuind până la sfârșitul vieții lor. La data de 2 iulie 1957 a fost tunsă în monahism de către Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv, primind la călugărie numele Ierusalima. Din anul 1956 și până în anul 1972 a condus secția de covoare din cadrul mănăstirii Râmeț, ce aparținea cooperativei Mureșul din Alba Iulia și care ulterior a aparținut cooperativei Record din Aiud. Din anul 1960, mănăstirea Râmeț și-a încetat temporar activitatea prin punerea în aplicare a decretului 410 din 1959, moment la care personalul mănăstirii a fost nevoit să părăsească așezământul monahal de pe Valea Râmețului. Începând cu luna iulie 1972, odată cu revenirea maicilor și a surorilor în mănăstirea Râmeț, Stavrofora Ierusalima Ghibu a construit sub îndrumarea Sfântului Cuvios Dometie

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
9: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre câteva situații speciale la restaurant. Se întâmplă uneori să fim uitați după ce am făcut o comandă. Într-un local aglomerat, acest lucru este explicabil. Nu vom bate cu o monedă sau cu inelul în pahar. Să reținem când vorbim cu chelnerul figura lui. Să ne ridicăm de la masă și să îi reamintim că așteptăm de mult. Vom fi fermi, dar nu vom face comentarii agresive și inutile. Când ne cade ceva de pe masă, o măslină, o chiflă și sunt la îndemână, să nu considerăm lipsit de distinție gestul de a le ridica și a le pune undeva pe masă deoparte. Când acest lucru se întâmplă cu tacâmul, cerem chelnerului altul. Rezistați la insistențele chelnerului care vă oferă un fel rar și costisitor. Pe de altă parte, a întreba despre ceva de pe listă, e proaspăt sau e bun, este absolut inutil. Când vă place foarte mult un fel de mâncare, transmiteți felicitări bucătarului. Adesea, acesta va veni în persoană să primească mulțumirile. Dacă nu vă place nimic, nici serviciul, nici mâncarea, nu faceți o scenă personalului din restaurant. Plătiți și plecați. Nu înainte de a vă spune părerea patronului, precizând că veți ocoli în viitor localul său. Nu mai este nevoie să atragem atenția asupra tonului. El va fi deosebit de politicos pentru că este suficient.

0: Caleidoscop la radio, reîntregirea, este ora 14 și 9 minute. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți, dar pentru generația de astăzi este doar realitatea. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială: de ce nu mai au tinerii încredere în școală, în faptul că școala ar putea să îi pregătească pentru viață? Și iată și un eventual răspuns: pentru faptul că mulți tineri văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție, sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlară. Elevii cresc într-o realitate dominată de tehnologie, inteligență artificială și instabilitate economică. Ei vor independență financiară rapidă, flexibilitate și libertatea de a construi ceva propriu. Problema este că visul antreprenoriatului vine la pachet cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. Studiul arată că teama de eșec este principala dificultate pe care elevii o simt atunci când își aleg viitorul. Adevărul este că nu ar trebui să alegem între școală și afaceri. România are nevoie și de antreprenori și de educație solidă, dar o educație concretă și conectată la realitate, la piața muncii, la nevoile și pasiunile elevilor. Ei bine, iată, elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile potrivit unui studiu. Noi continuăm programul nostru, Caleidoscopul. Vă spunem tuturor audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Peste aproximativ 4 minute vom pune în undă și rubrica Sinaxar. Ca de obicei, vom afla de la Părintele Sabin Vodă ce sfinți sunt pomeniți astăzi în biserica noastră.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci și tu, frate, când intri în cămara ta și închizi ușa, sau când mintea ta nu sare de colo până colo, ci intră în inima ta și simțurile tale sunt întărite și nu sunt pironite de lucrurile lumii acesteia, și pe lângă aceasta te rogi totdeauna cu mintea, te faci asemenea cu sfinții îngeri. Și Tatăl tău, care vede rugăciunea tainică pe care o aduce în ascunsul inimii tale, te va răsplăti cu mari daruri. Și ce bun mai mare și mai bogat poți să afli decât a fi în convorbire neîncetată cu El. Sfântul Grigorie Palamac.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 20 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Talaleu. Talaleu s-a născut în Liban, tatălui se numea Veruchie, iar maica sa Romilia. El era un tânăr de 18 ani, frumos, înalt, cu plete, arămii, fiind doctor cu meșteșugul. A pătimit pentru Hristos în vremea împărăției lui Numerian. Când și-a mărturisit cu bărbăție credința sa în Hristos, Domnul, înaintea judecătorului și chinuitorului său, acela a poruncit celor doi călăi, Alexandru și Asterie, să-i găurească genunchii, să treacă o funie prin oasele găurite și să-l spânzure într-un copac. Dar Dumnezeu, cu puterea sa cea nevăzută, i-a lipsit de vedere pe chinuitori. În locul lui Talaleu, ei au găurit o scândură și au târnat-o în copac. Când a aflat judecătorul, a socotit că ostașii au făcut din adins aceasta și a poruncit ca amândoi să fie biciuiți. Atunci, în mijlocul biciuirilor, Alexandru și Asterius au strigat: "Viu este Domnul și de acum suntem și noi creștini. Credem în Hristos și pentru El pătimim." Auzind acestea, judecătorul a poruncit ca amândoi să fie omorâți, tăindu-li se capul, apoi se pregătea a găuri el însuși genunchii lui Talaleu, dar mâna chinuitorului a înțepenit și îl ruga pe Talaleu să-l izbăvească, ceea ce nevinovatul mucenic al lui Hristos a și făcut cu ajutorul rugăciunii. Mai pe urmă, Talaleu a fost aruncat în apă, dar s-a arătat viu înaintea chinuitorului său, căci se rugase în taină lui Dumnezeu să-i lungească pătimirile și să nu moară de grab. Când a fost aruncat la fiare, acestea lingeau picioarele sale și se gudureau pe lângă dânsul. La urma lui Talaleu i s-a tăiat capul și s-a strămutat la viața cea veșnică în anul 284. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Asclas. Asclas a luat mucenicia în cetatea Antinoi din Egipt în vremea lui Dioclețian. El a fost biciuit, sfâșiat și ars cu făclii, dar a rămas neclătinat în credință până la sfârșit. Când chinuitorul Arian trecea Nilul într-o luntre, Asclas cu rugăciune sale a oprit luntrea în mijlocul râului și nu i-a îngăduit să se miște de acolo până ce Arian nu și-a mărturisit înscris credința sa în Hristos, singurul și atotputernicul Dumnezeu. Dar punând această minune pe seama vreunui meșteșug vrăjitoresc de-a lui Asclas, chinuitorul a dat uitării cele scrise și l-a muncit mai departe pe omul lui Dumnezeu. La urmă, i-au legat o piatră de grumaz și l-au aruncat în Nil. A treia zi, creștinii au aflat pe țărm trupul lui Asclas cu piatra legată în jurul gâtului, precum însuși le prorocise mai înainte despre moartea sa, și l-au îngropat cu cinste în anul 287. Împreună cu dânsul a pătimit și sfântul mucenic Leonida. Arian, chinuitorul lor, mai pe urmă s-a pocăit, a crezut cu toată inima în Hristos și a început să-și mărturisească pe față credința sa înaintea păgânilor. Aceștia l-au ucis și pe el și astfel Arian, chinuitorul cel de odinioară al creștinilor, s-a învrednicit și el de cununa muceniciei pentru Hristos. Tot asta se face și pomenirea sfântului Ștefan din Piperi. Acest sfânt s-a născut în clanul Nicșici din satul Jupa, din părinți săraci, dar credincioși Radoie și Iacima. După tradiție, el s-a nevoit mai întâi la mănăstirea Moracea, unde a fost și stareț. Dar turcii l-au izgonit din Moracea, astfel încât el s-a sălășluit la Rovacichi în Turmani, în locul numit astăzi Celiște. Mai pe urmă s-a așezat într-o chilie la Piperi, unde a stăruit într-o ostenel și nevoințe plăcute lui Dumnezeu până la moartea sa. El s-a săvârșit cu pace întru Domnul în ziua de 20 mai anului 1697. Moaștele sale odihnesc și astăzi acolo, proslăvind cu multe minuni pe Hristos Dumnezeu și pe Sfântul său Ștefan.

În această zi un cuvânt despre nădejdea cea vie. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Bine este cuvântat Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după mare mila sa, a doua oară ne-a născut pe noi spre nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Fraților, cine are nădejde moartă și cine are nădejde vie? Cel ce nădăjduiește în lucruri moarte are o nădejde moartă, iar cel ce nădăjduiește în Dumnezeu cel viu are o nădejde vie. Ba încă și cel ce nădăjduiește întru sine și întru ceilalți oameni, tot nădejde moartă are. Numai cel ce nădăjduiește în Dumnezeu cel viu are o nădejde vie. Și iarăși, cel ce nădăjduiește în soartă și bunăstarea acestei scurte vieți pământești și care nu-și tinde nădejdea dincolo de groapă, unul ca acesta are o nădejde moartă. Iar cel ce nădăjduiește în înviere și în viața veșnică a împărăției cerurilor, are o nădejde vie. Cu adevărat, mai bună este o nădejde vie decât una moartă, precum și viața este mai bună decât moartea. Lumina este mai bună decât întunericul, sănătatea este mai bună decât boala, iar înțelegerea mai bună decât prostia. Dar cine este cel ce a arătat oamenilor nădejdea cea vie? Cine este el și în ce chip a făcut aceasta? La întrebarea aceasta răspunde Apostolul Petru, Domnul nostru Iisus Hristos, prin învierea sa din morți. Nimeni altul, fără numai Domnul nostru Iisus Hristos și în niciun alt chip decât numai prin învierea sa din morți. Prin învierea sa, Domnul a întraripat nădejdile cele firave ale omului și le-a întins dincolo de mormânt, arătându-i omului țelul, temeiul și roadele de dincolo de mormânt. Despre toate acestea ne dă mărturie nu vreun om lesne crezător, ci apostolul care a șovăit multă vreme în credință și s-a lepădat de trei ori de Hristos. Pentru aceea negreide scumpă ne este nouă mărturisirea Sfântului Petru despre Domnul cel înviat și însemnătatea învierii sale. O Doamne, cel ce a înviat, biruitorul al morții, dezrădăcinează dintre noi nădejdea cea moartă și sădește în loc nădejdea cea vie pentru rugăciunile Sfântului Petru, marele tău apostol.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel Înviat, cum s-a arătat celor doi ucenici ai săi pe drumul către Emaus, iar ei nu l-au cunoscut. Să luăm aminte cum inimile acestor doi ucenici, Luca și Cleopa, ardeau înăuntru lor când grăia cu dânsii și cum l-au cunoscut numai atunci când el i-a binecuvântat și a frânt pâinea înaintea lor. Și să luăm aminte cum Domnul a dispărut fără de veste dinaintea lor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Artista Maria Alexievici joacă acasă la Alba Iulia în cadrul Festivalului de Teatru Povești. Ziua Eroilor va fi comemorată mâine la Târgu Mureș și Unirea Alba Iulia se va duela sâmbătă cu Sănătatea Cluj pentru un loc în barajul de promovare în Liga a doua la fotbal. Publicul din Alba Iulia va avea parte de o întâlnire specială în această seară la Festivalul Internațional de Teatru Povești. Pe scena Casei de Cultura Sindicatelor o vor putea vedea pe actrița Maria Alexievici, originară din Alba Iulia. Despre musicalul Mândrie și Prejudecată, un fel de, ne-a vorbit Maria Alexievici.
1: În această seară, 5 actrițe vor lua în primire scena cu foarte multă bucurie și foarte mult avânt și vor juca toate personajele din romanul Mândrie și Prejudecată. Ele apar pe scenă sub forma unor 5 menajere, 5 servitoare, care s-au săturat de statutul lor și iau povestea și iau subiectul în mâinile lor și decid ele ce se întâmplă cu personajele noastre. Deci, toate personajele din Mândrie și Prejudecată vor fi jucate de cele 5 actrițe, Camila Bintilie, Oana Predescu, Ana Odroiu, Dana Marineci și eu, Maria Alexievici, așa că vă așteptăm diseară la ora 19 să intrați în poveste alături de noi și să vă lăsați imaginația să se joace în povestea noastră.
0: Ziua Eroilor va fi comemorată mâine la Târgu Mureș. Festivitățile solemne vor avea loc în Parcul Eroilor de la ora 12, în zi de sărbătoare a Înălțării Domnului. Manifestările au loc în municipiu, întrucât la situl Eroilor de la Oarba de Mureș sunt în curs lucrări de renovare. În aceeași zi, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Mureș, va deschide o carte de onoare a eroilor drept punte între generații, cu file ce reunesc mesaje și mulțumiri aduse peste ani bunicilor și străbunicilor eroi, militari sau civili. CSM Unirea Alba Iulia se va duela sâmbătă 23 mai de la ora 18 cu echipa Sănătatea Cluj în ultima etapă din play-off-ul Ligii a 3-a la fotbal, grupa a 4-a. Cele două formații se află în luptă directă pentru ocuparea locului secund, care asigură prezența la barajul de promovare în Liga a doua, având același număr de puncte. În prezent, locul secund este ocupat de Unirea Alba Iulia, care este avantajată de golaveraj. Albnegrii din Cetatea Mare Unire au nevoie de o remiză pentru a încheia stagiunea pe locul 2. Încheiem cu datele meteo. Vremea se mai încălzește astăzi în Transilvania, în special în vestul provinciei, pe unde se vor atinge 25 de grade. În a doua parte a zilei vin însă ploile și vorbim despre averse, unele destul de abundente. Vântul prinde putere la munte, la altitudini mari. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul

0: numărul 4. Medima, excelență în imagistică medicală.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 94. Veniți toți câți aveți graiul, alungați din gene somnul, să cântăm cu veselie și să preamărim pe Domnul, să strigăm sub toată firea și cu bucuria adâncă către Dumnezeul nostru și mântuitoarea stâncă, să-L întâmpinăm cu slavă și cu laude înalte, în cântări de preamărire inima să ne tresalte, fiindcă Dumnezeu e mare, cât să înțelegi nu poți, și împărat în veșnicie peste Dumnezeii toți. Sunt în mâna Lui rărunchii viețuitului pământ și toți munții ce se înalță către ceruri, ai Lui sunt. Mările sunt ale sale, că El le-a făcut sub fire, și al Său e tot pământul, fiindcă El i-a dat zidire. Domnului plecați genunchii, să se închine Lui poporul și înaintea Lui să cadă, fiindcă El niziditorul. El ne este Dumnezeul, cel dintâi și cel din urmă. El ni pururea păstorul, pe când noi îi suntem turmă. Turma ce-o călăuzește a Lui mână în tot pasul, o de a-ți asculta, popoare, de a-ți auzi voi glasul. Nu împietriți inima voastră, nu ucideți când e vie, cum făcutați la Meriba și la Masa în pustie. Când părinții voștri înșiși, ispitindu-mă sub stele, m-au cercat, deși văzuse toate lucrurile mele. 40 de ani privit-am cu dezgust acest popor și mi-am zis, punând de-a pururii peste soarele-i un nor, e un neam cu rătăcită inimă de duhuri rele, care n-a putut cunoaște până acum căile mele. De aceea, în mânia-mi, am jurat ca drept răsplată, în odihna mea, acestea să nu intre vreodată. Psalmul 95. Toți cântați cântare nouă Dumnezeului preasfânt, Domnului cântați întruna toți cei vii de pe pământ. Cântați Domnului toți viii, numele-i slăviți din lire și vestiți în toată ziua a Lui sfântă mântuire. Slava Lui vestiți de-a pururi între multele popoare, ale Lui minuni le spuneți neamurilor de sub soare, că e prea puternic Domnul, este lăudat mereu, și decât toți dumnezeii mai temut e Dumnezeu. Căci sunt idoli dumnezeii turmei pururea păgână, pe când Dumnezeu făcuta cerurile cu a Lui mână. Strălucirea și mărirea înaintea-i pururi sunt, frumusețea și puterea în lăcașul Lui cel sfânt. Dați Lui Dumnezeu cinstire, voi, popoarele păgâne, dați Lui slavă întotdeauna, că-n veci slava Lui rămâne. Pentru numele Lui dați-i slavă în veci pe-a vieții cale, aduceți-i daruri scumpe, locuiți curțile sale. Închinați-vă nodăjdii toți Lui Dumnezeu preasfântul, înainte-i să se închine și să tremure pământul. Spuneți neamurilor toate, Dumnezeu împărățește, El întemeiată lumea și în veci ea nu se mai clintește. El, la vreme hotărâtă, judeca va cu dreptate, pe cel bun va pune mila-i, pe cel rău El îl va bate. Cerul să se înveselească, bucură-se tot pământul, marea cu ale sale toate către cer să-și înalțe cântul, să se bucure câmpia cu al ei tot, cu iarba-i deasă, toți copacii înaintea Domnului cu cântec iasă, fiindcă Domnul, iată-L, vine ca judecător neînfrânt, vine ca să cârmuiască neamurile pe pământ, după sfânta Lui dreptate, după adevărul sfânt.
1: Milostive.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Mădălina, Manole, te-am văzut, mi-ai plăcut. Ora 14:55, ascultați Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Iată, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face apel către cei care pot să doneze, să vină în ajutorul a doi pacienți cu hemoragie care au nevoie de sânge grupa 0 negativ. Stocul la această grupă este insuficient, rugăm donatorii cu grupa 0 negativ să vină la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba și să doneze sânge. Vă mulțumim, este mesajul pe pagina de Facebook a Centrului de Transfuzie Sanguină Alba. Programul este de luni până vineri, de la ora 7:30 la ora 11. Continuăm programul nostru, 3 minute până la rubrica Actualitatea Religioasă și am ales până atunci să ascultăm împreună Direcția 5, Ești stilul meu.

0: actualitatea religioasă.
1: Hristos a înviat. Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Mâine, arhipăstorul Alba Iuliei va oficia Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii Afteia, protopopiatul Sebeș. Astăzi este odovania luminatului praznic al învierii Domnului și de înălțarea Domnului clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna în memoria eroilor români. Continuăm cu știrile pe larg. Mâine, 21 mai, de praznicul înălțării Domnului, zi în care biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfinților Împărați Constantin și Elena, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent la mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Afteia, protopopiatul Sebeș. Cu ocazia hramului acestei vetre monahale, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Obștea viețuitorilor de aici se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Paisie Toma. Preacuvioșia sa ne-a oferit mai multe detalii despre vizita părintelui arhiepiscop Irineu și despre istoricul așezământului monahal.
2: Cu ocazia hramului mănăstirii, noi am să avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu al Alba Iuniei, care va sluji dumnezească liturghie. Vă invităm cu drag pe toți care doriți să vă bucurați de binecuvântările înaltul preasfințitului și de binecuvântările lui Dumnezeu care se revarsă la asemenea ocazii și evenimente. Vă așteptăm cu drag la sărbătoare și la bucuria noastră. Mănăstirea Afteia se găsește în plăișorul Cioarei, la o altitudine de 600 de metri, într-o zonă deosebit de frumoasă. Istoricul ei este bogat. A ta săvatră mănăstirească are origini străvechi. Un act fundațional nu se cunoaște. Primul act acestui loc de închinare se păstrează din anul 1759, când Sibirăul din Vinț a încercat să aresteze pe călugărul neunit Sofronie, care viețuia aici. Aceasta s-a întâmplat în Duminica Floriilor spre luni din anul 1759, dar nereușind să-l prindă, a ars biserica și chiliile. Sfântul Sofronie a dus o luptă împotriva unirii silnice cu Roma și a ținut mai multe adunări și activitatea lui a culminat cu nunținul ținut la Alba Iulia în 1761, prin care românii primeau dreptul să aibă episcop ortodox, pentru că din 1709 mai avut episcop ortodox. Apoi Sfântul Sofronie a fugit, iar pe vechiul loc al schitului, schitul a fost refăcut, dar a fost distrus din nou în anul 1786. Există mai multe mărturii pe cărțile de slujbă sau pe clopote sau pe icoane despre continuitatea vieții de aici, iar după distrugerea mănăstirilor de generalul Bucov în Transilvania și a bisericilor, locul a rămas în conștiința celor care știau la mănăstire. Mai târziu, în 1904, s-a construit aici un paraclis de zid pe vechiul loc al schitului, în care se sluja din când în când, iar în 1934 s-a pus temelia unei biserici care a fost sfințită în 1952. Viața liturgică a început din nou constant, continuu, în anul 1975, când mănăstirea a fost reînființată în timpul păstoririi preasfințitului Emilian Birtaș, viețuitor fiind romanacul Serafim Ghizdaveț și monahul Sofronie Bovoia. În anul 1984 a venit aici părintele Ioan Paven, iar după Revoluție, mănăstirea a putut să se dezvolte, să se construiască în chelie, o biserică nouă, arcundaric și să se strângă o obște, având o viață liturgică bogată.
1: Astăzi este odovania praznicului Învierii Domnului. Părinții bisericii au rânduit ca în ciclul liturgic anual toate perioadele de sărbătoare să se desfășoare circular, începând cu ziua praznicului și încheiindu-se cu odovania. Dintre toate praznicele împărătești, Învierea Domnului este singurul la cărui odovanie se face în săptămâna a șasea după sărbătoare, pentru toate celelalte fiind rânduite perioade mai scurte de până la 8 zile. Încheierea sau odovania luminatului praznic al Învierii Domnului se face în a 39-a zi după Marele Praznic. În unele tradiții, serviciile acestei zile sunt la fel de sărbătorite ca cele de la Paști, deși citirile zilnice din Sfânta Scriptură diferă. După Apolisul, încheierea de la Sfânta Liturghie, imnele pascale nu mai sunt cântate. În această zi s-au rostit pentru ultima dată în acest an bisericesc stihurile Paștilor. Tot aceasta este și ultima zi în care sfințiții slujitori s-au pregătit pentru începutul dumnezeieștii liturghii cu rugăciunea Hristos a înviat. De mâine, începutul utreniei se face ca în perioada octoihului cu partea introductivă a celor doi psalmi 19 și 20, având binecuvântarea de început, binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Vecernia praznicului împărătesc al înălțării Domnului conține o rânduială specială. În timpul slujbei de seară, în timpul cântării troparului acestei sărbători, preoții cădesc și ridică Sfântul Epitaf de pe Sfânta Masă așezată în Sfânta și Marea Vineri în cadrul deniei și îl pun în locul unde stă de obicei până anul următor, când va fi scos din nou în procesiune. De praznicul înălțării Domnului, ziua eroilor, clopotele tuturor bisericilor din Patriarhia Română vor răsuna la ora 12 în memoria eroilor români. În cadrul Sfintei Liturghii vor fi pomeniți eroi români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pentru apărarea patriei și întregirea neamului. Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Prin legea numărul 379 din 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și ziua eroilor ca sărbătoare națională a poporului român. În memoria eroilor români și pentru a cinsti faptele lor de vitejie în apărarea țării, Catedrala Națională din București poartă hramul Înălțării Domnului, ziua eroilor. Al doilea hram al locașului de cult este Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. În anul 2018, în semn de cinstirea eroilor, a fost așezată în piciorul Sfintei Mese lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuți. Lista acestora este disponibilă și poate fi consultată pe site-ul Trinitas TV într-o secțiune specială intitulată Jertfa poartă numele lor. Cele 1684 de pagini ale secțiunii cuprind numele, prenumele, funcția și războiul în care s-au jertfit de-a lungul istoriei noastre. În luna octombrie 2025, pictura în mozaică Catedralei Naționale a fost sfințită de Sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Stimați radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție! Hristos a înviat!
0: Actualitatea religioasă.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hara, iar piesa lor se numește Vreau și am ascultat-o împreună până la ora 15 și 11 minute în cadrul radioprogramului Kaleidoscop de astăzi 20 mai 2026. Un nou studiu internațional sugerează că procesul de îmbătrânire al oamenilor nu este determinat doar de gene, ci și de locul în care trăiesc, mediul având un impact semnificativ asupra modului în care organismul se dezvoltă și se degradează în timp, scrie Science Alert. Cercetarea, care a analizat 322 de persoane din mai multe regiuni ale lumii, arată că factori precum dieta, poluarea, stilul de viață, accesul la servicii medicale și nivelul de stres pot influența modul în care se exprimă genele și implicit ritmul de îmbătrânire biologică. Pentru prima dată am analizat în profunzime oameni din întreaga lume, a declarat Michael Snyder, genetician la Universitatea Stanford. Putem vedea ce trăsături sunt legate de etnie și care sunt influențele din zonele geografice. Studiul a inclus persoane cu origini europene, est-asiatice și sud-asiatice, multe dintre ele trăind în prezent în regiuni diferite față de cele de origine. Cercetătorii au analizat nu doar ADN-ul, ci și o gamă largă, biomarcări, inclusiv microbiomul intestinal, metabolismul și răspunsul sistemului imunitar. Rezultatul arată că originea genetică rămâne un factor stabil, indiferent de locul în care trăiește o persoană. De exemplu, persoanele de origine sud-asiatică au prezentat un răspuns imunitar mai activ, iar cele de origine est-asiatică au avut tipare diferite ale metabolismului grăsimilor. Totuși, mediul în care trăiesc oamenii influențează semnificativ aceste procese biologice. Unul dintre cele mai importante rezultate a fost legat de vârsta biologică, adică vârsta celulelor, nu cea cronologică. Cercetătorii au observat, de exemplu, că persoanele de origine est-asiatică care trăiesc în afara Asiei au prezentat semne de îmbătrânire biologică mai rapidă, în timp ce europenii care trăiesc în Europa au prezentat un ritm diferit de îmbătrânire față de cei din America de Nord. Oamenii de știință cred că aceste diferențe pot fi explicate prin combinația de factori de mediu, inclusiv alimentație, microbiom intestinal, poluare și stil de viață. Microbiomul pare să joace un rol central, influențând procesele metabolice legate de boli cardiovasculare, diabet și neurodegenerare. Continuăm Kaleidoscopul. Ora 15 și 15 minute. De la informații trecem din nou la muzică și am ales compact O femeie ca tine.

Poate că Dumnezeu vrea să întâlnim câțiva oameni nepotriviți înainte de a-L cunoaște pe Cel potrivit, așa că atunci când în sfârșit îl vom întâlni, vom ști să fim recunoscători pentru acel dar.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Casa de Cultură a Studenților organizează în perioada 27-28 mai la Alba Iulia cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național de Concurs și Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices. Evenimentul va reuni tineri talentați din Alba și din țară care se vor întrece pentru râvnitul trofeu al festivalului. Nu vor lipsi nici concertele. Invitați speciale ediției vor fi proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giorgiuman. Cu detalii despre eveniment, directorul Casei de Cultură a Studenților, Gheorghe Berghian.
1: Festivalul Voices ajunge anul acesta la a 14-a ediție, un aspect foarte important care a existat în timp. Festivalul propune ca în fiecare an un concurs, spectacol, cu tineri și studenți talentați din toată țara și din județul Alba. Cam fiecare an vom avea doi artiști de marcă, invitați, anul acesta Carmen Rădulescu în prima seară pe 27 mai și trupa Proconsul în a doua seară în gala laureaților pe 28 mai. Accesul la cele două spectacole din cadrul festivalului studențesc Voices se face astfel. În prima zi, pe 27 mai, pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților, și a doua zi, la gala laureaților, când vor da și băieții la Proconsul, accesul se face pe bază de bilet pe care îl găsiți online și la Casa de Cultură a Studenților.
0: Publicul din Albele va avea parte de o întâlnire specială în această seară la Festivalul Internațional de Teatru Povești. Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor vor putea vedea pe actrița Maria Alexievici, originară din Alba Iulia. Despre muzicalul Mândrie și Prejudecată, un fel de ne-a vorbit actrița.
2: În această seară, 5 actrițe vor lua în primire scena cu foarte multă bucurie și foarte mult avânt și vor juca toate personajele din romanul Mândrie și Prejudecată. Ele apar pe scenă sub forma unor 5 menajere, 5 servitoare, care s-au săturat de statutul lor și iau povestea și iau subiectul în mâinile lor și decid ele ce se întâmplă cu personajele noastre. Deci, toate personajele din Mândrie și Prejudecată vor fi jucate de cele 5 actrițe, Camilia Bintilie, Oana Predescu, Ana Odroiu, Dana Marineci și eu, Maria Alexievici, așa că vă așteptăm diseară la ora 19 să intrați în poveste alături de noi și să vă lăsați imaginația să se joace în povestea noastră.
0: Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, condusă de dirijorul Remus Grama, va concerta în premieră pe lacul Ursu din stațiunea balneoclimaterică Sovata. Evenimentul va avea loc în 26 iunie. În deschiderea sezonului estival, Orchestra Simfonică va fi instalată pe pontonul de lemn construit pe lacul Ursu, care servește drept plajă, iar publicul va avea la dispoziție gradene și aleile din jurul lacului, unde va fi asigurată o sonorizare corespunzătoare. Accesul publicului pe ponton va fi permis în limita locurilor disponibile, însă amplasarea orchestrei va permite urmărirea concertului și din zonele adiacente, concertul fiind oferit gratuit. Evenimentul va începe la ora 19:30 și va dura aproximativ 2 ore. Barajul Iazului de decantare Valea Șesii va fi supraînălțat cu 2 metri pentru extinderea capacității de depozitare. În acest sens a fost solicitat un aviz de mediu de către compania Cupru Mina Brud. Investiția de peste 12,7 milioane de lei este menită să asigure continuitatea activității miniere de la exploatarea Roșia Poieni. Lucrările propuse vizează ridicarea coordonamentului barajului, consolidarea structurii existente și amenajarea infrastructurii tehnologice necesare funcționării în condiții de siguranță a Iazului de decantare. Barajul Iazului Valea Șesii este unul dintre cele mai mari depozite de steril minier din România. Grădina Zoologică din Târgu Mureș se alătură și în acest an evenimentului Noaptea Muzeelor, oferind publicului o experiență specială de explorare nocturnă a lumii animalelor. Evenimentul organizat de Muzeul Județean Mureș și Consiliul Județean, în parteneriat cu Grădina Zoologică din Târgu Mureș, va avea loc în 23 mai, între orele 19 și 2 noaptea, ziua următoare. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere comportamentul nocturn al animalelor și să participe la activități interactive dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Programul include mai multe momente speciale de hrănire a animalelor și prezentări tematice. 50 de salvatori speologi și salvatori montani din mai multe județe, precum și personalul medical din cadrul UPUS MURD Oradea, CPU Beiuș și UPUS MURD Cluj, au luat parte la un exercițiu de salvare din mediul subteran speologic. Acesta s-a derulat în proximitatea ghețarului de la Scărișoara, în avenul din Șesuri, una din cele mai spectaculoase avene din județul Alba, cu o adâncime de peste 200 de metri. Un aspect important al exercițiului a fost stabilirea căilor de comunicații cu exteriorul prin intermediul fibrei optice, antenă Starlink, telefoane de peșteră și stații de radiocomunicații. Salvatorii care au participat la exercițiu provin din județele Bihor, Alba, Cluj, Mureș și Sălaș. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată

întărească alianța cu principele Transilvaniei, Sigismund Báthory. La sfârșitul lunii aprilie a anului 1595, mitropolitul Eftimie, episcopii Luca de Buzău și Teofil de Râmnic, împreună cu 12 boieri, reprezentând treptele mari și mici ale țării, au primit instrucțiuni precise de la Mihai pentru încheierea unui tratat de alianță cu principele Transilvaniei, în așa fel încât Mihai Vodă să fie ascultător de bătâr Jigmon, iar de țară să n-aibă scădere, ci să-și o ție de plin și să se ajute unii pe alții cum le-a fost jurământul dintâi. Delegația română a plecat dinspre Târgoviște, spre Alba Iulia, la 1 mai 1595, urmând ca peste 12 zile să înceapă tratativele cu reprezentanții lui Báthory. La 20 mai au încheiat nu un simplu act de alianță, cum voise domnul țării românești, ci un act de vasalitate pentru Mihai Viteazul, care devenea un aliat vasal al lui Sigismund Báthory în țara românească, cu o autoritate scăzută și față de marii boieri ai țării, de al căror sfat trebuia să țină seama în toate actele de guvernare. De asemenea, tot pe data de 20 mai, în anul 1914, s-a născut Corneliu Coposu, politician român, lider al opoziției din România post-comunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani în faza stalinistă a regimului comunist din România. Una dintre dimensiunile fundamentale ale activității intelectuale și politice ale lui Corneliu Coposu a fost legată de activitatea sa jurnalistică. Recunoscut ca fiind un ziarist politic talentat, primii ani de jurnalism ai acestuia au fost legați de cotidianul țărănist clujean România Nouă, condus de Zaharia Boilă. După cedarea Ardealului de Nord-Vest către Ungaria Hortistă, tânărul țărănist s-a refugiat la București, fiind colaborator al ziarului refugiaților transilvăneni. Moartea sa, în noiembrie 1995, a generat un imens val de simpatie populară pentru forțele politice anticomuniste din România. Deși nu a beneficiat de funeralii naționale, la înmormântarea sa au participat sute de mii de oameni veniți din întreaga țară. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine. Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
12: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
13: Ne reîntâlnim, iubiții mei, pe tărâmul poveștilor cântate din satul tradițional, unde glasul omului simplu se transformă în legendă. Audiție plăcută!

Vă mulțumesc pentru că ați fost parte din emisiunea noastră. Ne reîntâlnim cu bucurie la următoarea ediție. Până atunci, numai bine vă dorim!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
9: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre împăratul Constantin cel Mare. M-am gândit să vă vorbesc despre acest împărat deoarece suntem în preajma sărbătorii sale. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește de fiecare dată, în fiecare an, la data de 21 mai. 21 mai fiind ziua trecerii la cele veșnice a împăratului Constantin, zi de Rusalii a anului 337. Nu o zi întâmplătoare, ci o zi deosebită din biserica noastră, ziua pogorârii Duhului Sfânt. Ziua acelei pogorâri, de fapt, a fost ziua înălțării la cer al acestui suflet minunat. În prima parte a emisiunii voi încerca să vă vorbesc despre Constantin cel Mare, nu într-o viziune foarte elogioasă, și îl aduc în fața ochilor dumneavoastră pe un anume istoric, Zosimus, care, fiind prezent în Constantinopol și apoi plecând la Roma, nu are nicio ezitare să spună că, de fapt, acest împărat a fost sau a stat la originea și începutul distrugerii prezente a Imperiului. Este o viziune, zic eu, tendențioasă și chiar răutăcioasă, însă trebuie ca să o analizăm și apoi să o putem contraargumenta. Acest istoric Zosimus îl numea pe Constantin cel Mare ca fiind un parvenit și spune că de fapt era copilul nelegitim conceput în cursul unei aventuri efemere cu o fică de hangiu. Da, dar acea fică de hangiu a devenit suverană. Suverane au mai devenit și alte persoane din istoria acestei lumi, însă acea fică de hangiu este unica femeie care a devenit și sfântă în biserica noastră. Aici este marea schimbare de paradigmă. Acest istoric ne spune că după moartea lui Constanțiu, care a avut loc la York în anul 306, soldații l-au proclamat fără întârziere succesor pe tânărul Constantin. Nimic de reproșat. Existau însă în Imperiu, spune acest istoric, o mulțime de alți aspiranți la titlul suprem și nu peste mult, Constantin a trebuit să-și înfrunte pe rând rivalii în luptă. În anul 312 l-a învins pe Maxențiu la podul Milvian sau Pons Milvius, care știm că traversa Tibrul, luând în stăpânire Roma și provinciile din partea de vest. În anul 324 l-a înfrânt pe fostul lui aliat Licinius și astfel, relatează Zosimus cu regret, întregul Imperiu a rămas sub controlul lui Constantin. Parcă vedem că acest istoric avea ceva personal cu Constantin cel Mare. Tot timpul mi se pare ca fiind un atac la persoană. Spune acest istoric că acest împărat, ajuns cel mai puternic bărbat din lume la vârsta de peste 50 de ani, nu a mai avut motive să-și ascundă răutatea firii. Această latură a caracterului său a ieșit la lumină, pretinde Zosimus, când s-a lăsat cuprins de bănuiala că tânăra lui soție Fausta întreținea o legătură amoroasă cu fiul lui dintr-o altă căsătorie cu Crispus. Tânărul a fost executat fără multe discuții, însă Constantin i-a pregătit o pedeapsă și mai crudă soției sale. Se spune că i s-a pregătit o cameră de baie încălzită peste măsură și apoi și-a închis acolo soția care a murit sufocată. După săvârșirea acestor fapte, continuă acest Zosimus, pe Constantin a început să-l mustre conștiința. Una era să-ți ucizi rivalii în bătălie și cu totul altceva să le iei viața soției și fiului. S-a temut poate că zeii se vor răzbuna crunt pe el, așa că după cum pățise miticul Tantal, după ce l-o omorâse pe fiul său Pelops. Părintele denaturat a fost osândit să-și petreacă eternitatea scufundat în apă până la gât, dar chinuit de sete, căci apa răcoritoare se retrăgea ori de câte ori se apleca să soarbă din ea. Dornic să nu împărtășească această soartă, sau aceeași soartă, Constantin s-a sfătuit cu preoții și cu înțelepții păgâni de la acea vreme și toți i-au dat un verdict neplăcut. Și anume, o asemenea crimă oribilă rămânea o pată de neșters. În acest context, Zosimus spune că la Roma a ajuns atunci un creștin din Egipt. Era la începutul secolului IV, creștinii reprezentau o minoritate din populația Imperiului, iar într-unele dintre orașele mari, biserica avea deja o mulțime de credincioși. Împăratul Diocletian, un împărat persecutor, nu, care a fost împotriva creștinilor și care a omorât zeci și sute de creștini, adoptase o atitudine cât se poate de defavorabilă față de acest cult religios în plină dezvoltare, iar în anul 303 a emis un edict prin care impunea demolarea bisericilor și distrugerea scripturilor. Creștinii care îndeplineau funcții înalte în stat urmeau să fie retrogradați și siliți să ajungă jertfe zeilor, sub amenințarea cu moartea. Decretul a fost pus în aplicare și chiar dacă a avut efecte izolate, un număr considerabil de creștini au murit pentru credința lor, dar biserica, în sens de instituție, nu a fost distrusă, iar câțiva creștini au rămas până și la curtea imperială.
Cunoscându-i pe unii dintre ei, vizitatorul egiptean a reușit să ajungă în preajma lui Constantin și l-a asigurat pe împărat că Dumnezeul creștinilor poate să ierte până și cele mai atroce fapte. Constantin cel Mare la vremea respectivă era păgân. Potrivit lui Zosimus, Constantin a mușcat, spune el, iarăși răutăcios și tendențios această nadă. A pus capăt politicii de persecuție a lui Diocletian și a început să încurajeze deschis biserica creștină. Spune Zosimus, care era și el păgân, nu? Neglijând adorarea zeilor olimpieni. El era, am putea spune acest istoric, un activist, un om care credea în acele zeități din vremea respectivă. Era scandalizat acest istoric de acest sacrilegiu și de hotărârea lui Constantin de a renunța la religia strămoșească, la religia înaintașilor. Dragi ascultători, și asta nu a fost totul. Zosimus a lansat și o a doua acuzație la adresa lui Constantin, și anume aceea că s-a făcut vinovat de construirea unui oraș nou și absolut inutil, care a secătuit populația și resursele Imperiului. Convertirea împăratului, spune același istoric, nu fusese bine primită de romani, mai cu seamă atunci când a încercat să împiedice desfășurarea tradiționalelor ceremonii păgâne de pe Capitoliu. Prin urmare, Constantin luase hotărârea să se mute în Est, cu tot cu reședință. Prima lui alegere fusese să construiască din temelii un oraș lângă vechea Troie, în zona strâmtorii Dardanele, pe malul Asiatic, dar după câțiva ani s-a răzgândit și a pornit mai departe. În cele din urmă a ales orașul Byzantion. Pentru a-l face demn de prezența sa, a decis să-l reconstruiască în totalitate, înzestrându-l cu toate copiile clădirilor mărețe și monumentelor de la Roma, senatul, forumul, podromul, pentru cursele de care trase de cai și o reședință imperială grandioasă, Marele Palat. Urmau să se înalțe multe biserici și o mare catedrală închinată Sfintei Înțelepciuni a lui Dumnezeu, însă Constantin, precaut fiind, a avut grijă să păstreze și câteva temple păgâne. În cinstea lui, noua metropolă a fost numită Constantinopol, orașul lui Constantin. Zosimus dezaproba din toată inima întregul proiect, indignat de sumele enorme stoarse sub formă de taxe din alte părți ale teritoriului și folosite pentru construcție. Constantinopolul, spune el, a funcționat ca un magnet pentru coloniști din tot imperiul, dornici să profite de pe urma patronajului împărătesc. Astfel, orașul a devenit extrem de populat, străzile aglomerate până la limita pericolului. Terenul liber pentru noi construcții a devenit atât de greu de găsit încât au apărut suburbii dincolo de zidurile cetății și s-au bătut stâlpi de susținere pentru platforme în mare pe care s-au construit alte case. După părerea lui Zosimus, orașul era un absces enorm, din care într-o zi avea să țâșnească sânge, un monument dedicat exclusiv vanității și risipei extravagante ale lui Constantin. Dragi ascultători, în cele ce urmează voi încerca să contraargumentez spusele acestui istoric păgân prin spusele unui alt autor de data aceasta creștin, și anume Eusebiu de Cezarea. Trebuie să știm faptul că nu toată lumea împărtășea părerile preconcepute și extrem de ostile ale lui Zosimus cu privire la Constantin și declinul Imperiului. Nu era deloc surprinzător faptul că populația creștină avea o altă atitudine, cu totul diferită față de cel care le salvase biserica de persecuții și deschisese calea, orizontul pentru ca religia lor să devină credința oficială a Imperiului. Unul dintre cei dintâi care și-au exprimat recunoștința față de acest mare bazileu a fost cel despre care vă pomineam adineaori, Eusebiu, episcopul orașului Cezarea din Palestina. Acest om a fost contemporan cu Constantin cel Mare. Cunoscuse în mod direct ororile dezlănțuite de Diocletian și odată ce trecuse vremea persecuțiilor s-a grăbit să laude noul regim într-o biografie elogioasă a lui Constantin. Într-adevăr, Eusebiu de Cezarea nu vorbește despre împrejurările nașterii împăratului, iar relatarea se deschide cu perioada petrecută de tânărul Constantin la Palatul Imperial. Spune Eusebiu că acest bazileu avea o fire virtuoasă care l-a chemat spre o etică superioară celei a păgânilor. Virtutea și înfățișarea lui plăcută au stârnit în cele din urmă atâta invidie la palat, încât a fost silit să se refugieze la tatăl său în Britania. Astfel, grație intervenției divine, Constantin s-a aflat la locul potrivit, la moartea tatălui său și, firesc, a fost ales succesor. Divinitatea a intervenit și atunci când a venit momentul să se impună în fața dușmanilor și să-și consolideze puterea. Se spune că, aflat în tabăra lui din apropierea Romei, în anul 312, când se pregătea de bătălia cu rivalul Maxentius, Constantin a avut viziunea unui contur cruciform. Ce era acest contur cruciform?
era monograma lui Hristos sau semnul chi și ro, însoțit de cuvintele in hoc signo vinces, sub acest semn vei învinge, suprapuse peste soare. În aceeași noapte, ne spune același istoric Eusebiu de Cezarea, Iisus Hristos i s-a arătat lui Constantin și a poruncit să facă un standard cu semnul văzut pe cer, care să fie purtat în fruntea armatei în lupta ce avea să urmeze. Așa se face că împăratul Constantin a ieșit victorios în bătălia de la podul Milvian și a fost îndemnat ca de atunci înainte să favorizeze biserica creștină și să dea un edict prin care să pună capăt persecuțiilor. Într-adevăr, Eusebiu nu menționează uciderea lui Crispus și a Faustei nici sentimentul de culpă care îl împinsese pe Constantin în brațele bisericii. După cum consideră Eusebiu, odată ajuns unic conducător al Imperiului în anul 324, Constantin și-a putut aplica fără piedici planurile potrivite cu firea sa generoasă și cucernică. Reclădirea noului oraș de pe Bosfor, sub noua înfățișare de Constantinopol, nu a însemnat o risipă de bani și de resurse, ci un gest de evlavie creștină. Noul oraș era pur creștin de la facerea lui, nestricat de credințe păgâne. Templele despre care vorbea Zosimus nu apar și în relatarea lui Eusebiu, și acest lucru îl spune și părintele Ioan Ică Junior. Dacă în vechea Romă existau templele păgâne în toată zona centrală a orașului, în noua Romă nu existau temple păgâne, pentru că a fost un oraș nou construit de către împăratul Constantin și era numai cu biserici creștine. Dacă ne uităm cu luarea minte, vom vedea în Roma de astăzi, nu? Faptul că în zona centrală există foarte multe clădiri și monumente antice din vremea perioadei păgâne, iar bisericile creștine au fost construite pe marginea cetății sau la marginea cetății, deoarece nu mai era loc fizic ca acele biserici să fie construite în centrul vechii Rome. Constantin cel Mare a fost cel care nu a dărâmat, nu a distrus acele temple, dar a clădit, a construit bisericile creștine la marginea acestei cetăți. Constantin cel Mare, să știți că nu a neglijat nici granițele, nici nu a permis accesul barbarilor. Dimpotrivă, i-a supus dominații romane și, în loc ca romanii să le plătească barbarilor tributul anual, aceștia veneau acum cu umilință să-și depună darurile la picioarele lui Constantin.

departe de a duce Imperiul spre ruină, așa cum sugerează Zosimus, împăratul Constantin, să știți, a fost salvatorul lui. Acest om a fost fără îndoială dintre acei lideri care le stârnesc supușilor fie un devotament nemăsurat, fie o ură amară. Privind fără părtinire, obiectiv, nu putem vedea domnia lui Constantin nici ca pe un dezastru total, nici ca pe un început al unei epoci de aur, ci mai degrabă ca pe un proces de transformare într-o perioadă când Imperiul se adapta la lumea nouă și plină de pericole din jur. Încă din vremea lui Constantin se pot distinge toate elementele caracteristice ale civilizației bizantine. O capitală monumentală și invincibilă, nu Constantinopolul, o religie dominantă, creștinismul, o teorie politică preamărind, dar și punând sub constrângere funcția împăratului, admirația față de spiritualitatea ascetică, sublinierea expresiei vizuale a tărâmului spiritual și abordarea amenințării de la hotare cu mijloace dincolo de cele pur militare.

Dragi ascultători, Constantin cel Mare a fost un om providențial, a fost un bazileu de excepție. A fost considerat și este considerat ca fiind al 13-lea apostol, de aceea noi și îl numim ca fiind, împreună cu mama sa, cei întocmai cu apostolii. A fost un om perseverent și numele ne sugerează acest lucru, Constantin, Constant, Constanță, perseverență, adică nu a cedat niciun pas în problemele pe care le-a avut. Și până la urma urmei, el a fost cel care a salvat imperiul și a reunificat acest imperiu. Putem spune că acest Constantin este un nou Adam, iar mama sa, Elena, este o nouă Eva. Textele liturgice din ajunul sărbătorii ne spun așa că este noul Adam, noul David, noul Solomon, noul Pavel, pentru că, într-adevăr, el a fost cel care a schimbat fața acestui imperiu, a convertit un imperiu păgân într-un imperiu care se creadă în Iisus Hristos. Aș vrea să vă mai spun faptul că el a fost cel care a interzis sacrificiile, a interzis prostituția. În rest, să știți că i-a lăsat liber pe oameni. Nu i-a obligat, nu i-a forțat ca să devină creștini, cum ni se mai spune uneori. Acest om mare i-a lăsat pe oameni să creadă în ceea ce vor ei, dar le-a adus o alternativă. Și alternativa la acea lume păgână era Iisus Hristos. Acest împărat, spuneam că a schimbat fața acestui imperiu. A umanizat legislația păgână. A dat ca zi de repaus duminica. Dacă noi astăzi avem ziua de duminică, nu ca fiind zi de odihnă, acest lucru se datorează 100% acestui mare împărat. Am putea spune că acest Constantin a fost un nou Pavel. De ce spun acest lucru? Pentru că cumva au foarte multe lucruri care îi aseamănă. Vedem faptul că atât Pavel, fostul Saul, cât și Constantin au fost cei care nu neapărat că au prigonit în mod direct biserica, dar au fost în această zonă a păgânismului. Îl vedem pe Saul care stătea lângă hainele, nu, celor care l-au omorât pe Ștefan, primul martir al bisericii creștine. Îl vedem pe Constantin cel Mare, nu, ca stând și crescând la curtea împăratului persecutor Dioclețian. Vedem apoi cele două convertiri, convertirea lui Saul, care devine Pavel, pe drumul Damascului, și apoi convertirea lui Constantin cel Mare pe patul de moarte, în ziua de Rusalii, când are loc botezul. În aceea zi, cu botezul, are loc și trecerea cele veșnice, în ziua de 21 mai 337, fiind chiar ziua de Rusalii în anul acela. Totodată îl vedem pe Sfântul Apostol Pavel ca fiind cel care a universalizat credința creștină și a realizat cele trei mari călătorii misionare, schimbând fața lumii. Iar după câteva sute de ani, după 300 de ani, îl vedem pe Constantin cel Mare care vine și schimbă, nu, de data aceasta, din nou fața lumii și schimbă nu un om, nu un oraș, nu o regiune, ci schimbă o cultură, o civilizație, un întreg imperiu. De aceea vedem că sunt foarte multe lucruri care aseamănă pe cei doi mari corifei bisericii.

Dacă ar fi să extrapolăm și să venim un pic până în zilele noastre, am putea spune că și noi românii avem un Constantin al nostru. Și acesta este, dragii mei, Constantin Brâncoveanu. Cel care și-a iubit acest neam și credința pe care o avea ca pe o pichie din cap. A fost cel care nu numai că și-a dat viața pentru neamul și credința sa, ci a văzut cum și-au dat viața propriului copii. Fără ca să exagerăm, putem spune că acest Brâncoveanu al nostru, al românilor, este un nou Constantin cel Mare din Bizanț. Și în încheiere, dragi ascultători, aș vrea să vă spun că acest împărat nu a fost un oportunist, așa cum îl consideră unii, nu a fost un tiran, așa cum spun alții, nu a fost un om al conjuncturilor, ci a fost un om evlavios, cucernic și ales de Dumnezeu. Și voi exemplifica acest lucru spunându-vă că înainte ca el să moară, încă nefiind bolnav, primește o veste cum că creștinii din zona Persiei sunt persecutați de către împăratul zonei respective. Și atunci împăratul Constantin trimite un sol prin care îi spune acelui împărat să se liniștească și să-i lase în pace pe creștinii care cred în Iisus Hristos. Nu înțelege și atunci împăratul Constantin convoacă armata și pornește într-o expediție ca să meargă în Persia și să-i libereze pe creștinii de acolo. Plecând din Constantinopol, prin Asia Mică, ajunge în zona Orientului, însă îl răpune o boală nemiloasă, cruntă și trebuie să se întoarcă în Constantinopol. Se întoarce în Constantinopol, este catehizat de către episcopii bisericii, nu de către un episcop și acela semiarian, cum spun unii, pentru că, dragi ascultători, dacă astăzi la un om ales de vază dintr-o comunitate merg mai mulți preoți sau merge chiar ierarhul, dar minte la un împărat care era bazileul unui imperiu, cum putea merge doar un episcop și acela semiarian? Sunt convins că acolo au fost mai mulți episcopi. A fost un adevărat sinod care l-a catehizat pe acest mare om și apoi l-a botezat în ziua de Rusalii, anului 337, în data de 21 mai, când a și trecut la cele veșnice. Care era de fapt gândul lui Constantin cel Mare? Gândul lui Constantin cel Mare, să știți că era următorul. El vrea să plece în Persia să-i libereze pe creștinii de acolo și de acolo să plece apoi spre Ierusalim. De ce? La Ierusalim se construise Biserica Învierii de către mama sa Elena. Era o biserică pe care împăratul Constantin o văzuse doar în machetă. Doar machetele acelei biserici le văzuse. Și el dorea ca după această luptă să meargă în Ierusalim, să ajungă la Iordan, să se boteze în Iordan, precum Mântuitorul Iisus Hristos la 30 de ani de către Ioan Botezătorul, să-și pună cununa de bazileu și apoi să meargă în Biserica Învierii, la picioarele Sfântului Mormânt, să se închine, să lase acea coroană de bazileu și, de fapt, să spună că adevăratul împărat nu este el, Constantin, ci este Iisus Hristos, cel care l-a investit pe el. Adevăratul împărat este cel care, de fapt, nu se vede. Este împăratul nevăzut, este împăratul Iisus Hristos și acest lucru ne spune părintele Ioan Ică Junior. Gândul lui acesta a fost să meargă la Ierusalim să se boteze, să ajungă în Biserica Învierii, să se închine, să se proștearnă și să lase acea cunună de bazileu la picioarele Sfântului Mormânt și să îl proclame în mod oficial pe Iisus Hristos ca fiind unicul împărat al acestei lumi. Câtă frumusețe, câtă splendoare! Ce gândire de om frumos a avut acest mare împărat pe care unii, vedeți, au vrut ca să-l submineze sau să-l împroaște cu mizerie. De aceea, dragi ascultători, acest împărat a schimbat fața unei lumi, fața unui imperiu, l-a încreștinat. Și să știți că toți cei care purtați numele acestui împărat sau împărătese Elena, sunteți de fapt niște purtători și niște mici Constantini și mici Elene care vă transformați prin puterea numelor pe care le purtați de fiecare dată în bine, în virtute și în iubire. Acești oameni au schimbat fața unui imperiu și sunt convins că vor schimba și astăzi și până la sfârșitul viacurilor fețele și inimile oamenilor care își pun problema credinței și a vieții veșnice. Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Ca de fiecare dată, vă aștept cu brațele deschise în calitate de gazdă a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți alături de noi în minutele care urmează, pentru că tocmai a început o nouă călătorie pe drumul cântecului religios. Pentru mine este o mare bucurie să știu că ne-ați ales pe noi și vă mărturisesc că odată ce începe întâlnirea noastră, îmi dau toată silința să vă ofer clipe minunate și pricesne alese care să rămână în sufletele dumneavoastră. Cu mare atenție am ales și următoarea priceasnă pe care o vom asculta în deschiderea ediției de astăzi. Foichița Nemeș este numele ei, cu priceasna Vei veni, Iisuse.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoși Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt. A ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții, am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-a rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Ascultați Radio Reîndrăgirea, este ora 18. De la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu litie. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru cei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Sfânta Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeriile Lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fierele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munți din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Sătura se vor copaci câmpului, cederii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costărcul în chiparul și munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpară iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fierele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în cocoșurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrurile sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Doa vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei lui fața pământului. Pie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților,

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea, zice Domnul, fi va în vremurile de pe urmă, că muntele casei Domnului va fi întărit peste vârfurile munților și se va ridica pe deasupra dealurilor. Și toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni și vor zice, veniți să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacob.

0: prorocia lui Zaharia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, iată, vine ziua Domnului și în vremea aceea se vor sprijini picioarele lui pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului la răsărit. Iar în ziua aceea vor izvorâ din Ierusalim ape vii. Jumătate se vor îndrepta către marea cea de la răsărit, iar cealaltă jumătate către marea cea de la apus. Și va fi așa și vara și iarna. Și va fi Domnul împărat peste tot pământul. În vremea aceea va fi Domnul unul singur și tot așa și numele Său unul singur. Țara întreagă va fi prefăcută în câmpie, de la Gheba și până la Rimon, spre miază zi de Ierusalim. Și Ierusalimul va fi înălțat și va fi locuit pe locul unde se află el, de la poarta lui Beniamin și până la locul porții din tâi, adică până la poarta din colț și de la turnul lui Hananeel până la teascurile regelui.

0: Din cartea a treia a regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Stătuta Solomon înaintea jertfelnicului Domnului, în fața întregii adunări și a lui Israel, și și-a ridicat mâinile la cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea Lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea Lui cu care se roagă astăzi, să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascultați strigarea și rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din

pentru fericiții și pururile pomeniții, ctitore acestei sfinte biserici, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri,

0: Iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine.

ce ați rămas privind la cer, acesta care s-a înălțat de la cer la voi, de la voi la cer, este Hristos Dumnezeu. Acesta va să

rugăciuni te adresi slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitorilor.

ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel milostiv, patriarhic Alexandriei, și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor

ale Sfântului Sfinții Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievod, Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtător, părinții noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții și Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neanț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Împărați, întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne,

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinești cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robinți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujești și au slujit.

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, pentru rugăciunile sfinților împărați întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Miluiește iertare greșită.

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi, care vor gusta din ele, îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururia.

0: Cel ce de pe pământ, într-o slavă s-a înălțat la cerul și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 12 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare și cu Litie. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 19 și 25 de minute vom pune în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim să aveți parte de o seară liniștită, o seară și o noapte binecuvântate de Dumnezeu.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Viața este ca un joc. Sunt două echipe care joacă. A lui Hristos și a diavolului. Este bine ca fiecare din noi să privească la el însuși în fiecare zi și să zică: de partea cui sunt într-adevăr? A lui Hristos ori a diavolului? Dacă dorim să fim de partea echipei lui Hristos, trebuie să ne amintim că Hristos este arbitrul. El face regulile. El numește jocurile. Unor oameni le place să-și facă reguli proprii pentru jocurile pe care le joacă. Când alții refuză să joace jocul potrivit cu regulile lor, ei abandonează. Nu tot așa stau lucrurile cu creștinii. Există numai un arbitru pentru jocul vieții: Hristos, Iisus, Mântuitorul nostru. Dacă noi încălcăm regulile, Hristos nu este ca un arbitru obișnuit care de obicei se supără. Domnul întotdeauna ne va ierta și ne va da o altă șansă dacă îi spunem că ne pare rău. Când alegem echipele într-un joc sportiv oarecare, noi nu cunoaștem rezultatul final. Dar când este vorba de jocul vieții, noi știm dinainte care este echipa câștigătoare. Echipa lui Hristos este cea care va câștiga întotdeauna. Când Iisus va veni iarăși la sfârșitul veacurilor, El va zdrobi tot răul și va așeza împărăția sa veșnică. Membrilor echipei sale le va zice atunci: veniți, binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Pentru a fi părtași la astfel de fericire, trebuie să căutăm cu inimă curată pe Dumnezeu și fără îndoială noi îl vom vedea. Se povestește că doi oameni mergeau în India. Pe vapor au intrat în discuție. Unul era vânător și celălalt misionar. Vânătorul îi zice misionarului: nu prea înțeleg. Ce rost aveți dumneavoastră, misionarii, în India? Am stat câteva luni aici și n-am văzut niciun creștin. Cred că vă pierdeți vremea de pomană. Misionarul îl întrebă: dumneavoastră, ce ați făcut în India? Acesta a răspuns: am fost la vânătoare de tigri. Și ați văzut mulți? Foarte mulți, a răspuns vânătorul. Eu, zise misionarul, am stat 20 de ani în India, făcând misiune creștină. Am convertit foarte mulți și am lăsat creștini. Însă, în 20 de ani, n-am văzut niciun tigru. Fiecare vede ceea ce caută. De îl căutăm pe Dumnezeu, îl vedem. Fiecare vede cu ochii pe care îi are sau cu ochelarii pe care îi folosește sau prin fereastra pe care și-o alege ca să vadă împrejurul lui. Dacă toate acestea sunt murdare, vedem totul întunecat în jur. Ochiul curat pe toate le vede curate.
autorul dramatic irlandez, Bernard Shaw, spunea: păstrează-te curat și luminat. Tu ești fereastra prin care vezi lumea.

filozoful religios ucrainean Nicolae Berdiaev, în una din lucrările sale, zicea: pentru a putea învinge răul, el trebuie demascat. Ignoranța, precum și negarea răului, slăbește rezistența. Omul trebuie să învețe să deosebească duhurile. El se găsește sub imperiul demonilor, care iau adesea înfățișarea îngerilor de lumină. Răul acționează asupra omului nu numai atunci când îl neagă, ci de asemenea și atunci când el îi exagerează influența. Neîncrederea și ura față de rău degenerează într-o formă nouă a răului. Răul constă în lumea fanteziilor sau închipuirilor. Sfântul Atanasie cel Mare dezvoltă această idee într-un mod admirabil. Interesante sunt aceste cuvinte ale filozofului Berdiaev. Noi constatăm că diavolul este o ființă adânc înrăită, stăruitor în viclenie, stăruitor în a amăgi, neodihnit în a face răul, ceea ce înseamnă că în lupta noastră contra lui ne trebuie o deosebită limpezime a dreptei judecăți și totodată o necontenită străduință în lupta. Textele Sfintei Scripturi mereu ne atenționează că diavolul umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Și păcatul greu ne împresoară. Evrei 12:1. Dar aceste constatări nu ne deznădăjduiesc, știind că noi avem în ajutor puterea părintească a lui Dumnezeu și că credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui să fim ispitiți mai mult decât putem, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să putem răbda, precum afirmă Sfântul Apostol Pavel. Cumplită robie este demonizarea. E tragedia vieții noastre, prinsă în ghearele lui Antichrist. Adevărata viață este libertate. Viața autentică este independentă în fața oricărui rău, a oricărui păcat. Nici într-o robie nu este fericire, cu atât mai mult nu este fericire în robia diavolului, fiindcă el ucide tot ce este bun în noi și aprinde cele mai josnice patimi. Sfântul Apostol Pavel declară că aceste duhuri rele sunt răspândite în văzduhuri, adică în jurul nostru, pretutindeni, că stăpânesc întunericul acestui veac, adică întind întunericul peste viața aceasta și nu ne lasă să străbatem la lumina de dincolo de ea. Aceste duhuri rele ne leagă de suprafața lucrurilor, făcând-o frumoasă, înfățișând-o ca pe o veșnică realitate. Această suprafață stricăcioasă, dar atrăgătoare, o poate dărui Satana și o promite și lui Hristos în pustia carantaniei.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că fața diavolului este poleiala plăcerii, prin care el pune stăpânire peste orice suflet, îl vrăjește și îl amăgește.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne povățuiește astfel: iubiților, nu dați ascultare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. Orice duh care mărturisește pe Hristos venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: plină de amărăciune este lumea aceasta pentru cel ce se ține de ea cu dragoste și cu patimă. Una este slava trupească și alta este a firii celei fără de trup. Că nu-i cu putință să se îndulcească omul de amândouă slavele, întrucât nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă ne împărțim pe noi înșine între Dumnezeu și Mamona, între Domnul Iisus Hristos și noi înșine, nu vom avea propășire. Trebuie să ne dedicăm în întregime lucrării sfinte sau, altfel, vom fi niște leneși în lucrările cerești, iar munca noastră nu va avea o răsplată. Sunt eu slujitor al Mântuitorului? Să fiu în întregime, fără a-mi cheltui puterea de muncă pentru lucruri pământești. De ce să mă amestec în fleacurile lumești sau în distracții deșarte? Sunt creștin? Slujba pentru Domnul Hristos să fie singura mea țintă. Să ne dedăm întru totul lucrării pentru slava Domnului, dacă dorim să primim de la El ajutor și pace lăuntrică. Sfântul Apostol Iacob întreabă: nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Una din cele mai celebre afirmații din secolul al XIX-lea a fost rostită de către filozoful american Henry David Thoreau: dacă cineva nu trăiește în pas cu semenii săi, poate este din cauza că aude un toboșar diferit. Într-adevăr, dacă urechea noastră interioară a fost acordată la muzica cerului, auzim bătăile tobelor cerești. Din păcate, lumea, cu tot ceea ce se petrece aici jos, nu ține pasul și este contrară cu Duhul Sfânt care locuiește în noi. Este trist să spunem, dar uneori este imposibil să distingem pe aceia care se cheamă creștini de aceia care nu sunt. Astfel de creștini nominali sau creștini cu numele gândesc, vorbesc și acționează ca niște necredincioși sau ca niște păgâni. Pe de altă parte, creștinii care sunt plini de Duhul Sfânt nu se simt acasă în mijlocul filozofiilor și practicilor lumii.
ei nu se vor supune standardelor lumii lipsite de sfințenie. Chiar dacă poziția lor este lipsită de popularitate și în unele cazuri chiar luată în batjocură. Ei își dau seama că în calitatea de cetățeni ai cerului sunt în lume, dar nu și din lume. Ei arată prin comportamentul și prin atitudinea lor adevărul vechii cântări. Lumea aceasta nu e casa mea. Eu sunt numai călător prin ea. Prin urmare, ei mărșăluiesc după un alt toboșar. Noi trebuie să umblăm așa cum a umblat Hristos. Căci dacă umblăm în pas cu lumea, atunci nu suntem în cadență cu cerul. Sfântul episcop Nicolae Velimirovici

0: tunecoase ale acestei lumi mânjită de păcat. Cei ce umblă cu Dumnezeu nu vor fi în pas cu lumea și nici cu stăpânitorul lumii acesteia, adică cu diavolul. Tocmai aceasta dorește de la noi Hristos Domnul, care ne spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce mi-urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor. Tot mâine îi vom prăznui pe Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sărbătoare este hram istoric al Catedralei Patriarhale. Și revin ploile. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost odovania praznicului Învierii Domnului. Părinții bisericii au rânduit ca în ciclul liturgic anual toate perioadele de sărbătoare să se desfășoare circular, din ziua praznicului până la odovanie, sfârșitul sărbătorii. Dintre toate praznicele împărătești, Învierea Domnului este singurul a cărui odovanie se face în săptămâna 6-a care urmează sărbătorii. Pentru toate celelalte sărbători sunt rânduite perioade mai scurte, de până la 8 zile. În această zi s-a cântat pentru ultima dată în acest an stihurile Paștilor. Tot de odovanie a fost și ultima zi în care preoții au început Sfânta Liturghie cu imnul Hristos a înviat. Potrivit părintelui arhimandrit Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca, perioada de 39 de zile de la înviere până la odovanie reprezintă un interval în care biserica reia și dezvoltă temele teologice prezentate de Paști.
1: Cele 39 de zile nu sunt altceva decât o rememorare a perioadei pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a petrecut după slăvita sa înviere din morți împreună cu ucenicii săi și cărora cu semne doveditoare le-a arătat realitatea învierii sale din morți. Pentru că, de fapt, învierea sa din morți a constituit centrul credinței noastre creștine, centrul propovăduirii și centrul credinței creștinilor din toate vremurile și din toate timpurile. În toată această perioadă de după sărbare, biserica nu face altceva decât să preia temele majore ale imnografiei Paștilor, temele teologice, să le dezvolte și să le aprofundeze, ca toți creștinii să se adâncească în taina învierii Domnului nostru Iisus Hristos și să se împodobească cu dumnezeștele virtuți pe care învierea Domnului le-a adus pentru toți oamenii.
0: Părintele arhimandrit Simeon Pinte, ecleziarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. În biserica noastră mâine vom sărbători Înălțarea Domnului. Praznicul amintește de ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos cu trupul la cer, după 40 de zile de la învierea sa din morți. Înălțarea Domnului este ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului. Despre semnificațiile praznicului ne-a vorbit Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.
2: Înălțarea Domnului este un praznic împărătesc al bisericii noastre, un praznic de referință, un praznic legat de viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și anume acela care pecetluiește pe de o parte sfârșitul activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, pe de altă parte îndeplinirea dreptății dumnezeiești și nu numai în ceea ce îl privește pe Fiul Tatălui Ceresc făcut om în același timp întrupat pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, ci împlinirea dreptății dumnezeiești pentru întreg neamul omenesc, pentru că firea omenească pe care Mântuitorul Iisus Hristos și-a asumat-o, a sfințit-o, a îndumnezeit-o, a înviat trupul său din morți, iată că prin înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos o așează acolo unde îi era locul de la început și anume de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în comuniune deplină, desăvârșită, cu Fiul, cea de-a doua persoană a Preasfintei Trăimi, cu Tatăl cel Ceresc, cu Preasfântul Duh, de fapt cu toți sfinții bisericii noastre.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În ziua praznicului Înălțării Domnului, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor, printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
3: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Credincioșii sunt așteptați să participe în număr mare la hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Vor fi sărbătoriți mâine Sfinții Împărați întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Sfântul Constantin cel Mare a fost primul împărat roman creștin și a rămas în istorie, în special prin emiterea în anul 313 a cunoscutului edict de la Milano, prin care religia creștină a primit libertate de manifestare. Pentru faptele sale este considerat apostol și păstor al bisericii. Și mama împăratului Constantin, Sfânta Elena, se bucură de o cinstire deosebită, mai ales pentru că a contribuit la descoperirea lemnului Sfintei Cruci. Potrivit prefericitului părinte Patriarh Daniel, cei doi sfinți au promovat prin acțiuni și legi valori creștine în Imperiu.
4: Sfântul Constantin cel Mare, îndemnat de mama sa Elena, a dat o mulțime de legi inspirate din credința creștină. De pildă, el a întărit familia prin faptul că a condamnat adulterul, a condamnat avortul sau uciderea pruncilor, a suprimat tortura, adică nu a mai permis ca oamenii să fie torturați, nici să fie răstigniți, cum era obiceiul în Imperiul Roman Păgân, și nici să fie tratați cu fierul roșu pe corpul lor, pentru că în toate acestea era o umiliere a chipului Dumnezeu din om. În plus, Sfântul Constantin cel Mare și mama sa Elena au înființat instituții de ajutorare a săracilor, orfanilor, bătrânilor, bolnavilor. Sfântul Constantin cel Mare a avut deci o conștiință a faptului că este chemat de Dumnezeu la o lucrare sfântă.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. La Catedrala Patriarhală, manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena au început deja cu privegherea. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
5: Chipul crucii tale pe cer văzându-l și în același timp văzând prin ochii sfinților, ucenici și apostoli, înălțarea ta, Doamne, ridică și sufletele și trupurile noastre, în casele noastre, în familiile noastre, și în familia mare a Sfintei Biserici Ortodoxe, spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru privegherea din Biserica Principală Istorică Patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române, mama noastră sufletească, al cărei chivot de secole de-a rândul este înălțat, având la temelie crucea Domnului și idealul primului constructor de biserici pe suprafața pământului, după mai bine de 3 secole, prin care primii creștini, începând cu Sfinții Apostoli, s-au botezat în botezul mărturisirii de multe ori cu sângele lor.
0: Mâine la ora 7 vor fi scoase în procesiune moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și așezate spre închinare la baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei. Detalii despre programul ce va urma aflăm de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
6: La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi, înveșmântați, vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi, tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de ierarhi și preoți și diaconi.
0: După săvârșirea Sfintei Liturghii vor fi anunțați câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
6: La momentul potrivit, Preafericitul Părinte Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural-educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți drept credincioși și creștini să participe la aceste două mari slujbe săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara cinstește pe eroii neamului nostru.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Mâine, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinții Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. Ultima dintre conferințele preoțești din Arhiepiscopia Sibiului a avut loc astăzi la sediul protopopiatului Făgăraș din municipiul Făgăraș. La această conferință au participat preoții din protopopiatele Făgăraș și Rupea, iar tema generală a fost pastorația familiei creștine. În deschiderea conferinței, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a vorbit despre bucuria insuflată de primirea Harului prin săvârșirea Sfintei Liturghii.
7: Astăzi este a treia conferință pe care o facem împreună cu părintele profesor Daniel Benga, cu o temă foarte sensibilă. De fapt, liturghia este șansa vieții, pentru că în centru ei se află împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este deja o pregustare din bunătățile pe care le vom primi în mod deplin, dacă vom fi vrednici, în Împărăția Cerurilor. Și o să vă spună, Părintele Profesor, niște lucruri foarte interesante. L-am remarcat și a doua oară și mă bucur pentru că are o temă așa de a provoca bucuria. Vedeți cât e de greu să fii supărat, să fii trist, să fii deznădăjduit, să fii dezechilibrat. Sunt atât de multe eșecuri în viața noastră pe care noi le gestionăm foarte greu. Dacă însă ne reamintim sau încercăm, cei care suntem slujitori ai Sfântului Altar, să ne dăm seama că suntem în fața Mântuitorului Hristos, că se reactualizează prin rânduiala pe care o săvârșim noi o taină mare a răscumpărării.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Invitatul din cadrul acestei conferințe, părintele profesor Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München, a prezentat lucrarea Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine.
8: De fapt, Dumnezeu ne-a creat pe toți să trăim în bucurie și noi alegem cumva cum vrem să trăim. Fericire, nefericire, bucurie, tristețe și dacă alegem prea mult tristețea, să știți, și nefericirea, devenim dependenți de ea. Și atunci așa vom trăi întreaga viață, chiar dacă suntem preoți și chiar dacă ne împărtășim. De aceea, plecând de aici, fără să mă lungesc, câteva gânduri, plecând de la o spusă de a mitropolitului nostru de aici din Ardeal, Nicolae Mladin, familia în mijlocul căreia se află Hristos e un organism în care pulsează veșnicia. Dacă vrem să sfințim viața noastră, avem nevoie de prezența dumnezeiască. Și prin aceasta, Hristos se sărășluiește în inima și în sufletul omului prin Sfânta Împărtășanie.
0: Părintele profesor Daniel Benga, cadru didactic la Universitatea Ludwig Maximilian din München. Mănăstirea Neamț are ca hram sărbătoarea Înălțării Domnului. De peste 6 secole, sărbătoarea a devenit prilej de pelerinaj pentru credincioși din toate zonele țării, care vin la Mănăstirea Neamț să participe la slujbe și de asemenea să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Oamenii mai pot cinsti acolo moaștele Sfântului Paisie Velicicovski și ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat. Programul liturgic prilejuit de hramul Mănăstirii Neamț s-a debutat în această seară cu slujba privegherii. Mâine dimineață vor avea loc slujba Acheiețimei Mici, Sfânta Liturghie și pomenirea ctitorilor și eroilor neamului. Detalii aflăm de la Părintele Arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț.
9: Anul acesta va veni în alt preasfânt mitropolit Teofan, împreună cu preasfântul Ignatie de la Huș, preasfântul Damaschin de la Suceava, preasfântul Emilian de la Arad și vine și preasfințitul Macari, care este episcopul Europei de Nord. Bineînțeles, așteptăm și alții erari care binevoie să fie aici cu noi la această frumoasă sărbătoare și vor veni și preoți și părinți stareți de la celelalte mănăstiri și nu în ultimul rând credincioșii care ei sunt cei care duc biserica mai departe și în felul acesta înălțăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu aici la hramul binecuvântat al mănăstirii Înălțarea Domnului. Anul acesta, înalt preasfințitul mitropolit Teofan, împreună cu sinodul mitropolitan, se va întruni la mănăstirea Secu, în ajunul Înălțării și spre seară vor poposi la mănăstirea noastră, va fi slujbă în incinta mănăstirii. Dimineață, după cum este tradiția, la 8:30, vom începe cu sfințirea apei în fața mănăstirii, la gheazmatarul care este în față și, după cuvântul de învățătură, ne vom retrage în incinta mănăstirii, unde se va continua cu Sfânta Liturghie, care va fi oficiată pe un podium special amenajat.
0: Părintele Arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț. Vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Pimen Zaina, a fost pomenit astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, cu prilejul împlinirii a 6 ani de la trecerea în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți. La final, părintele Vasile Irimia, parohul Bisericii Sfânta Înviere și protoiereu al protopopiatului Suceava I, a evidențiat virtuțile principale ale arhiepiscopului Pimen.
10: Multe au fost bucuriile pe care le-am trăit în sfintele și dumnezeieștile liturghii arhierești, oficiate de înalt preasfinția sa, cu prilejul sfinților de biserici sau la sărbătoarea hramului acestora. Îndrăgostit de scrierile sfinților părinți și convins de faptul că acestea conțin răspunsurile cele mai potrivite la întrebările și frământările tânărului contemporan, în anii din urmă a selectat pasaje din operile acestora pe care le-a editat în sute de mii de exemplare spre zidire sufletească. Un număr însemnat din aceste tipărituri a ajuns și la frații noștri din Basarabia și nordul Bucovinei.
0: La vârsta de peste 90 de ani, după 38 de ani de slujire în Biserica Ortodoxă Română în demnitatea de arhiereu, arhiepiscopul Pimen a trecut la cele veșnice în 20 mai 2020. În toate facultățile din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați se organizează anual în luna mai sesiuni de comunicări științifice ale studenților cu scopul de a ajuta să se familiarizeze cu cerințele unui proiect de cercetare individuală. Un astfel de proiect științific a avut loc astăzi la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați. Ce teme au fost abordate, ne-a spus părintele profesor Lucian Petroaia, directorul Departamentului de Teologie din cadrul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați.
11: Studenții și masteranții teologi au încercat să abordeze teme legate de tematica pe care Sfântul Sinod a imprimat-o anului comemorativ omagii al 2026. Mare parte din referatele susținute astăzi au dat întâietate și au analizat viața și faptele Sfintelor Femei Românce, au tratat probleme legate de familia creștină în actualitate și au generat dialoguri între tineri foarte gustate și necesare pentru generații, dar și pentru tipologiile de tineri diverse din specializările facultăților din universitate și ale facultății noastre. Ne-am bucurat de perspicacitatea tinerilor, de dorința de a învăța, de capacitatea de dialog și de dorința de a aborda uneori teme dificile.
0: Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat întrunirea și a rostit un cuvânt în care a apreciat implicarea, interesul și efortul studenților pentru studiul aprofundat. Cum au fost structurate dezbaterile, ne-a spus lectorul Viorica cel Mare, prodecan al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați.
12: Avem participări atât din București, Craiova, cât și din Suceava. Studenți care au mai participat, universități care sunt în mod tradițional partenerii noștri la acest eveniment studențesc. Avem 8 secțiuni de comunicări științifice studențești care corespund specializărilor pe care noi le oferim în facultatea noastră. Avem istorie, relații internaționale și studii europene, filozofie, sociologie, resurse umane, artă sacră, teologie și asistență socială. Sperăm ca acest eveniment să fie cât mai productiv pentru toți participanții, atât pentru profesori cât și pentru studenți, să-i ajute în dezvoltarea lor profesională.
0: Studenții și masteranții au primit la final diplome de participare, iar cele mai bune lucrări științifice clasate pe primele 3 locuri au primit premii.
13: Specifică de anul acesta ne cheamă la un dialog interdisciplinar între studenții de la artă și studențile de la teologie pentru a dezbate subiecte artistice și teologice pe tema familiei creștine și a anului omagial care celebrează femeile sfinte din calendarul ortodox.
14: Sunt onorat să particip la această comuniune de familie studențească, frățească, frați în credință și mărturisire, atât academică cât și trăită cu inima. Sunt onorat să am în preajmă profesori atât de dăruitori cu învățătura și cu toate faptele cele bune care le-am deprins din această instituție, atât spirituală cât și academică.
0: Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică, 24 mai, de la ora 17, conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la României Timpurii, mileniul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la hotelul Mercure Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu, organizatoare evenimentului.
15: Întâlnirea pune o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
0: Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național Octavian Goga din municipiu.
15: Asociația Sinaxa Educațională reunește cadre didactice angajate într-o educație centrată pe caracter și valori. Fondată în legătură cu experiența formativă a Mănăstirii Oașa, asociația sprijină profesorii în regăsirea motivației pedagogice și le oferă un cadru de colaborare și dezvoltare personală autentică. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile pe bază de înscriere prealabilă. Mai multe informații se găsesc pe pagina de Facebook a Sinaxei Educaționale sau la telefon 0743 178517. Profesor Carmen Ginariu.
0: Profesoara Carmen Ginariu, organizatoarea evenimentului. Muzeul Metropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții în ziua de sâmbătă, 23 mai, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
16: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai Credinței, Sfinții Militari și Vocația Slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale Sfinților Militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
0: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine la sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor și Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena, aflăm acum de la Doru Mihalache.
17: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va săvârși slujba Sfintei Liturghii la altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale, împreună cu un alt preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, un alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Neamț. În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Marea Mureș și Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Nicolae din Nisa, Franța. În alt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial din Craiova. În alt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Timișoara. În alt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji împreună cu preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, la Mănăstirea Eroilor, Înălțarea Domnului, Țiganca, din satul Stoianovca, Republica Moldova. În alt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae din Düsseldorf. În al Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinți Împărați din Chicago, Illinois. În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfinți Împărați Constantin și Elena din Constanța. În al Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfinți Împărați Constantin și Elena de la Afteia, Protopopiatul Sebeș. În al Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Înălțarea Domnului din Bacău. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Înălțarea Domnului din municipiul Buzău. În al Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia Înălțarea Domnului din Stoke-on-Trent, Anglia. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Sfinți Împărați Constantin și Elena din Satu Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți. Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji în Parohia Sfinți Împărați Constantin și Elena din Vârful Dealului, Suceava. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica Înălțarea Domnului din Toplița, județul Harghita, Preasfințitul Părinte Galaction, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica Sfinților Împărați din Mihăilești, județul Giurgiu. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinii și Romanaților, alături de Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, vor sluji la schitul Sfinți Împărați Constantin și Elena din Straja, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Saon, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Ieronim, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Varset, Serbia, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Paraclisul Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop din localitatea Carsoli. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Galata din Iași. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Parohia Fetești din Protopopiatul Hârlău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Timișoara Mehala cu hramul Înălțarea Domnului din Protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia Straja din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Înălțarea Domnului din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel din Senisientos, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, la sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Ereilor și Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena, a fost prezentat de Doru Mihalache. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, dacă aseară am vorbit despre pisicuțe, se cuvine că astăzi să trecem la subiectul căței. Pentru că nu-i așa? Câinii sunt cei mai buni prieteni ai omului. Așadar, am pregătit o listă cu cele mai interesante curiozități despre cățeluși. Și aflăm că aceștia nu percep niciodată noțiunea timpului. Câinii percep mirosuri pe care le emană obiecte aflate la 15 metri sub pământ. Puii abia născuți dorm mai mult de 90% din zi în primele săptămâni de viață. Câinii sunt animale de companie de peste 12.000 de ani. Cea mai veche rasă cunoscută de câini este Saluki și provine din Egipt. Cei mai inteligenți câini sunt Border Collie, Poodle și Golden Retriever. Cel mai bătrân câine care a trăit vreodată a fost un Queensland Heeler, pe nume Bluey, și a trăit 29 de ani și 5 luni. Cel mai rapid câine din lume, Ogarul, poate atinge viteze de până la 67 de km pe oră. Ciocolata conține o substanță numită teobromină, similară cu cofeina, care poate omorî câinii sau îi poate îmbolnăvi foarte grav. Așa că nu le dați niciodată să mănânce ciocolată. În întreaga lume există peste 450 de milioane de câini. Această statistică include atât căței cu stăpâni, cât și cei fără. Câinii pot învăța destul de ușor anumite lucruri dacă au parte de un dresor bun. Pot învăța până la 250 de gesturi și cuvinte. Câinii dresați să deprindă limbajul omului au o inteligență similară cu a unui copil de 2 ani. Statele Unite ale Americii are cea mai mare populație de câini, iar pe locul 2 se situează Franța. În total există 703 rase pure de câini și încă alte câteva mii de combinații. Toți câinii sunt identici din punct de vedere anatomic, indiferent de rasă. Au 321 de oase și 42 de dinți permanenți. Atunci când sunt mici, aceștia au doar 28 de dinți. În fiecare an, în Italia, se deschide câte o discotecă pentru câini. Aici stăpânii pot veni cu patrupedele lor să danseze. Pe vremea romanilor, câinii din rasa Mastiff purtau armuri făcute din materiale mai ușoare și erau trimiși în spatele călăreților la luptă. Câinii din rasa Chow Chow sunt singurii câini care au limba mov. Atunci când se nasc, puii de dalmațian nu au nicio pată pe ei. Acestea se evidențiază pe măsură ce cresc. Câinii de talie mică se maturizează mult mai repede decât câinii de talie mare. În urma naufragiului Titanicului, doar trei câini au supraviețuit: un pechinez, un pomeranian și un câine din rasa Newfoundland. Rasa Boxer are acest nume din cauza modului în care se joacă cu labele din față, mișcarea acestuia imitând mișcarea unui boxer. Câinii au o vedere nocturnă mai bună decât oamenii datorită unei substanțe care reflectă lumina din spatele retinei. Singurele glande de transpirație ale câinilor sunt între ghearele de la labe. Ca și bebelușii, câinii din rasa Chihuahua se nasc cu un punct sensibil în vârful craniului, care se închide odată cu avansarea în vârstă. Câinii pot fi antrenați pentru a depista crizele de epilepsie. Iar cea mai comună problemă de sănătate printre câini este obezitatea. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre necuvântătoare de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară pentru a mai afla alte curiozități din lumea animalelor.

cum Cruță Roma Niculaia Truță din Cetea. Și apoi să vă spui de papa. Pe papa, oamenii lui îl păzesc bine de tot, că doar chiar el personal le dă bani în tătă lumea. Eu îl cunosc bine pe papa, tot din vremea cătăniei. Cum a fost de l-am cunoscut? No, păi într-o zi era mare forfotă în unitate. Se simțea care să se întâmple ceva, dar nu se știa ce. Generalul îl mare, Horst Korp îl chema, îl trimisă pe aghiotantul lui către mine. Să vii, Niculae, zise ăla, că te cheamă domnul general. Ce să fi făcut? Am lăsat tot și m-am dus. Până să mă bag la domnul general, văd pe unul care stătea chiar la dumnealui la ușă. La ăla, atât era de frică de domnul general de nici nu mișca. Gândești că era țapăn. Mă și speriei de el. Eu n-aveam de ce mă teme că doar domnul general era și dumnealui om ca și mine. Și nu mâncă pe nimeni. Îl salutai cu tăt bleascu, adică cu tăt avântul. Să trăiți, domn general! De-aia Dumnezeu bine, Niculae. Chiar bine că viniși. Știi de ce te chemai? Mă întrebă general. Știu, domn general, mă chemarăți să-mi dați o misie, adică o misiune. Așa-i, mă, Niculae, zice dumnealui. E vorba de o misie mare, de-aia mă gândi la tine. Trebuie să facem cumva să prăpădim Roma, dar nu așa numai, trebuie potopită și făcută una cu pământul. Să rămâie locul cum rămân cucuruzele după ce bate gheața. Doamne, nu mă lăsa, domnul general. De-aia zic, Niculae, să te duci tu că-n tine am nădejde și să țâpi acolo niște bombe pe ea. Gata, domn general, mă duc. No, ordinul-i ordin, nu se discută. Dacă ești sub poruncă, n-ai ce face, trebuie să te supui. Numai, domn general, să-mi dați un om cu mine să țâpe bombele, să nu trebuiască să opresc avionul să le țâp eu și deloc merem. Îți dau, Niculae, cum să nu-ți dau? Alegeți tu unul care crezi că-i de treabă și el lângă tine. Bine, domnul general. Și apoi îl luai pe unul de la Făgăraș. Ăla așa țâpa bombele exact unde trebuia. No, Niculae, zise domnul general, acum du-te cu omul ăsta a meu. Era vorba de ăla care nici nu clipea de față cu domnul general. Vine el cu tine și îți dă ce arme și ce muniție vrei, numai să îndeplinești misia. Bine, domn general. Vine ăla cu mine, mă duce cu motorul până într-un găbănaș mare, aleg eu acolo două bombe cât două scrofiță de mari și dau să plec. Ăla care era cu mine, dacă vede că mă opresc, începe să puie și el pe mașină fel de fel de arme. Și pune și pune și tot pune cât stă deasupra pe mașină. Ho, mă, zic eu către el, că s-a străcat avionul de atâta greutate și cine știe dacă l-o mai putea dirige, adică repara. De acolo, omul lui domnul general mă dusă până la avion. Încărcare în bombele și ce mai trebuie pe avion și pornire. O, dat am fost deasupra la Roma, că doar cu avionul deloc te duci. Faină era Roma, dar mai faină dintre tăte era columna lui Traian împărat, strămoșul nostru, care se luptă cu dacii. Era ca de vreo 20 de metri de înaltă, groasă cât ar fi un trunc de stejar, și tot se subțâia până sus, până se făcea cât o țeavă. De acolo nu mai era mult și se vedea o biserică mare, după care dă durând de 2-3 ori ocol cu avionul. Cum mă văzut că dau ocol pe după biserica lui dintr-o casă mare din îl mai de sus etaj, se deschise o fereastră și om popă băgă două dește în gură și fluieră după mine. Eu atunci lăsai avionul mai mereu, adică mai încet, și scosei capul pe ferestruța de la avion. Ce-i baiu, părinte? Mă, Niculae, mă, să nu te puie păcatul, mă, să dai drumul la bombe pe Roma. Fii cu minte, nu sloboză bombele aici. La vreme ăla era papa de la Roma, bănui o muiere de la noi. Păi el era tu. Nu-ți și e frică, părinte, îi zise eu, că nu le țâp chiar aici. Niculae, dragă, zise papa, mai încolo este o groapă de unde iau muierile țâfă ca să-și repare sobele.
Acolo e un părău și poți țipa liniștit acolo bombele. Atunci, eu mânai o țâră mai încolo avionul și îi făcui semn la ăla care era cu mine să zvârle bombele în părău, unde îmi făcu papa semn cu mâna. Când auziră camarazii mei cum explodează bombele, zâsără: "No, auzi ce treabă bună face fratele Truță." Ei nu știau de înțelesul meu cu papa. Dar păi, era și păcat să prăpădesc Roma.

lași din somn. Dă-o încolo de treabă. Acum iertați, părinte, și sfinția voastră. Atunci se supără chiar rău papa, că-l văzui, îl văzui cum dădu cu șapca de papă de pământ și împăru rău că-i străcai somnul. La început, când dădui primele raiduri prin Roma, când vedea avionul, fugeau talienii și se ascundeau de mine ca de foc. Dar după aia, dacă văzură că nu le fac rău, așa se învățară cu avionul meu de încă-mi făceau cu mâna. Ăsta-i Nicolae Atruț, ăsta-i de-a nost, nu țipă bombe pe noi. Dar pe mă, Nicolae, întreba câte unul mai curios din sat. Cum era papa, mă? Dar păi cum să fie, mă, Ioane, tu nu l-ai văzut în chip, adică în poză. Îi ca un sfânt, să vede pe făptura lui că-i omul lui Dumnezeu. Era înalt, sclab, cu potcapul pe cap, cum au papii, și cu o bărbocă lungă, lungă și sură și deasă până la piept, că doar de-aia e papă, să aibă ai mai mare barbă. Că papa are barbă mai mare decât ăștia alți popi. O fi, aprobă câte unul. Cum viu de acolo, las avionul la locul lui și domnul general mă și ia în primire. No, cu mâini, Nicolae, țipași bombele? Le țipai să trăiți, domn general. Explodator? Explodar o să trăiți, că făcură fum și larmă până-i lumea. Da, auzi, de prăpădit pe acolo ce trebuia, ai prăpădit? Asta, domnul general, n-aș putea spune. De dat drumul la bombe, eu le dădui să trăiți. Numai stătui să mă uit înapoi. Mânai avionul de grabă să-l aduc cu bine îndrept. Bine, Nicolae, dacă țipași bombele acolo, îi bine.

Trăiau într-o mănăstire trei călugări care deseori vizitau un stareț renumit. De fiecare dată când ajungeau în peștera părintelui pustnic, doi dintre frați îi adresau numeroase rugăminți, ca părintele să le dea o povață duhovnicească plină de înțelepciune sau un sfat practic. Pe când al treilea monah rămânea tăcut, ba chiar părea indiferent la discuția celorlalți. Însă, oricum, trecea o vreme și călugărul se înfățișa la stareț alături de cei doi frați. Dragul meu, de ce nu mă întrebi nimic? L-a întrebat odată pustnicul. Atunci fratele tăcut a răspuns cu smerenie. Mi-e de ajuns să fiu alături de tine, părinte. Din tăcere se naște liniștea, iar din liniște se naște rugăciunea. Hristos a înviat, bucuria mea, adevărat a înviat, bucuria tuturor.

0: În cerințe de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, dă-i fie păzitorii mei. Și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi 2 piscine și 2 jacuzzi încălzite, 2 saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, în finalul emisiunii de săptămâna trecută arătam că lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decât printr-o comună colaborare cu lucrarea diriguitoare, gânditoare și cuvântătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, întrucât, așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, aceasta constituie istoria lumii. În emisiunea de astăzi vom merge mai departe cu această gândire a Sfinților Părinți referitoare la Cuvântul lui Dumnezeu, la Logosul dumnezeiesc, înțeles ca și semina verbii. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că totalitatea lucrurilor aduse de Dumnezeu la existență prin creație se împarte în cosmosul inteligibil, constătător din ființe spirituale și netrupești, și în cosmosul acesta sensibil și corporal, țesut grandios din multe forme și naturi. Întreg cosmosul sensibil există în cel inteligibil, spune Sfântul Maxim, întrucât cele nevăzute ale lui Dumnezeu de la întemeierea lumii, din făpturi fiind înțelese, se văd. Romani 1:20. Sfântul Maxim aseamănă cosmosul acesta sensibil și corporal cu naosul unei biserici, iar pe cel inteligibil cu un ieration, cu un altar, arătând că prin dialogul cu Logosul Divin, dialog de care am amintit și noi în emisiunea trecută, cel dintâi, adică naosul, poate să se deplaseze, poate să ajungă în altar, realizându-se astfel acea comună colaborare cu lucrarea diriguitoare a Logosului dumnezeiesc. Astfel, omul și sufletul său, mișcându-se progresiv în acest dialog al iubirii, se unește cu Dumnezeul tuturor, spune Sfântul Maxim, imitând neschimbabilitatea ființei și caracterul binefăcător al lucrării lui, prin întărirea și statornicirea deprinderii în bine pe baza liberului arbitru. În acest chip, stimați ascultători, omul se înveșnicește, se îndumnezeiește, iar rațiunea supremă readuce pe Iisus Dumnezeul și Mântuitorul meu, spune Sfântul Maxim, întregit prin mine cel mântuit, la sine, care este pururea atot plină și niciodată nu poate ieși din sine. Iar pe mine omul mă restabilește în chip minunat în ea însăși, mai bine zis în Dumnezeu, de la care am primit existența și spre care tind, dorind de departe să obțin fericirea. Realizând această liturghie interioară, stimați ascultători, ca parte a întregului a liturghiei cosmice, omul ajunge la acea viață spiritual-materială conștientă de care am vorbit și în emisiunile trecute, în comuniune cu Logosul Divin, care comunică prin creație și prin dezvoltarea ei, condusă de providență, norme, înțelesuri sau cuvinte mereu noi. Însă Logosul Divin, așa cum arăta și Sfântul Maxim, se comunică pe sine datorită atenției sale iubitoare, pentru ca ființele umane să fie conduse spre o tot mai adâncă și nuanțată cunoaștere a Lui și în acest chip spre o tot mai sporită comuniune și conformare cu sine, omul fiind în acest chip restabilit în Dumnezeu, de la care și-a primit existența și spre care tinde în dorința lui de a obține fericirea veșnică. Însă oamenii, stimați ascultători, prin orgoliu au căzut de la vederea persoanei proniatoare și creatoare a lucrurilor, pe care a început să le considere rațiuni în ele însele, crezând că în acest mod le pot înțelege și manevra până la capăt, într-un chip deplin autonom, devenind ca Dumnezeu. Astfel, oamenii au părăsit relația vie cu cuvântul ca persoană, aflându-se în fața unei lumi de obiecte închise într-o raționalitate fără rost, sau cel mult cu un rost limitat la viața aceasta pământească, fără prelungire în eternitate. De aceea, prin rațiunea rămasă în ființa umană și raționalitate rămasă în lucruri care nu mai aveau în sine transparența Logosului Divin, omul nu a mai avut în ele un ajutor împotriva pornirilor iraționale și a patimilor născute din acestea. Însă, în mod obiectiv, Logosul continuă să-și manifeste prezența prin rațiunea omului și prin rațiunile lucrurilor. Tocmai de aceea, stimați ascultători, o seamă din filozofia antichității, așa precum am arătat în emisiunile trecute, au ajuns la ideea unui Dumnezeu unic, iar stoicii și la ideea prezenței sale în lume prin rațiunile seminale și la o morală serioasă bazată pe rațiune, căci păgâni fiind și neavând lege, din fire și-au făcut cele ale legii, făcându-și loruși lege,
cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 14. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni au căzut în tot felul de închipuiri deșarte și în patim de ocară, atrăgându-și osânda cu atât mai mare cu cât nu se puteau justifica cu lipsa unor dovezi ale prezenței lui Dumnezeu în ei și în întreaga creație. Continuarea obiectivă a prezenței Logosului în creație, precum și întunericul spiritual care cuprinsese subiectiv inimile ființelor umane, sunt afirmate și de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care spune în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 5, și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Dar chiar obiectiv, stimați ascultători, legătura Logosului dumnezeiesc ca persoană cu rațiunile lucrurilor și cu rațiunea umană nu a mai rămas la fel de strânsă ca și la început, pentru faptul că rațiunea umană a slăbit legătura ei cu Logosul personal suprem. Această slăbire a legăturii Logosului dumnezeiesc și a puterii sale cu rațiunile tuturor lucrurilor și a trupului omenesc a dus la o slăbire a unității compusă a acestor rațiuni și deci la coruptibilitatea lucrurilor și a trupurilor și la descompunerea acestora. Căci, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum. Și nu numai atât, ci și noi care avem pârga Duhului și noi înșine suspinăm în noi, așteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Cu toate acestea, stimați ascultători, celor care îl caută pe Dumnezeu, El li se descoperă, venind la ei din cer cuvântul contemplației și al cunoștinței ca un arhiereu și înlătură ca pe o lume sensibilă cugetul trupului, depărtează gândurile lor ce caută spre pământ și îi duce spre privirea celor spirituale.

Stimați ascultători, la o cunoaștere spirituală mai adâncă au ajuns, așa după cum am arătat pe parcursul emisiunilor trecute, și unii dintre filozofii și înțelepții lumii antice. De aceea, despre unii ca aceștia care au văzut urmele prezenței lui Dumnezeu în univers, Sfântul Iustin Martirul și filozoful spunea că sunt creștini chiar dacă au fost socotiți atei. De asemenea, cei care au refuzat o viață decentă și nu s-au străduit să vadă în creație urmele Logosului Divin, au fost niște vicioși și vrășmași ai lui Hristos și ucigași ai celor care au trăit cu cuvântul, le spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Cei care au sesizat prezența lui Dumnezeu în creație și mai apoi primind vestea cea bună s-au încreștinat, sunt fără de teamă și netulburați de nimic, pentru care motiv, prin puterea cuvântului, după voia Părintelui tuturor și Stăpânului Dumnezeu, el s-a născut ca om din fecioară și a fost numit Iisus, ne spune același Sfânt Iustin. Așadar, stimați ascultători, pentru Sfântul Iustin, Logosul care a fost prezent în creație, același s-a întrupat din Sfânta Fecioară, el fiind cel care a insuflat și anumitor filozofi cunoștințe despre Dumnezeu și despre cuvântul său. Ceea ce au grăit și au gândit au fost scoase de ei cu trudă din ceea ce au găsit contemplând doar în parte cuvântul, putând prin apropierea lor de cuvântul dumnezeiesc să grăiască câte un adevăr parțial, căci datorită seminței cuvântului care este înăscută în tot neamul oamenilor în chip natural, ei au putut să sesizeze urmele prezenței Logosului dumnezeiesc în creație, ca fiind nu numai creatorul, ci și purtătorul de grijă al acesteia, proniind-o și îndrumând-o, pentru a nu cădea în haosul primordial, în neantul din care a fost adusă la existență. De aceea, Clement Alexandrinul observa că Sfântul Apostol Pavel a ținut celebra sa cuvântare în Areopagul Atenei pentru a demonstra că și elenii au unele învățături adevărate, întrucât sunt bune și cele spuse de filozofii greci. Le-a arătat apoi că prin cinstirea Dumnezeului necunoscut, grecii cinstesc pe Dumnezeu Creatorul întemeiați pe presupuneri, dar trebuie să-L primească și să-L afle prin Fiul întemeiați pe cunoaștere. Acesta este motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel a fost trimis să propovăduiască și păgânilor, pentru a le înlezni cunoașterea Tatălui prin Fiul, întrucât ceea ce ei au intuit cu privire la prezența Logosului Divin în creație, acum poate fi cunoscut în mod direct, întrucât El s-a întrupat și a devenit o persoană istorică, reală. Pe unii ca aceștia, stimați ascultători, Biserica Ortodoxă îi va cinsti ca pe niște profeți din afară, pictându-i pe pereții exteriori ai unor biserici și mănăstiri, întrucât economia dumnezeiască s-a văzut și în cugetările filozofilor greci. Dacă unii vor spune că grecii au grăit prin accident despre adevărata filozofie, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful, aceea să știe că și accidentul face parte din economia dumnezeiască. Da, că nu va îndumnezei cineva hazardul ca să ne facă în ciudă. Dacă vor spune că din întâmplare, apoi nici întâmplarea nu e în afara providenței dumnezeiești. Dacă iarăși vor spune că elenii au avut despre adevărata filozofie idei care le-au venit de la natură, apoi să se știe că noi cunoaștem un singur creator al naturii, așa precum am spus că este și o dreptate naturală. Dacă vor spune că acest lucru se datorește unui simț comun, apoi atunci să cercetăm cine este tatăl acestui simț comun și al dreptății, potrivit căreia s-a împărțit acest simț comun în mintea tuturora. Dacă vor spune că elenii au grăit despre adevărata filozofie datorită unei preziceri și al unui gând ce le-a venit spontan, atunci le voi spune și eu, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful, că acestea sunt forme ale profeției. În sfârșit, alții vor să spună că unele învățături ale filozofilor au aparență de adevăr. Da, de aceea Dumnezeiescul Apostol scrie despre noi că vedem acum ca prin oglindă, 1 Corinteni 13:12, că ne cunoaștem pe noi înșine așa cum ne cunoaștem chipul când este reflectat de oglindă. Tot așa, contemplând atât cât ne este cu putință, cauza creatoare din ceea ce este dumnezeiesc în noi. Ai văzut pe fratele tău, spune Scriptura, ai văzut pe Dumnezeul tău. Socot că prin cuvântul Dumnezeu, textul acesta vorbește de Mântuitorul, dar după ce vom lepăda trupul, îl vom vedea pe Dumnezeu față către față.
Da, atunci când inima va ajunge curată, atunci îl vom putea defini pe Dumnezeu, îl vom putea înțelege. Acei dintre eleni care au filozofat bine și exact, l-au văzut pe Dumnezeu potrivit unei reflectări și a unei întrezăriri a Dumnezeirii. Că datorită slăbiciunii noastre, imaginile adevărului ne apar așa cum se văd imaginile în apă, așa cum vedem unele lucruri prin corpurile transparente. Așadar, stimați ascultători, în concepția celor din tâi apologeți creștini, Iustin Martirul și filozoful și Clement Alexandrinul, precum și Tațian și Atenagora, Logosul este cel care în economia mântuirii fecundează parțial și incomplet filozofia și înțelepciunea cea din afară. Spre deosebire de această înțelepciune din afară, teologia creștină a afirmat că Logosul divin are un rol deosebit în crearea cosmosului și în pronierea lui, ca rațiunea sau sensul divin care subzistă în creaturi ca suport al existenței lor și ca principiul lor personal, inteligibil și dinamic. Cu toate acestea, el este și rămâne cuvântul ipostatic, persoana a doua a Sfintei Treimi. Teologia patristică clasică, mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul, așa cum am anticipat deja, vorbește pe larg despre logoi, adică rațiunile generale ale lumii, care preexistă în Dumnezeu și prin care acesta comunică, întrucât El este Cel care creează lumea cu sensul existenței ei. Prin acești logoi, Dumnezeu păstrează raționalitatea creației și armonia în univers. În acest sens, lumea este, după cum arăta Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu numai sensibilă, ci și inteligibilă, având raționalitatea ei în virtutea acestor logoi. În creație, rațiunile se combină și se ramifică într-un mod complex și continuu, combinații care nu pot fi descifrate fără Dumnezeu. Însuși omul este prezent în acest univers complex al rațiunilor, dezvoltându-se în acest dialog cu particularitatea răspunsului său, care este hotărător în dezvoltarea lumii, conform cu rațiunea ei generală. În acest chip, omul se află într-o comuniune de iubire cu Dumnezeu.

Stimați ascultători, în această comuniune de iubire cu Dumnezeu, în acest dialog epectatic al înălțării spre Dumnezeu, mintea aflată în fața nemărginirii lui Dumnezeu nu poate să nu se minuneze gândindu-se la acel ocean nestrăbătut și mult dorit. Mirarea nu se oprește însă aici, ci sporește întrebându-se cum a adus toate lucrurile din nimic la existență. Însă, precum măreția lui nu are margine, la fel, înțelepciunea lui nu poate fi iscodită. Însă, Dumnezeu fiind făcător din veci, creează când vrea prin cuvântul cel de-o ființă și prin Duhul pentru bunătatea sa nemărginită. De aceea, orice întrebare referitoare la momentul și modul creației, bunătatea atotputernică, înțelepciunea și cunoștința lui sunt de prisos, căci înțelepciunea ființei nemărginite e nepătrunsă și nu cade sub conștiința omenească. De aceea, Dumnezeu, având cunoștința lucrurilor preexistentă în sine din veci, a adus-o la ființă, a substanțializat-o și a scos-o la iveală atunci când a voit. Pentru acest lucru, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este o nebunie a te îndoi că Dumnezeu cel atotputernic poate să aducă ceva la ființă atunci când vrea. Desigur, stimați ascultători, Dumnezeu le aduce pe toate la ființă prin cuvântul său, așa după cum am arătat și noi. Acest cuvânt al său, Logosul Divin, este asemenea unui grăunte de muștar, adică foarte mic înainte de a-l cultiva. Însă, după ce este cultivat, după ce el ni se descoperă, vedem în el toate rațiunile lucrurilor, căci precum niște păsări, tot așa și rațiunile mărețe ale făpturilor sensibile și inteligibile se odihnesc în el, încap în el, iar el nu poate fi încăput de nici una din făpturi. Sfântul Maxim subliniază și rolul și importanța creației, a cărei rațiuni, așa cum am arătat, se combină într-un mod complex și continuu. Nimic nu este impersonal și irațional în Dumnezeu și în existența ființelor. Totul este subsistent în Dumnezeu în rațiunea supremă, în care rațiunile tuturor făpturilor sunt unite, așa precum arată și Calist Patriarhul. Iată ce spune acesta: mă văd umplut de sfânta lumină din inimă prin darul lui Dumnezeu, ca un sfeșnic nestins al Duhului, dacă se poate spune așa. Și așa sunt introdus în rațiunile făpturilor și văd toate rațiunile tuturor unite într-o singură rațiune tainică și toate ale Scripturii le văd sfârșind în acea rațiune. Și multe taine ni se descoperă adunate în acea unică rațiune și arătată prin ea celor ce văd în adevăr în Duh. Rațiunea aceea e sfatul cel mare al lui Dumnezeu, la care, privind, David a cântat: sfatul Domnului rămâne în viac, gândurile inimii lui în neam și în neam. Psalmul 32:11. Căci sfatul Domnului nimeni nu-l va strica. Nu din învățătură e cunoscut și a dat mai departe sfatul acesta, ci din harul duhovnicesc izvorător din ipostas, har ce luminează mintea într-o adevăr și o face în stare să vadă cele mai presus de lume. Comentând acest text, stimați ascultători, Părintele Dumitru Stăniloae arată că toate rațiunile lucrurilor și ale Scripturii sunt văzute ca un singur gând de mare complexitate, toate umplându-se de lumina acelui unic gând atot cuprinzător și iubitor al cuvântului persoană, adică Logosul Dumnezeiesc, care umple și pe văzători. Rațiunea cea unică, deși se numește rațiune, este tainică, întrucât ea este personală, revelând un subiect suprem izvorător de alte și alte rațiuni la nesfârșit, dar și de semne și acte ale iubirii. Așadar, stimați ascultători, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, este prezent în creație prin rațiunile lucrurilor, iar cei care au sesizat acest lucru au descoperit Logosul Divin în aceste rațiuni, au conștientizat urmele prezenței sale în întregul univers, realizând în chipul acesta o sinfonie între om și Dumnezeu, chiar înainte de întruparea istorică a Logosului Creator și Proniator. În conștiința omului se întâlnesc atât taina lumii, cât și taina legată de ființa omenească. Dacă mintea omului nu este luminată de lumina Dumnezeului om Hristos, gândul omenesc nu poate pătrunde sensul creației în chip fundamental și nici nu poate înțelege de ce lumea există în acest fel și în această formă.
În schimb, mintea luminată de Logosul Divin contemplă rațiunile lumii acesteia, căci lumea își deschide atunci floarea ființei ei, dezvăluindu-și sensul adevărat și valoarea ei. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a spus despre sine însuși, Eu sunt lumina lumii. În Dumnezeul om, Hristos, și în lumina care iradiază din ființa lui, omul a deschis pentru întâia oară ochii, a văzut această lumină și a înțeles adevăratul sens al lumii. O anumită înțelepciune divină și o finalitate ultimă sunt revărsate în întreaga creație, în întregul univers, de Hristos însuși, Logosul cel veșnic al lui Dumnezeu. Evanghelia dă mărturie despre acest lucru atunci când zice, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Ioan 1:3. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem. Faptele Apostolilor 17:28. Această logositate și înțelepciune în această lume și în întreaga creație se limpezește numai în lumina Logosului Dumnezeesc întrupat, căci numai atunci mintea poate înțelege sensul și prezența Logosului în creație, convingându-se de spusele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El. Aceasta înseamnă, stimați ascultători, că sensul fiecărei creaturi luate în parte și al tuturor la olaltă este acela de a realiza în ele adevărul și dreptatea Dumnezeului om Hristos, până la ultimele lor posibilități, căci cerul și pământul nu vor trece până nu se va împlini asupra lor legea Logosului Divin, în care a început vindecarea, înnoirea și restaurarea creației întregi, care slăbise și era pe cale de a aluneca în haos datorită acțiunii păcatului omenesc și al răului. Mai multe, estimați ascultători, despre prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, vom afla pe parcursul emisiunii viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În Evanghelia după Ioan avem un lung discurs sau o lungă cuvântare pe care teologii care se ocupă cu studiul Sfintei Scripturi în general și a Noului Testament în special au numit-o cuvântarea de despărțire sau discursul de adio pe care Mântuitorul Hristos l-a rostit pentru ucenicii săi. De obicei, o știm prea bine, despărțirile sunt grele, despărțirile sunt triste, despărțirile dor, iar plecările noastre sau ale celor dragi provoacă în sufletele noastre durere și tristețe și sentimentul ciudat al părăsirii, al abandonului. În cuprinsul acestui lung discurs de adio, Iisus le-a spus ucenicilor săi la un moment dat, citez: copiii mei, încă puțin timp mai sunt cu voi. Voi mă veți căuta și după cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, voi nu puteți veni, vă spun și vouă acum. Am încheiat citatul Ioan, capitolul 13, versetul 33. Citit atent, n-ai cum să nu observ că alcătuirea frazei este cel puțin ciudată sau curioasă. În text apar câteva verbe: mai sunt, mă veți căuta, mă duc, voi nu puteți veni și vă spun. Iisus spune, mă veți căuta, dar nu continuă ca și cum ar fi fost firesc și de așteptat cu nu mă veți găsi, căci acesta este verbul corespondent verbului a căuta. La începutul capitolului 14, Iisus le adresează ucenicilor săi următorul îndemn, citez: să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine, am încheiat citatul. Chiar dacă nu-L pot urma acum în pătimirile sale, căci Iisus se afla în preajma suferințelor și a pătimirii sale, ucenicii sunt invitați să creadă în El, să nu-și piardă credința atunci când vor vedea răstignit, să se bazeze pe ceea ce le-a spus El cu aceeași fermitate cu care cred în Dumnezeu. După acest îndemn de a nu se tulbura, de a nu se întrista, Iisus continuă spunând, citez: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, iar de nu, sau dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc loc. Și dacă mă duc și vă pregătesc loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan capitolul 14, versetele 2 și 3. Dragi prieteni, aceste metafore sau figuri de stil, aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos au fost interpretate încă de la începuturile creștinismului, de Sfântul Apostol Pavel mai întâi și apoi de părinții bisericii, de Sfântul Irineu de Lyon, de Clement Alexandrinul, de Origen și de cei ce l-au urmat acestora. Ca descoperiri ale realităților cerești, Sfântul Irineu de Lyon, de pildă, înțelegea și interpreta cuvintele Mântuitorului: multe locașuri sunt ca tot atâtea grade de fericire ale sfinților lui Dumnezeu. Dragi prieteni, în Evanghelia după Ioan, Iisus știe că a sosit ceasul lui, ceasul ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, să se mute din această lume în cea spirituală. Iisus știe că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge. Ioan capitolul 13, versetul 3. Iisus știe că toate s-au săvârșit și că opera de mântuire a fost împlinită în Ioan capitolul 19, versetul 28, când a spus pe cruce ultimele sale cuvinte, săvârșitul sa. Iisus ne știe pe toți și știe ce e în sufletul fiecăruia. Ioan capitolul 2, versetul 24. Și de data aceasta, Iisus știe că plecarea sa are un scop precis, acela de a le pregăti ucenicilor săi un loc în ceruri. Dacă Domnul s-a pogorât din ceruri pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, așa cum spunem și mărturisim în simbolul credinței, în crez, atunci și înălțarea sa la ceruri are aceeași finalitate sau același scop. El s-a întrupat, s-a făcut om adevărat și a răscumpărat prin opera sa mântuitoare firea cea stricată a neamului omenesc. A restaurat-o, iar acum se înalță la ceruri, dar nu lasă pe pământ trupul omenesc pe care l-a asumat din Fecioara Maria, pe care l-a purtat, ci îl duce cu el, unde? În sânul Sfintei Trăimi. El este primul om care intră în ceruri și nu în orice loc din ceruri, ci de-a dreapta Tatălui. Un trup omenesc, sfințit, trecut prin pătimiri și prin moarte și prin înviere, un trup plin de Duhul Sfânt și de putere. E acum în cer și acest fapt e motiv de mare și de negrăită bucurie.
La dreapta Tatălui șade Iisus Hristos, om și Dumnezeu adevărat. Iar în această taină nepătrunsă de mintea omenească, biserica creștină contemplă propriul ei destin. În înălțarea la ceruri a Mântuitorului, noi oamenii contemplăm propriul nostru destin și propria noastră destinație viitoare. Patria noastră, se exprimă Sfântul Apostol Pavel atât de frumos în epistola către Filipeni, este cerul. Noi știm că nu avem aici pe pământ, deși suntem făcuți din pământ, zidiți din pământ, suntem pământ și în pământ ne vom întoarce, știm că destinația noastră finală este cerul. Iisus spune în acest discurs de adio că în casa Tatălui Său sunt multe locașuri și că se duce să ne pregătească loc. Ioan, capitolul 14, versetul 2. Afirmația aceasta contrastează izbitor cu ceea ce știm noi despre viața creștină și despre condițiile dobândirii vieții veșnice. Noi știm că trebuie să facem ceva, noi știm că trebuie să fim buni, să săvârșim virtutea, binele, faptele bune, ca să merităm un loc în ceruri. Iar în acest text, atenție, Mântuitorul Hristos afirmă că se înalță la ceruri ca să ne pregătească El un loc. Pentru că mântuirea noastră este o sinergie, dragi prieteni, o colaborare a noastră cu Hristos pe care îl avem în noi, în ființa noastră profundă, din taina Sfântului Botez. Să știți că această contradicție este doar aparent. Iisus ne-a rezervat un loc în ceruri, iar în cuprinsul Evangheliei, prin tot ceea ce a spus și a făcut, ne-a arătat cât de mult își dorește ca noi să ocupăm acest loc deja rezervat de El pentru noi în ceruri. El s-a întrupat, cum v-am spus mai devreme, s-a făcut om adevărat, ne-a răscumpărat din păcat și din moarte și, înălțându-se la ceruri, a dus firea omenească în sânul Sfintei Treimi. E însă un alt detaliu strecurat în textul nostru, asupra căruia aș vrea să vă atrag astăzi atenția. Iisus spune în cuvintele evocate mai devreme, iarăși vin. Atenție, nu spune voi veni, ci zice iarăși vin și vă voi lua la mine ca acolo unde sunt eu. Atenție, nu zice acolo unde voi fi eu, ci zice acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vedeți, verbul acesta este la prezent. Iisus merge acolo unde deja se află sau se găsește, adică unde? La Tatăl Ceresc. Ca Dumnezeu adevărat, Iisus nu a fost nicio clipă despărțit de Tatăl Său. Avem o rugăciune în cadrul cultului pe care dumneavoastră, credincioșii care participați la Sfânta și Dumnezească Liturghie, nu au auziți pentru că preotul rostește încet sau în taină, în care preotul slujitor se exprimă așa, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu. În rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl ai fost toate umplându-le, Hristoase, cel ce ești necuprins. Hristos, deci, este pretutindeni, El n-a fost nicio clipă despărțit de Tatăl Său, iar acum merge și cu trupul pe care l-a asumat, cu umanitatea noastră asumată, răscumpărată, mântuită și sfințită și șade într-un loc de demnitate în ceruri de-a dreapta Tatălui. Dragi prieteni, în Iisus Hristos s-a înălțat la cer firea noastră omenească. Noi suntem pământ, e adevărat, cum vă spuneam și mai devreme, suntem plăsmuiți din pământ și ne întoarcem prin moarte în pământul din care am fost luați. Însă destinația noastră finală este cerul. Iisus nu a luat asupra sa firea omenească pentru ca acum, după ce a sfârșit opera sa mântuitoare, să se întoarcă la Tatăl cel Ceresc fără ea. Din acest motiv, prasnicul împărătesc al înălțării Mântuitorului ne arată destinația noastră finală. Însă, în intimitate cu Dumnezeu, suntem chemați să fim încă de aici, de pe pământ. Ni se cere tuturor o viață în Hristos. Raiul nu e un loc frumos situat dincolo de stele, e ceva mai mult și mai măreț. Raiul este Hristos însuși, a doua persoană a Sfintei Treimi, care acum, la înălțarea Lui la cer, primește în mod deplin și definitiv umanitatea sau firea omenească. O desăvârșește. Prin cine? Prin Iisus Hristos, adică prin Cel în care Dumnezeu și omul sunt uniți pentru totdeauna. Să fii om care trăiește în Dumnezeu. Asta înseamnă, dragi prieteni, raiul. Altfel spus, ne apropiem de cer și de rai în măsura în care ne apropiem de Hristos, în măsura în care îl trăim pe Hristos în viața aceasta sau în măsura în care lăsăm să trăiască în noi. Sfântul Apostol Pavel are o exprimare deosebită în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.

Dragi prietenii, viața noastră are în Hristos un sens, o țintă, o finalitate fericită. Nu trăim bezmetici, adică fără rost în lumea aceasta, fără o destinație precisă. Cineva ne așteaptă pentru că prețuim în ochii și în inima Lui. Domnul a spus prin profeții Săi, ne iubește ca un îndrăgostit, ca un părinte, deoarece suntem copiii Lui, suntem fiii Lui. Așa a spus Hristos după înviere, femeilor mironosițe, merge și spuneți ucenicilor Mei, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Aici pe pământ suntem în trecere, suntem în pelerinaj, avem casă nefăcută de

și fără întristare. Dragi prieteni, nici nu ne imaginăm cum poate să arate lumea aceasta pentru care ne rugăm atunci când conducem pe ultimul drum un semen de-al nostru și când zicem lui Dumnezeu cu sfinți odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Dragi prieteni, iată cum un discurs de adio sau o cuvântare de despărțire care ar trebui să ne provoace în suflete amărăciune, durere, întristare, regret, devine un la revedere. Iisus spune în aceeași cuvântare, nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi sau vin iarăși la voi. Ioan capitolul 14, versetul 18. Prin cine? Prin Duhul Sfânt, pe care îl va trimite peste puține zile, peste Sfânta Biserică. Puțin mai încolo, în aceeași cuvântare, Iisus zice, eu și Tatăl meu vom veni la Cel care ne iubește și vom face locaș la El. Ioan capitolul 14, versetul 23. Așadar, mă duc și vin la voi. Ioan capitolul 14, versetul 28. Dragi prieteni, în același discurs asupra căruia am meditat astăzi, Iisus spune în capitolul 16, versetul 7, citesc, vă este de folos ca eu să plec, adică să mă înalți la ceruri, am încheiat citatul, care va să zic că e bună despărțirea? Sunt bune despărțirile? Ce vrea să zică Mântuitorul cu aceste cuvinte, vă este de folos ca eu să plec? În mod cert, viața noastră își dobândește sensul de plin abia atunci când ajunge la capătul sau la sfârșitul ei, care este ceasul morții. Atunci se descoperă profunzimea celui care a trăit pe pământ ca om adevărat. E vorba de Hristos și abia atunci vedem că este bună plecarea lui. Timpul absenței este necesar pentru ca prezența să devină într-adevăr reală. E un aspect necesar al condiției umane atâta timp cât două ființe s-au întâlnit fizic, neputând o perioadă de timp să fie una lângă cealaltă. Acestea vor rămâne la un nivel tactil, senzorial și superficial. Același lucru s-a întâmplat și cu ucenici și Domnul în raportul lor cu învățătorul lor, cu Iisus. Nu puteau accede la o cunoaștere totală, spirituală, superioară, atâta vreme cât aveau doar atașarea lor senzorială sau sensibilă față de El. Cât îl puteau vedea cu ochii trupești și cât îl puteau pipăi cu mâinile, așa cum a făcut-o Toma în duminica a doua după Paști. Mântuitorul Hristos denunță în acest fel prin cuvintele, vă este de folos ca eu să plec, caracterul incomplet al atașamentului lor față de El. În mod cert, e bine să-L am pe Dumnezeu lângă mine, la nivel palpabil, să-L pot pipăi, să-L pot vedea, așa ne dorim toți. Sunt oameni care se duc în Țara Sfântă ca să vadă la 6 august norul care acoperă taborul. Sunt oameni care se duc în Țara Sfântă ca să vadă la Bobotează cum se întoarce Iordanul înapoi. Se duc oameni în Țara Sfântă ca să vadă lumina care se coboară din cer în sâmbăta mare după amiază, în privegherea pascală la slujba care premerge sărbătoarea Paștilor. Vrem, oarecum, pentru că suntem oameni, să-L avem pe Dumnezeu la nivel palpabil, senzorial. Dar ca să ajungem acolo trebuie și e necesar să depășim proba distanței sau absenței. Această nevoie a condiției umane se verifică de plin în relația afectivă dintre părinți și copiii lor sau în relația dintre iubit și iubita sa. Adevărata prezență se împlinește prin intermediul absenței. Dragi prieteni, Iisus a spus în Evanghelia de astăzi că se duce la Tatăl ca să ne pregătească un loc. Și eu v-am spus astăzi, în reflexiile mele de la acest microfon, că El a rezervat pentru noi un loc în ceruri. Noi toți știm ce înseamnă o rezervare. Când mergem în concediu, de regulă, cu mult timp înainte sau cu ceva timp înainte, rezervăm biletele de avion sau biletele de călătorie și biletele la stațiunea sau la hotelul în care vom petrece câteva zile. Și avem garanția aceasta că dacă am făcut o rezervare, călătoria noastră și petrecerea noastră acolo unde ne dorim să fim este certă și este sigură. Numai atunci când anulăm cu bună știință rezervarea noastră, atunci nu mai este posibil această călătorie. Ori noi avem această garanție, dragi prieteni, că înviind Iisus Hristos din morți și înălțându-se cu slavă la ceruri, de destinul acesta pe care l-a avut El, vom avea și noi parte. Închei nu înainte de a vă îndemna cu căldură și cu dragoste, spunându-vă, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu,
căci El poate să vă mântuiască sufletele. Astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arătat-o te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dâns și grăim ție, Sfinte Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te izgonitorul demonilor, bucură-te graiule al Dumnezeu cuvinte, bucură-te cel ce ai astupat gurile ereticilor,

Tare ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii,

că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu, cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea ca să

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Scriitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

Mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea acea

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

Biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși, bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Minunată s-a arătat nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios Sfintul pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm de lumină,

Având vicleană cunoștință, Arii a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudată de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

Împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.